0: ゾウはとてもたくさん果実を食べて、かつちゃんと種をまいてくれる動物ですね、うん、
1: あ、そうですね、果実そう食べますね。
0: 木の実好きですし、まあ、じゃあどれぐらいあのゾウがちゃんと種まいてて植物にとって効いてるかっていうのは、あの植物の種類によってもちろん変わってくると思うんですけど、うん、まあ、ゾウやっぱ大きいので、はい、あのゾウにとっては全然問題ない大きさの種でも、他の動物にとってはあの飲み込めないような大きさだったりしますので、はいはい、そういう形ではゾウっていうのは実は種をまく動物としては結構大事な位置を占めている生き物かなと思います。
1: うん、種っていうのはだいたいシーズンが決まってるでしょ、種子運んでほしい時期って。
0: そうですね、あのタイで調査していた時にも、あの熱帯って思うと、まあ皆さんなんか年中花が咲いてて実があるように思うかもしれないんですが、
1: はい、
0: 私がいたあのタイの調査地はあの結構雨季って、まあ、雨がたくさん降る時期と寒気で全然ほとんど降らない時期っていうのは結構はっきりしていて、はい、木の実とか花もずっとあるわけではなくて、
1: うん、
0: たくさん花がある時期、たくさん実がある時期で、ほとんど花や実がない時期っていうふうなことが分かれていたので、あの植物種によってその季節は結構はっきりしてましたね。だから季節によってそのゾウはもう私何百個とあの運行をバラバラにして中に入っている種を調べたことがあるんですけど、はいはい、ほとんど種がない時期がずっと続くんですよね。だからなかなか辛い研究なんですけど、
1: そうですね、
0: あるシーズンだけ本当にたくさん種が入っていて、実際あのゾウのうんこからこう芽が出ているようなところも観察できるような時があって、そういう時期、いや、あのゾウがいっぱい種を運んでる植物種ってのはそんなに多くはないんですけど、あの実際そういう形で種を運んでるっていうふうなことは知られています。
1: ああ、そうですか。植物もとにかく自分で種を飛ばせないから、なんとかして魅力を出して、
0: そうですね、
1: ね、持っていってほしい。魅力のない人はもう服とか毛皮にくっつくようなものを自分から作って持ってってもらうみたいな、ね、はい、ところがありますよね。
0: そのゾウがたくさん種運んでる植物、実はあれ人が食べても美味しいような果物で、あの、まあ、はい、ゾウだけじゃなくてテナガザルとかサルも食べるんですけど、多分一番たくさんあの、まあ、少なくとも長い距離運んでそうなのはゾウかもしれませんですね。やっぱ移動っていうか移動する範囲がテナガザルとかと比べると圧倒的に広いですし、
1: そうですよね。いろんな果実があるんですけども、やっぱり、まあ、果実を食べてもらって、種子散布してもらうっていうのが、まあ、一番の目的なわけでしょ。
0: そうですね、種を運んでもらうってところですね。
1: そうですね、うん、あの全くそのもう絶海の孤島みたいなところにこう木が生えたりするわけじゃないですか、はい、あれもやっぱり渡り鳥がメインでしょうね。
0: あの、まあ、海鳥っていうのがやっぱり結構しっかり種を運んでるっていうのがあの、実は結構知られるようになってきて、あの日本の研究でもそういうふうな事例がちょっとずつ情報が集まりつつありますね。
1: そうですか。この先週からお話ししていますこの種まく動物っていう本の中にもヤシの実でもね、その後悔をして遠くの島に運ぶっていうやり方もあるって書いてありましたし、はい、あれはそうたまたま落ちたんじゃなくて、そういう海流を使って別のところで繁殖しようとして、そういう意図もあるのかなと思うと、意図があるかどうか別として、
0: はい、
1: 結果としてそこで植生が立ち上がればいいことですもんね。
0: あのだから海流に乗って種を運ばれるような植物というのは実は結構広い範囲世界中に分布していたりするので、同じ種類の植物がタイにもあって、日本にもあってというようなことがあったりしますね。
1: そう考えるともう植物も苦労してますよね。
0: そうですね自分の子孫を残すのにいろんな工夫をしてるわけですね。
1: 本当に小さなわらじ虫まで稼働させるわけですから、
0: はい、
1: あとその植物もそのターゲットに対してどうしたらこの種を持ってってもらえるかってい こういろんな変異をしながらで持ってってもらったものが今まで生き延びてるっていう感じなん
0: ですよね。そうですね、うまくいってるものが結果的に今生き残ってるというふうに思ってもらえたらいいですかね。
1: これこれこうしたからこうなったんじゃなくて、そうなってるものが生き残ってきたんだってこの本でもそうね、あの書いてありましたけども、あそうか、簡単にねこうすればこうなんだっていう植物はいないわけですよ ね、
0: そうですね、はい、
1: 結果としてこうなってそれが成功した、だから今まで生きてるっていうことがあってね、なんかこの本読んでると深いなって思うことがよくありましたね。それを簡単な言葉でしかも楽しいイラストで書いてあるもんですから、実に面白い あれ読み物でした。

0: ね、今回も北村俊平さんに、選曲をしていただきました。まず最初にメトロポリタンミュージアム大貫妙子さんの曲なんですけども、これを選ばれたのは、
1: これずいぶん古い曲で、私がまだ小学生ぐらいの頃にあのみんなの歌っていう風なところが、
0: ね、はいはいはい、
1: わりかしゃれよく聞いていたんですけど、まあ、その中でもとてもなんかよく印象に残っているというか、テレビ画面で見た時の何とも言えないおどろおどろしさというのとあのその結末というのがすごく小さい時に印象に残ってた曲ですね。
0: 今 YouTube あたりでも、ね、出てますよね。
1: あ、そうですね、はい、
0: では聞いてまいりましょう。大貫妙子でメトロポリタンミュージアム。

0: 大貫妙子でメトロポリタンミュージアム聞いていただきました。今回のゲストは石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授理学博士の北村俊平さんです。北村先生は今は学生さんに何を教えてるんですか？
1: 今は大学で、私研究室の名前が植物生態学研究室っていうふうな形になっているんですけど、はい、まあ、いわゆるまあ生態学エコロジーを授業では教えています。
0: はい、具体的に言うとい
1: ろいろではあるんですけど、本当の専門の植物生態学の講義の中で言うと、植物がまあいかにしてうまく生きているのかみたいなことや、植物とそれこそ今話してきたような種膜っていうふうな形で植物と他の生き物とのまあつながり、あとはまあ森林に関わるようなところ、日本ってのはまあ非常にまあ木に恵まれた国ですけど、
0: そうですね、
1: そういうふうなところでまあ林業に少し関わるような話なんかも紹介しています。
0: ああ、そうですか。石川県立大学の生物資源環境学部っていうのは、そういったことをまあメインに勉強する学部ですよね。
1: 農学系の、はい、大学ですので、農学系
0: ですよね。
1: はい、何らかの形でやっぱり生き物を、まあ扱うことが多くはなりますので、まあ、そこのまあ基本、まあ、そういう生き物たちの生き方の基本になるようなと、基礎になるようなところをまあ教えている形ですね。
0: 北村先生の授業だとこう分かりやすいというか聞いてみたい感じがしますね。
1: 分かりやすいというか、僕授業に物をよく持っていくんですけど、生き物だったり、はい、あとはまあ本とかなんですけど、その教科書なんかに載ってるようなものでも結構実際に見たことない学生がいたりするので、はい、まあ、身近なところで大学の中で捕まえることができるような、まあ、生き物

0: だったりですね、はい、そういったものを持ってったり、あとはカエルでもちょうど田植えの時期になると野々市でも周辺でアマガエルがよく鳴いてると思うんですけど、はい、カエルの鳴き声だってことは知っててもじゃあどの種類かっての意外と学生が知らなかったりするので、
1: うん、そうですね、
0: そういうのを、はい、音声実際に流して、このカエルどれか知ってるってみたいな形でクイズ形式で聞いてもらったりもしてます。
1: はあ、面白そうだな、授業受けてみたいね。これから北村先生が研究を多方面でしていらっしゃいますけれども、こういう研究はもうちょっとしなくちゃいけないっていうそういう分野のものってありますかね。
0: 一つはというか、基本的にはやっぱりその生き物そのものの生活の姿をもう少し丁寧に知る必要はあるんじゃないかなというふうに考えています。まだまだやっぱり分かってないことが身近な生き物でもたくさんありますし、うん、そういったことが分からないと、もしそういった生き物がいなくなった時にどういうことが起きて、それが私たちの生活にどう関わってくるのかっていうのはやっぱなかなか予測することができないんですよね。うん、もう分かってたとしてもそれは結構難しいことだとは思うんですけど、うん、私たち生活の中でやっぱいろんな生き物のから得たものでやっぱ使っているので、はいはい、そういった情報のベースになっているのが今この私たちの身近にいる生き物たちですから、そういったもの生き物のことをもう少し詳しく知れるようにはなりたいなというふうに思ってます。
1: うん、そうですね、うん、意外とそんなもんなんですね。もうかなり研究し尽くされたみたいな感覚的にあるんですけれども、
0: どういう形で役に立つのかっていうのはやっぱりなかなか予測するの難しいですからね。
1: 意外とこれがっていうことがあるかもしれませんよね。
0: なんか急に病気に役立つような薬が見つかったり、はい、うん、意外な生き物からも来たりするわけなので、
1: ちょいちょいそんな話も聞きますしね。
0: は
1: い、
0: 私が今やってる研究がそういったところに直結するかと言われると、そうはなかなか簡単ではないかなとは思うんですけど、そういう今まで知られてない生き物の身近な生活ぶりなんかを、見ていくっていうのはいつかどっかでつながるんじゃないかなというふうに思っています。
1: そうですね、それはやっぱりあってほしいなと思いますよね。こう研究が報われたりするとね、次世代にこうつながるような研究ができたら、それも研究者としては最高ですよね。
0: そういった意味で、その少なくとも講義受けてる学生たちがなんかちょっとでも面白そうっていうふうなことを、感じてもらえるような講義にはしたいなというふうに考えていますね。
1: そうですね、興味を持ってもらう、もうちょっとこう進んで勉強したくなるような研究っていうのは楽しいと思いますね。本人にとっても楽しいと思いますけどね。
0: そういう意味では大学っていうのは今までの高校生までの勉強とは違う形で、いろんな、その自分に興味がないようなものでも、半ば無理やりかもしれませんが、そういうところに触れることができるっていうのは、大学のいいところかなというふうに考えてます。
1: 今の時代勉強しようと思ったらどこまでも資料
0: そうですね、本当に
1: 見ることができますからね。
0: いろんなことを深く本当に自分だけでももちろん勉強するようなことはできるようになってるんですけど、一方で情報が多すぎるっていうふうなところもあるので、そこの取捨選択するのが今の学生たちは大変なのかなというふうな気はします。
1: それはあるかもしれませんね。先生としては致し返しと言いますかね。
0: そうですね、なんか学びたい学生にとっては本当に別に自分の大学で学んでることだけじゃなくて、他の大学なんかで公開されてる授業なんかもオンラインで見たりすることができるので、本当に幅広い学びができるようになりつつあるのかなとは思います。
1: 北村さんはこうなんかこう散歩したりどっか旅行行ったりして珍しい植物の種をこうパッと見て、これはどうして運ばれるかなんて考えることありませんか？
0: それはなんか常に考えてるというか、はい、どこ行くにしてもやっぱなんか見かけると花なり木の実がなってるとやっぱ写真撮りって一応記録はしたくなりますね。で花にやっぱ虫とか来てるとおなんだろうと思って気になりますし、
1: 確かに虫もね鳥と同じように種を運んでくれますからね。
0: そうですね、はい、
1: 我々先週ちょっとお話ししましたけど、日本野鳥の会で講演していただいた時にはビデオで持ってこう、はい、ずっと定点
0: ですね、
1: 定点観測っていうんですかね、はいはい、あれ今こう動いたら撮れるようなカメラにもなってるんですね。
0: そうですね、自宅とかで使ってるような防犯カメラとかと同じような仕組みで、何か動いた時に映像の記録が始めるっていうふうな、そういうカメラを使っています。
1: 画像を見て確認するってのはいいことですよね。
0: そうなんですよね、一つは人の目で見ててもなかなかその動物が果実を食べる瞬間って本当に観察するの難しくって、見えたとしても例えば 薄暗い時間

0: 体だったらあれこの動物この鳥何だったんだろうってなんかやっぱ簡単に分かったりしないんですけど、はい、まあ、映像で残っていれば後から他の人の意見を聞いたりもできますし、
1: そうですよね、
0: あの正確に何秒いてその間に何個食べて、うん、あの何個落としたみたいなこともちゃんと記録できますので、はい、本当にそういう意味では技術が進んだのは僕が研究してた頃よりもずっとありがたいですね。
1: そういったあの計測機器の発達を、まあ、フォローということでね、はい、いろいろ研究が進んでいくでしょうね。
0: 私が本当にやってた頃には全部双眼鏡で見て野鳥にずっと記録するってことをひたすらやっていたので、その頃と比べればそういう形であのビデオ、まあ、カメラの台数さえ揃えれば同時に記録もできますし、
1: うん、確かそうですね、今何時何分何秒まで出ますからね、
0: はい、
1: またいろんな計測機器のお手伝いも得ながら研究が深まるといいと思いますね。
0: 一方であのたくさんのデータが得られてそれを確認するのはどうしても大変なのでそこがこれからは大変になってきます。
1: そうだ、データの方も膨大になるわけだ、はい、そうですね。さあこれで次の曲を聴いてまいりましょう。少し経路が変わりまして、ゲームファイナルファンタジー10オリジナルサウンドトラックからいつか終わる夢という曲です。これはまたどうして？
0: これちょうどコロナ禍ですね、あの2020年頃にあの当時外出が制限されていて、
1: あ、そうでしたよね、
0: まだ下の子は小学生だったんですけど、
1: はい、
0: なかなかずっと家の中にいてどこにも行くなっていうふうな時に、まあ、一緒にゲームでもするかっていうので、あの当時毎日ちょっとずつやってたゲームの一曲になります。
1: 聞いてまいりましょう。

0: 聞いていただきましたのはゲームファイナルファンタジー10オリジナルサウンドトラックからいつか終わる夢でした。先週今週と大変お忙しい中ご登場くださいました石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授理学博士の北村俊平さんでした。北村さんお忙しいところ大変ありがとうございました。
1: はい、大変ありがとうございました。非常に楽しい時間を過ごすことができました。
0: ありがとうございました。それではさよなら。
1: さよなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。

私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外の出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は松山俊恵がお送りします。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家第一松山荘コーポ松山の松山俊恵がお送りします。ものすごく暑かったんですけども、お盆お墓参りの頃から急に涼しくなって朝夕過ごしやすくなりましたよね。だから塩辛トンボとか鬼山とかトンボが急に増えて、あら今年はあまりセミしぐれみたいにミーミーミーミーってうるさいくらいのセミの声が聞かなかったなーって、不思議な自然だなーと思いながら朝歩いていたりします。ある日の朝5時ふと携帯を見るとメール着信があって、あらエチ君どうしたんだろうこんな夜中にと思って気になったんですけど、2時半の電話メールだったら今寝てるだろうしな、急だったらもう一回電話あるかなと思って、9時頃にエチ君にどうしたん、メール入ってたけど何か用意あった、ごめんねおばちゃん今気がついたよって言うと、いや八つかほにアパートの鍵置いてきちゃっておばちゃんどうしようと思って電話しちゃったんですよ。すいませんすいませんって言われて、ありゃいつもなら気がつくのにごめんね、気がつかなくって、でどうしたって言ったら、友達に頼んで取りに戻りましたって、だから僕今部屋にいますよって言うから、あらごめんね大家怠慢だったねごめんねって、いや忘れた僕の方が悪いんですとかって言いながら、元気にしとる、いつ夏休み帰るの、おばあちゃんは元気とか、その次ほでずっとお話ができて、あエイチ君久しぶりに喋れておばちゃんホッとしたわって言ったら、僕も大丈夫ですよ元気ですよと、今から洗濯機かけますとかって言いながら、二人でじゃあ私もかけるわと言いながら電話を切ったんですけど、みんな本当に一人住まい大変でしょうけど、一生懸命朝起きて学校行って体調を守って、でバイトやそれからクラブやそれから八塚穂やで洗濯して、まあお外にずらーっと洗濯物が並ぶと、ああ元気なんだと思いながら、それが確認かな、わざわざ訪ねて行ってはいけないので、あ車がないぞとか洗濯物が干してあるぞとか、あとはねエアコンが動いているぞとか、そういうのが安否ですよね、安否確認の私の中の一つかなと思っています。この前おばちゃんどうしようって言うんで、えどうしたって聞いたら、自転車がないんやって、ってえ今どこ大学、えで どうするって言ったら、いやなんでないんだろう鍵かけといたのにとかって言うんで、そっかじゃあ今から迎えに行こうかって言って、いいよだって雨降りそうだもんとか、で大学で待ち合わせして、でこう2人で喋ってて、でその後に、ああ僕友達に貸し

してやったんだとぽつりと一言、よかったね思い出して。物忘れはねおばちゃんの専売特許だからね、みんなは若いんだから。そっか悪いな、今日ちょっとバイト行くのに自転車貸してくれって朝言われて、ああそうだった鍵渡したんだった、ああよかった、何事もなく一件落着でよかったなと思います。そういえば乗り物で私自分の車を修理に出したんです。でその修理に出したところから台車をいただいたんです。でいつもそんな感じなんで、もう40年以上運転してるから何台の台車を借りたかわからないくらいなんで、台車はいわかりました、気をつけてお返ししますねと言って借りたんですけど、その台車が走っている最中にブレーキが効かなくなったんです。ブレーキをプッシュしようと思ってもバーンと石みたいに動かなくって、もう踏み込みもできない、パニックになりましたね、どうしよう止まらない。でまだ私がいたところは幹線だったんで車の数も少なくって、なんとかハンドル切りながら切りながら切りながらやったんですけど、その100メートル前くらいに8号線と T 字路でぶつかるんです。あどうしよう、トラックが来たらどうしよう、人がいたらどうしよう、私ああこれで人生おしまいだってその100メートルくらいの間に走馬灯のように、まあいろんなことを思いましたね。で人様に迷惑かける、どうしようどうしよう、人を引いたらどうしよう、そればっかり思ってすっごい力で左へカーブ切ってT 字路のところ90度に曲がって、で反対車線はしばらく走って、右左の自分のレーンに入って、で草地があったのでそこに片輪だけ入れて、そしたらふっと止まったんですよ。だけど電気系統のランプがついてて、エンジン切ってもラジオが鳴ってて、でワイパーが動いて、で私はぶつけた胸と頭が痛くって、で本当にシートベルトもして、なお台車だったのでスピード出さないようにして動いていたから、こういうことが世の中あるんだって思った時に、今までブレーキとアクセル間違えて落下したとか事故を起こしたとかっていういろんな高齢者の方のニュースを聞いてた時に、ああ高齢者になったらこういうことになるのか、免許証を返納しなくちゃいけないなとかって思っていたんですけど、車が突然走行中にブレーキが効かなくなるという経験は初めてだったんで、いやギアをね変えてもダメでしたよ。ギアね変わらないはずなのに変わるんですよ、カラカラと。で本当に怖かったです。あこれでまあ行ってもいい、70過ぎてるから行ってもいいんだけれども、何も誰にも何も言わずに私行くのかと思いながら、誰にも迷惑かけませんようにと思ってひたすら走ってましたね。いやー怖かったです。車ってとっても便利だけれども、殺人のものにもなるし、だから携帯もこの頃私すっこういう迷惑メールがすごいんです。1日100件ほど消すのが自分の仕事で、本当に御用のあるのが何行かぐらいの生活をしてるんですけど、それもね携帯屋さん行って相談したら、メールを変えるかメールをもう使わないようにすればいいんですよ、 LINE にしたらどうですかって言われたんですけど、私 LINE でまだ失敗してる、いろんな人が来たことがあってそれも怖いので、あそろそろ携帯を持つべき年齢ではないのかなと。だから車で怖い思いをし、携帯ですっごい迷惑を かけられているので、なんていうのかな、文明の利器ではあるけれど、ちょっと私たちの年齢にとってはちょっと扱いかねる
ハードな世界になってきたんじゃないか。

それではここで音楽をおかけしましょう。今日お聴きいただく曲は私の大好きな曲なんです。小田和正の言葉にできない。お聴きください。

皆さん、長らく不器用な私の大家日記をお聞きくださりありがとうございました。金沢工業大学の設立の歴史と同じ同年のアパートを父から夫へ、夫から私へと大家業を交代しながら、学生さんとの会話は楽しく、本当に悩みや夢を知り語り合い、そして病気の時は一緒に病院へ行って待ち合ったり、とっても楽しいことばかりの親ではなかったですが、学生さんの心に沿って、あといられたかなと思っています。阪神淡路大震災、東日本大震災、それから平成28年の熊本地震。私は熊本地震の時に東海大学のアパート、学生アパートのが潰れて、そのアパートの学生たちが1階で中に閉じ込められた学生を必死で素手でこう掘り出している映像を見て、アパートを経営するっていうのは命を預かることなんだ、中途半端な気持ちで学生さんを預かってはいけないんだ、から選ばれるアパート、それから命を守るアパートのあり方をものすごく悩んで大家業をしてきました。もしも我が家に地震が起きたら、私はアパートを守らなくちゃいけないし、職場もその時保育士してたんで、保育園から出ることはできないから、家族のおじいちゃんやおばあちゃんには自分の命は自分で守ってくださいと繰り返し言いながら職場に出てました。で、退職してからは、ああこれでアパートの学生さんのこと全部守れるぞと思いながら、すごく大きな安堵感を持ったことを覚えています。2年前の能登地震で我が家の第二松山荘の屋根を痛め、今年4月全室空室なり、今はすっきりしてるけど寂しいなと思いながら、業者さんを壊してくれる業者さん、壊すってのは何て言えばいいのかな、壊して解体してくださる業者さんを今探しています。下見においでた保護者の方が、あらラジオの声と一緒やねと聞いてますよと言ってくださったり、金沢工業大学から一番遠くにあるアパートと言われるので、よく学生さんに、遠くない、雨の日は通学大変じゃない、からなんていうのかな、いろんなことが面倒じゃないとかってよく私は聞くんです。そうすると、おばちゃん大丈夫だよ、ちゃんと行き来のこの道の間に学校と生活を切り替えてるから大丈夫とか、生活しやすいなんていうんですかね、食料品屋さんとか、それからいろいろな病院とかあるから生活しやすいよ、遠いってことが一つのマイナスになるとは僕ら思わんよと、入居してくれる学生さんの優しい言葉に支えられて、私は日々元気に明るく、いってらっしゃいと言いながら大家業をしています。

はね、アパートグレースの高尾さんが訪ねてきてくださって、長い間大家さん仲良くしてくれてありがとうって、すっごい素敵な大好きな薄紫色系統のバラのお花の花束をもらいました。昨夜は本当にお花の香りに包まれて、長い間いろいろなことがあったなと、回顧録のような夜でしたが、楽しかったです。で、本当に可愛がってくださった竹内さんや橋場さん、本当に信仰の皆さん、どうもありがとうございました。

ではここで音楽をおかけしましょう。オフコースのさよならの曲に乗せて、皆さんさようなら、ありがとうございました。松山俊恵です。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、第一松山荘、第二松山荘、コーポ松山の今日は松山敏恵がお送りしました。次回は木野道代さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。9月になりましたが、先日スーパーに行くともうハロウィンの商品が販売されていました。この前までは浮き輪や花火など夏の商品が並んでいましたが、スーパーに行くと一足早く秋を感じられました。今年のハロウィン商品もとても可愛らしいものがたくさんあったので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番赤色ノッティ中央ルート29番のバス停です。バス停はにぎわいの里野々市カミーノの南側、駐車場の部分

0: 切り開いています。今日は市民活動団体七一就活協議会の方が活動を行っているということで、私も早速中に入ってお話聞いていきたいと思います。上野のバス停から北の方向に少し歩いて、にぎわいの里野々市上野に到着しました。ここは上野1階市民活動センターです。今日は市民活動団体野々市就活協議会就活サロンが開かれていました。早速ですが、代表の一二三幸子さん、そして今日講師を務めていた山田聡子さんからお話聞いていこうと思います。まずは一二三さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 山田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ひふみさんにまずお聞きしたいんですが、この野々市就活協議会、この市民活動団体、どういう団体なのか教えていただけますか。
1: はい、あの野々市にある、もう名前のごとく就活関係で皆さんと勉強でサロンを開こうというね、そういうことで、立ち上げた会です。で、なんかね、野々市は若い者の街っていうイメージがあって、じゃあ私たちシニアシルバーはどうなのって、違うでしょって、シニアシルバーが元気だから若い人たちがもっともっと元気になるんだ、じゃあどうしたらいいんだろうっていうね、そういう風で暗いイメージの就活ではなくって、これからもっともっと元気にね、野々市は特にシニアシルバー元気だねって言われるような、そういう風な活動でできたらいいなという、そんな思いでやってます。
0: はい、そうなんですね。この団体としてはいつ設立されたんですか。
1: はい、なんとね、今度8年目、8年目、あ、すん

0: ちゃった。8年住んじゃいました。はい、はい、もう約今9年目に入ってますね。
1: じゃあ令和元年から。
0: 元年から。令和元年からスタートしました。
1: 始めたきっかけは先ほどおっしゃっていたようなこのシニア世代も明るくっていうことがきっかけだったんですか。
0: はい、もともとはうちは保険の総合代理店だったんですね、で入った時はみんなそこそこ元気だったんですけど、私と一緒に皆さん年いくじゃないですか、そうしたらだんだんね老後のこととか介護のこととか葬儀のことお墓のこと、なんやかんとねうちの後片付けどうしたらいいといろんな相談を受けてみんなに振ってたんですけど、振ったら答えが返ってこなくて、どうなったんかなと思うことがあって、これは自分で勉強しないといけないと思って、いろんな勉強を し始めたのが就活を学ぶきっかけ、そのね講師だったのがこの横にいる山田さと子さん。
1: そうなんですね。
0: そう、そのつながりがあって。
1: そういうことなんですね。で実際に現在は就活サロン開かれているということ で、で今回は山田さと子さん講師を務められていましたが、今日はどういった内容をお話しされたんですか。
2: 実家じまい、片付けの進め方で、実家じまいというとね皆さんご実家のことでね結構困ってる方多いっていうのはもちろんなんですけど、実家の親も困ってる、そしてそれを見ている子ども世代も困ってるっていうことで、完全なね家の売却とかそういうことじゃなくって、まずどんなことからやろうか、どんなふうに進めればお母さんが怒らないかなとか、そんなことをお話したくて今日はこのテーマにしました。
1: まず最初の一歩を踏み出す、そういったことを考える機会になるということですね。今日実際何名の方参加されていたんですか。
2: はい、今日は26名の方、結構椅子がねいっぱいになるぐらいの方がいらっしゃってくださって本当にありがたいのと、皆さんやっぱりこういうことにねちょっと興味があるというよりはもうひしひしと実感してらっしゃる方が多いんじゃないかなと思いました。
1: すごくお話聞いていてうなずいている方だったりとか、質問を積極的にしている方もいらっしゃいましたが、今月9月もこの就活サロン山田さん担当されるということで、9月の就活サロンのテーマ教えていただけますか。
2: はい、家族が困らないための準備、相続と名義っていうことをメインにやりたいと思ってるんですけれども、はい、皆さん相続とか名義っていうと難しいことのように思うんですけど、本当に身近なこと、身近な部分のことからお話できたらと思います。
1: 小さな悩みからこの就活サロンでは教えていただけるということなんですね。はい、いつ行われるのか日付とまた時間教えていただけますか。じゃあひふみさん、就活サロン9月の就活サロン時間教えてください。
0: は
1: い、
0: 9月の17、第3木曜日です。はい、毎月ね第3木曜日はその1時半から上野で毎月やってます。
1: あ、そうなんです
0: 。無料なんですよ。
1: 毎月第3木曜日の午後1時30分に上野に来ていただければ参加できるということなんですね。はいはい、こういった活動を通してひふみさんは市民の方たちにどういったことを伝えていきたいなと考えていますか。
0: あ、さっき言ったように、私もシニアシルバーでもうそこそこの年齢になってるので、とにかく野々市市におられるシニアシルバーはこんなに元気なんだ、そんな風になろうねって、でいろんな問題解決もここ来たら、あ、簡単にこんな風にできるんだとか思いね問題もあるんですけど、そんなのは個別でまたお話もいくらでもできるので声をかけてもらえたらと思います。
1: ここでつながる出会いなどもあると。
0: ありますね。
1: そうですよね。
0: いろんなねいろんなことやってらっしゃる方も、今日なんかもね、アルコール会のとかお料理の会とかね、そんな方もいらっしゃったり、はい、でなんか手芸でねこんな風に作ったり、これあれいいね、こんな手作りなのよとかってね、そんな形でつながってますよ。
1: ここに来ることで学びにもなりますし出会いにもつながるということなんですね。ぜひ毎月第3木曜日就活サロン参加いただければと思います。今日は市民活動団体野々市就活協議会代表の一二三幸子さん、そして今日の就活サロン講師を務めていた山田さと子さんからお話を伺いました。一二三さん、山田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いては参加者の方からもお話聞いていこうと思います。お話をお聞きするのみっちゃんさんということで、みっちゃんさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: みっちゃんさんは野々市市の方ですか。
3: はい、そうです。はい、
1: 今日のこの就活サロンは何回目の参加だったんでしょうか。
3: 20回目ぐらいかな。
1: 20回目ですか。もうじゃあ年でいうとどれぐらいの年、年
3: 大体これ毎月やってますから、まあ時々休んでますけど、でも
1: 3年、
3: もう3年ぐらい来てます。
1: すごいですね。もうたくさん参加されているということでしたが、就活サロン知ったきっかけはどういった形だったんでしょうか。
3: 野々市市に、まあ、65歳以上 の教養講座で寿大学ってあるんです。その中で一つの講座として、ここの就活の先生が主催されている講座が一つあったもんで、そのついでに就活サロンがありますよっていうのを行ってから、それ以来の参加してます。
1: 野々市氏が行っている寿大学がきっかけ で、そこからもう20回以上参加されているということなんですね。この、まあ、何度も参加されているというお話でしたが、この就活サロン参加された感想を教えていただけますか。
3: まあ、自分の知っとることもありますけど、まあ、知らないこととかいっぱいありますし、野々市のことすらわからんかったこともありますんで、例えば介護施設がどんなのあるかとか、まあ、具体的なこともある程度教えてくれるので、そんなのも結構勉強になるかなと思ってますね。
1: 何かご自身の変化はありましたか。
3: まあ、一番思ったのは、まあ、前から思ってたんですけど、エンディングノート値がありますけど、あれで自分の、まあ、財産とか自分のそういうものの まとめれることができたかなというか、それのきっかけになったかなということです。はい、
1: なるほど。この就活協議会の就活サロンがきっかけで、そういった生活にも変化があったということなんですね。ありがとうございます。今日参加されていたみっちゃんさんからお話を伺いました。ありがとうございました。続いても参加者の方からお話聞いていこうと思います。まずはお名前教えてください。
4: はい、金沢に住んでます沖田良一と言います。
1: 沖田さんは金沢市にお住まいなんですね。
4: はい、駅前です。
1: どういった経緯でこの就活サロンは知ったんですか。
4: まあ、ある人の紹介でつながりができて、ひふみさんとは毎回こういうふう毎月ね、毎月も、まあ、来週も会いますけど、そういうつながりで出て、はい、参加してます。
1: じゃあもう歴でいうとどれぐらい、何年ぐらいは参加されているんですか。
4: 3年ぐらいになるかな。
1: そうなんですね。
4: はい、
1: 何かこの
4: 就活サロンはね、2種類あるんですよ。このサロンともう一つポイ活サロン、それはオーナーさんがまた別にいらっしゃって、そうしたら金融の話を、だから全く別の話なの。今回は生活に密着してやるようなお話だけど、そのポイ活の方はお金にまつわる、まあ、投資も含めてね、結構そちらも面白いんです。
1: そうなんですか。
4: はい、
1: さまざまな講座にも参加されているということでしたが、はい、その中でもこの就活サロンの参加されることで何かご自身の考え方だったり変化はありましたか。
4: やっぱりね、エンディングノートをつけ、私ももらってつけてるんですけど、神さんにも全部書いてもらって、もしどちらかが先にいなくなっても家のことは全て分かるようにできたことが一番の収穫ですね。はい、
1: 実際にこの就活サロンからエンディングノート書くようになったということなんですね。この就活サロン、さまざまな会参加してきた中での感想を教えていただけますか。
4: やっぱり人との出会いが一番大きいですね。本日もいろんな人との名刺も交換したり、つながりができることが、やっぱり人生において生きてるってことは人とのつながりで生きてるわけですから。で、私も定年退職を迎えて、ここまでやっぱり会社に45年間アパグループと共に尽くして、自分の人生も捧げて、会社がこれだけ大きくなったっていう自負心も自分にもありますし、そういうやっぱり経験をまた皆さんにもいろいろ教えしたいなと。
1: そういうふうに人のつながりがこういった就活サロンからも広がっていくということなんですね。ありがとうございます。参加されていた沖田さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
5: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市就活協議会が行っている就活サロンでお話を伺いました。私も少し参加させていただいたんですが、山田さんの講義の中では参加者の方からもお話を聞く時間があったりと、ただ聞くだけじゃなく参加型の形で進められていくので、とても分かりやすく笑いもあふれる和やかな空間でした。今回お話を伺った参加者の方は何度も参加されたことがある方でしたが、もちろん初めて参加される方もたくさんいらっしゃいます。ぜひ毎月第3木曜日に開催されている就活サロン、どなたでもお気軽にご参加ください。のんのんめぐり、歌めぐり、 ここからは歌めぐりです。今日の歌めぐりではエンディング

ングノートについて歌っている曲をお送りします。決して暗い歌詞ではなく、大切な人に残したい言葉が綴られている、幸せな気持ちが伝わる歌詞が特徴の一曲です。2018年、平成30年の作品です。ホタルライトヒルズバンド、エンディングノート。

お送りした曲はホタルライトヒルズバンドエンディングノートでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停上井のお目印にのんのんめぐりをしました。それじゃあ今日もノッティのバス停を目印に2歩目行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停阿波田中央を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート30番のバス停です。このバス停は石川県道189号ぬかだに三浦線にあり、阿波田2丁目交差点とぬか新保3丁目交差点の間に位置しています。バス停から辺りを見てみると、カフェや居酒屋、老人ホーム、クリニックなど様々なお店が並んでいます。住所でいうとここは阿波田2丁目です。阿波田2丁目は677人、302世帯が暮らしています。そんな阿波田には獅子舞があり、毎年10月の野々市市の秋祭りでは2年に1回阿波田の獅子舞が開催されています。阿波田では昨年開催されたので今年獅子舞は行われませんが、阿波田の獅子舞は大きな茅の獅子と棒振りが対決する勇壮な獅子舞が町内を巡行します。そして地域の子どもたちが演奏する笛や三味線などの生演奏も見どころとなっています。ぜひまた来年野々市の秋祭り阿波田の獅子舞をお楽しみください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停阿波田中央を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。まだまだ暑い日が続いていますが、9月に入ったということで少し秋を感じられる日も増えてくるのではないでしょうか。今日はそんな秋に聴きたい一曲をお送りします。お送りする曲はエルレガーデン、ジ・オータムソング

お送りした曲はエルレガーデンジ・オータムソングでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の1歩目、通算130歩目はノッティのバス停カミーノを目印に、そして今日の2歩目、通算131歩目はノッティのバス停阿波田中央を目印にのんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ、
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 布一で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 布一で難関突破、この番組も218回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、野々市農学愛好会会長村上真一さん、子ども農学教室木戸玲子さん、およびリーダーの南祐希さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、この農学愛好会のお三方をですね、来ていただきまして、本当に今日忙しい中ありがとうございます。ではですね、簡単に村上さんの方から活動内容や自己紹介お願いできますか。
4: 私らのやっとることはお能と言いまして、皆さん分かっておいでるかどうか、ちょっとそこのところをちょっと説明したいと思います。
2: はい、
4: お能というのは、世界で一番長い舞台芸能なんです。700年、中国から紀元前に猿楽という形で渡ってまいりまして、それが今のお能という形になったのは、大体平安時代やと言われております。歌舞伎とか、から狂言なんかはみんなお能が原点になって、発達してきたもんです。だからお能が、原点なんですね。
2: すごい深い歴史のあるというか。
4: そうですね、
2: 日本の伝統文化の一つといいますかね。
4: はい、
2: すごい。
4: 地域住民が、伝統芸能である謡曲、歌いを学び、発表する市民サークルや同好会などに、私は所属しておりまして、現在野々市農学愛好会の会長、それから石川県の、農学豊昇流教授嘱託会というところの教授嘱託というのは、免許改伝を受けた、家元から免許改伝を受けた人の集まりなんですけども、そこの会長なんかも、務めさせていただいております。
2: すごすぎますね。そうですか。でそんな村上さんは24歳からこの農学を始められたそうですね。
4: そうですね、今50年も経っとるんですけどなかなかね、初心者と一緒で駆け出しもんでございますね。上達線がですけども、日々大変です。年とともに記憶力も悪くなる、覚えることが多いもんですからね。
2: なるほど、すごいですね。はい、では続いて木戸さん、いかがでしょうか。
3: 私は豊昇流の師範という、立場にあります。小学校3年生の頃から農学に触れています。しばらくの期間休んだ時間もありましたけれども、大学卒業後に再び始めまして、現在は、野々市農学愛好会の、子ども農学教室というものの指導に携わって15年ほど経ちます。
2: そうなんですか。この教室に携わって15年。
3: はい、私が代表をしています現在。
2: そうですか、すごいですね。

0: では続いて南さんいかがでしょうか。
1: はい、金沢泉ヶ丘高校2年の南由紀です。
0: はい、
1: 6歳の時に物を始めたんですけど、うん、まあ、自分は覚えてないんですけど、両親が歌舞伎が好きで、はい、結構 DVD とかもよく見てて、でそこで出てきた鼓っていう楽器があるんですけど、うん、その鼓っていうちょっとちっちゃめの楽器なんですけど、それ叩いただけでなんかすごい不思議なっていうか音色が鳴るんですね、
0: うん、
1: それに興味を持って、うん、で斧にも鼓あるので押して始めたっていう感じですね。はい、
0: あ、じゃあその鼓っていう楽器なんですかね。
1: 最初はそうですね、
0: はい、そこからの入りですけど、今はこの子ども教室のリーダーとして、はい、ちっちゃい子たちを教える立場で頑張られてるんですね。まあまあ、はい、そうですか。6歳から始められてすごいですね、ありがとうございます。では皆さん続いてですね、今のこの活動を始めたきっかけっていうのをお三方それぞれあると思うんですが、まず村上さんいかがでしょうか。
2: 誠に不純な動機でございまして私が大学卒業した頃っていうのは、うん、結婚式なんかに呼ばれても歌いを一つ歌えば、
0: はい、
2: それで通ると、
0: うん、
2: 下手なスピーチせんでもいいとそういうことに、なっておりまして、うん、卒業したその年に、
0: うん、
2: 私の中学の同級生から、おいお前いい先生おいでしたけど一緒に習わんかと言われまして、
0: うんうん、
2: ね、あそうか、ほらこれで結婚式でも喋らんでもいいなとそういう不純の動機で始めました、
0: うん、
2: で始めてみたら、
0: うん、はい、
2: 会があったらその後に必ず飲み会がついてるんですね、うん、こりゃいいなとそれでもうそれから50年も経ってしまいました、
0: ね、いやいや全然もう、ね、不純な動機ではないと思いますよ。そこまでこうやってね24歳から始められてもうかれこれ50年以上、私たちというかそのね愛好会のなんていうの背中というかそれをずっと見させてくれてるそういった存在でしょうかね。木戸さん、
3: そうですね、うん、やはり私たちも背中を追いかけていかないといけないなと思っております
0: ありがとうございます。では続いてそんな木戸さん、今のこの活動を始めたきっかけについて教えていただけますか。
3: そうですね、私が能楽に携わったのは、はい、本当に子供の頃だったので、
0: ええ、
3: その時は私の祖父が、歌を歌う人でいろいろ結婚式とかいろんなところで歌を歌っていました、
0: うん、
3: それから両親が共に習っていて、さらに兄も習っていて、お正月になるとみんなで歌を歌うような家だったものですから、自然にその能楽に向いていったんじゃないかなと思います。で現在は私自身も結構長い期間先生にお習いしていろいろお能もたくさんさせていただきましたけれども、
0: うん、
3: 子供さんにやっぱり地域の子どもさんにぜひそういったものを引き継いでいただきたいような、うん、に思いまして、ずっと今その活動を続けています。
0: なるほど。では南さんいかがでしょうか。
1: 木戸先生みたいになんか家族がおのやってたとかじゃないんですけど、
0: うん、
1: そのさっきも言った通り鼓っていうのに興味を持ったのもありまして、
0: はい、
1: あと保育園の先生に当時習い事何もやってなかったんですけど、
0: うん、
1: なんかやってみたいことないって聞かれて鼓って答えたらしくて、で、まあ、それがお母さんに伝わってお母さんが探してくれて時戸先生に出会って始めました。
0: すごいね、南さんのお母様もなんかそう歌いっていうんでしょうか、それをすごい上手にされているっていう風に木戸さんからお話いただきました。
3: はい、
0: そうです。ね、親子ともども素晴らしいですね。ではですね、もうあっという間の前半の最後になっちゃったんですけども、現在難関突破中のことっていうのはいかに、どういったことになりますか。村上さん、
2: まあ公の立場が多いんですけども、そんな中でこのお能というのは、
0: はい、
2: 斜陽なんですね、
0: うん、
2: 斜陽でどんどんどんどん人口が減っております、なんとかその仲間を増やしたいなと常日頃思っております、
0: うん、
2: 全国的に見ても石川県で見ても、はい、野々市で見ても、だからそれが私にとっては難関突破になるかなと、人口を各々人口を増やしたいと、
0: うん、
2: はい、
0: 現在ちなみに何人ぐらいいらっしゃるんですか。
2: 野々市では30人、野々市では30人、石川県ではこの免許改伝の人間は今私会入った時380ほどおったんですけど、
4: そんなに
2: 今は48人です。
0: うわ、
2: ね、激減しとるんですね、
0: なるほど。

0: そうです、ありがとうございました、ね、ここはかなりの難関突破していきたいことの一つですよね、はいはい、じゃあ続いて木戸さんいかがでしょうか。
1: 私はそういう中で、はい、子ども教室というものに力を入れておりまして、この伝統芸能をぜひとも若い世代に継承していただきたいと思って、子どもたちの方を一生懸命募集活動にも力を入れていきたいなと思っております。
0: なるほどです。そうですよね。では最後南さんいかがでしょうか。
2: そうですね、まあ、今習っている立場なんで、まあ、自分がやっていることを極めるということもそうですし、やっぱ見る人を増やすということも大事なんで、友達誘ったりとかして、いろんな人に知ってもらいたいなと思ってます。
0: なるほどです。本当にお三方のすごい熱い思いを聞かせていただきました。前半ありがとうございました。後半もお願いします。野々市で難関突破、今日は野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南祐希さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ラッドウィンプスの正解。

0: 今ほどお送りした曲はラッドウィンプスの正解でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに野の市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんにお越しいただいてお送りしています。さて南さん、今ほどの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、今高校2年生なんですけど、中学3年生の時に、合唱コンクールと卒業式でこれ歌った、合唱で歌った歌で、卒業式だけじゃなくて合唱コンクールでも先生方、担任の先生方がもう号泣してらしたのがすごい印象に残ってるっていう曲ですね。
0: そうですか。中学校のもうまさしく思い出の曲の一曲、
1: ね、はい、
0: 特に好きなシーンとかそのエピソード的なものってあるんですか。
1: 好きなシーン、
0: うん、
1: あんまりこのシーンってのはないんですけど、やっぱりなんか全学年で歌うので、全学年1学年全員265人で歌うので、やっぱ練習もすごいなかなかうまくいかないっていうことも多かったですし、まあでも最後はすごい上手だったねって先生に褒めていただいて、すごいなんか達成感っていうか思い出になった曲ですね。
0: なるほど。今村上さんがすごい微笑ましい顔で聞いてますはい、南さんありがとうございました。では後半もたくさん皆さんにお話聞きたいんですが、早速今の現状や感情について村上さんいかがでしょうか。
2: 先ほどもお話ししましたが、
0: はい、
2: ちょっと公の立場いくつかあるもんですから、私も年齢的にかなり落ちてきましたんで、現状の役目を全うするってことが、
0: はい、
2: 一番大切なんでないかなと、そんなふ
0: う
2: に思っています。いつまで頑張れるかわからんですけども、しっかりやっていきたいと思っております。
0: はい、村上さん自身も今でももちろん現役で何か自分でお稽古とかもされてるんですか。
2: もちろん。
0: はあ、すごい。
2: 先生のところへ習いに行く、
0: はい、
2: で週2回指導、
0: はい、
2: で子ども教室入れて、ね、4回、
0: 週4回は
2: 4回、
0: は
2: あ、やっております。
0: なるほどです。
2: でも先ほども言いましたが、覚えられません、
0: なるほどね。もう曲がやっぱり長いものでどれぐらいあるんでしたっけ。
2: 2時間ほどですね。
3: 短
2: ければ20分ほどでも、もう
0: でも20分でもすごいですよね。さあ、なんかすごい、ありがとうございます。じゃあもう今でも現役で週4回はご自身のね、あのなんて、自分のこともしっかりとやられながらもご指導されてるということですね。では続いて木戸さんいかがでしょうか。
4: はい、そうですね、現在私子ども教室の指導をしておりますけれども、はい、今ゆうきくんがずっと、

0: 11年も通ってくださって、子ども教室のリーダーとして頑張っていらっしゃいます、
1: はい、
0: それを見て他の子どもたちもあ、ゆうきくんみたいになりたいなと思っているの子どもたちもいます。で、私としてはそのさらに下の世代を育てていきたいなという気持ちでいます。それでぜひ皆さんに姉妹というものを 前ですね、の前なんですけれども、体験していただいて、自分を表現することの楽しさとか雰囲気などを味わっていただきたいなと、ぜひ体験者を増やしていきたいなというふうに将来のこととして考えております。
1: なるほど。もう木戸さんから見て南さんっていうのは圧倒的にリーダーっていうところはあるんですが、木戸さんが思うその南さんのいつもなんて言うんですか、お稽古に向かってる姿勢とか、はい、そういった姿ってどういうふうに見られてるんですか？
0: そうですね、大変熱心で、そして覚える力がすごいなと思います。1回か2回見たらもう次にはできてるみたいな、素晴らしいところがあります。そして根気もよく非常に頑張ってくださるっていうのがすごいなと思います、で下の子たちが目指すくらいの素晴らしさじゃないですか ね、はい、
1: ね、本当にね、もう南さんは今もこうやってお話をしてるところでも本当に優しい表情で常に私たちの話を聞いてくれたり、またはそうやって多分同じようにご指導されとるんやろうなってすごい思いました。ありがとうございます。ではそのまま南さんの方なんですけれども、今の現状や感情っていうのはいかがでしょうか？
2: はい、そうですね、今はやっぱ楽しいから続けてるんですけど、ずっと、その発表会が年に何回かあるんですけど、
1: はい、
2: やっぱ能の発表会でしか味わえない楽しさっていうか、まあ、緊張感もありながらなんですけど、のがやっぱあるので、
1: はい、
2: その雰囲気とかが好きっていうのがありますし、もっといろんな人にも、たくさんの人にもこれを体験してもらいたいっていうのもありますし、やっぱその発表会って自分が舞うだけじゃなくて他の人が舞って、でそれのバックコーラスになる歌いが何人かいるんですけど、やっぱそれで、他の人手伝えるっていうのはやっぱ嬉しいっていうところもありますね。
1: なるほどね、自分自身のその主役の部分もありながらも、バックそのコーラス側に向かって周りを盛り立てる役、そういったところもとても好きっていう、
2: はい、
1: 発表会ってドキドキですよ ね、
2: そうですね、
1: 常にドキドキの雰囲気と戦ってるんですか？
2: そうです。
1: すごいですね、これももう鍛錬ですね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。ではそのままですね、南さんに続いてお話聞いていきたいんですが、今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか？
2: はい、今やってる姉妹っていうのが、はい、その能の一部だけを聞い取ったやつで、大体10分いかないぐらい、もう 2,3 分のやつもあるんですけど、そんぐらいの割と短めのやつなんですけど、
1: はい、
2: やっぱ習ってる身としてはもう能一番、そう、長くて2時間とか、まあ俺がやるのは1時間とか1時間いかないやつぐらいなんですけど、
1: すごい、
2: 一番やってみたいっていうのが大きな目標としてあります。
1: あ、今はまだご経験はないってことですか？
2: ないです。
1: あ、そうですか。じゃあ目指すはあと何年後とか、なんかそういう目標っていうのはあるんでしょうか？
2: 大学の時はちょっと忙しいかなと思うので、
1: あ、なるほど、
2: 社会人出てから、金沢に帰ってきて、やりたいと思ってます。
1: でももうね、この高校2年生でそういった目標を掲げてるってことがそもそも素晴らしいなと、熱意、っていうところが本当に伝わりました。ありがとうございました。では最後に木戸さんの方からぜひPR の方、子ども教室の PR の方お願いできますか？
0: はい、現在私たちは、
1: はい、
0: 月に2回のお稽古を、
1: はい、
0: 主に合コン民館でしています。
1: はい、合コン民館。
0: そして上野、はい、の中央公民館上野でも、ミニ発表会みたいな形でお茶会もしたり、皆さんが楽しめるような形で発表会をさせていただいています、
1: はい、
0: 小包のお稽古をしたり太鼓の稽古をしたりもしております、
1: はい、
0: 楽しいのでぜひ参加していただきたいです、
1: はい、
0: それから、その子ども教室のチラシは、上野と合コン民館に置いてありますので、
1: はい、
0: ぜひ手に取っていただきたいなと思います、
1: はい、
0: そしてもしもチラシが置かせていただいて いただける方いらっしゃいましたら、マクユニオンさんの方にご連絡いただきたいなと思います。
1: はい、はい、マクユニオンの方にも今5枚ぐらいチラシを置かせてもらってますので、はい、ぜひ私たちの方も皆さんにお配りしていきたいなと思います、は
0: い、ありがとう
1: ございます。はい、であとはですね、木戸さんのねお名刺にも表記といいますか、
0: はい、
1: 描かれてあったご自身のお家のねステージっていうのもあるそうですよね。
0: 私の家の庭の中に小型の舞台を、はい、作りました。で自分のお稽古の拠点ではありますけれども、子ども教室のお稽古にも使いますし、そして子ども教室の発表会、浴衣会とか春の会とか、はい、そういった発表会、もしくは海外の留学生の方にも来ていただいて、まず日本家屋を体験していただくこと、そういうふうに使っていただいています。

0: もしご興味がある方がいらっしゃいましたら、またぜひご連絡いただければ嬉しいです。
1: はい、たくさんの質問に答えてくださった野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子供能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子供能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
1: ね、野々市愛好、ね、能楽愛好会、はい、世界最古の舞台芸術、これをもう本当にお三方代表にずっと紡いでいってくれてるっていうのは本当に素晴らしいなと思いましたし、あとはこの子ども教室ですね、子ども教室の参加者の親御さんからも絶大なもう協力をいただいてることに感謝してますっていうふうにおっしゃってくれてて、それがまあ何かというと、まあ歌いっていうものでオペラでいうコーラス合唱団ということになるんですが、そちらを担ってくれていて、日本伝統を一緒に支えて盛り上げてくれてることに本当に感謝っていうところで、これも本当に感動ですよ ね。素晴らしいなと思いました。はい、今後の皆さんのご活躍をずっと私たちもお祈りしてます。本日の野々市へ難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに野々市能楽愛好会代表村上真一さん、子供能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: 沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員保坂ベントーレ有機アレハンドロさんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 長いお名前ですね。
1: そうですね。
0: ご出身はどちらですか？
1: エルサルバドールから来ましたんですけど、はい、まあエルサルバドールだけでなく、なんかラチンアメリカの名前文化は、はい、なんだっけ、お父さん側とお母さん側の名前来て、うん、とあのミドルネームもありますので、
0: はい、
1: これちょっと。
0: じゃあ今日は何とお呼びすればよろしいですか？
1: あ、ゆうきでも大丈夫です。
0: ゆうきさん、よろしくお願いいたします。保坂というのは日本の姓ですか？
1: あ、そうです、お父さんは日本人ですので。
0: あ、そうなんですか。
1: ハーフです。
0: 道理で日本語が上手じゃなくって、この日本語はいつ勉強したんですか？
1: あ、だいたい就職活動の時に、
0: はい、
1: あの勉強しました。
0: え、それはいつですか？
1: あの2023年なので3年前でしたんですけど、はい、その時は、まあ私は2023年の3月で、卒業して、
0: はい、
1: そのなんか次は、うん、あのその年はなんか、就職活動をしたんです
0: ね、はい、
1: その時にあのそれだけじゃなくて、まあ、日本語も自分で勉強しました。
0: もともとはエルサルバドルにいらっしゃったけれども、
1: はい、
0: 大学はどちらでしたか？
1: 学部まではエルサルバドルで全てでしたんですけど、は
0: いはい、でその後なぜわざわざ日本まで来ようと思ったのですか？
1: それは、学部の時にあの自分でなんか決めたんですけど、研究員になりたかったんですので、
0: うん、
1: そのためにあの修士だけじゃなくて博士まで行かないといけないと、はい、思ってたんですけど、その時に、はい、でもあの時は自分の国はそんなのプログラムは多くなかったので、それとも、まあ、あの自分で成長するために海外に行きたかった、うん、留学したかったんですので、はい、そこで決めたんですので、あのいろんな奨学金を得てあの、うん、海外で勉強したいと思ったんですので、
0: うん、
1: 修士の場合はあのどこでもいいと思ってたんですけど、
0: はい、
1: 海外なら、
0: うん、
1: いろんなところの、奨学金を得て、
0: はい、
1: 最後はあの JICA プログラムの、
0: はい、
1: のおかげであの日本に勉強することができました。
0: そうなんですか。でもくしくもお父様の出身の国ということですよね。
1: そうです。
0: うん、ただそれまでは日本語はもうほとんど喋ったことがなかったんでしょうか？
1: 少しだけなんですけども、でも、うん、まあほとんどなかったと思います。
0: なるほど。本格的に勉強したのは就職活動の時ということだったんですか？
1: そう、あの修士プログラムを合格したちょっと前で、はい、うん、お父さんとあの基本だけ勉強しました。一緒に勉強しましたんですけど、
0: はい、
1: その時はなんか人生は初めてなんですけど、
0: うん、なるほど。まあ語学の壁もあったと思いますけれども、
1: はい、
0: 外国に来ていろいろ研究を続けるというのも大変だと思いますけれども、はい、苦労はありましたか？困ったことはありましたか？
1: 初めて来た時にあの10年間前なんですけど、
0: はい、
1: その時は JICA プログラムから、うん、あのすごくなんかあのお世話になりましたんですけど、
0: うん、
1: 例えば JICA 寮で住んでいて、
0: はい、
1: そのところはもうあの、食堂もありましたので、例えば、うん、あの料理のことは必要なかったので、あの私は建築研究所で勉強しました、は
0: い、うん、
1: そのところに行くためにもうシャッテルボースもありましたので、
0: うん、
1: そこはなんかすごく簡単ので、あの少しずつあの日本のあの活動を学ぶことができましたので、すごくなんか優しいでしたんですので、
0: うん、あ、なるほどね。
1: あまりなんかなかったんですけど、
0: うん、研究に専念することができたということなんですね。
1: はい、そうです。
0: そして、まあ、日本に来られてから今年で何年になりますか？
1: 今回、まあ、2回目なんですので、はい、6年前だったんです。2022年だったんです、うん、
0: はい、
1: コロナの時に。
0: ああ、そうなんですか。いや、いろいろなことを経験されましたね。
1: はい、
0: そして現在所属しているのが革新複合

0: 材料研究開発センターということなんですけれども、
1: はい、
0: 最初建築っておっしゃったじゃないですか。
1: あ、はい、そうです、
0: うん、それが今のところに移ることになったきっかけっていうのは何かあるんですか。
1: あ、それはですね、あの、まあ、きっとご存知だと思うんですけど、日本の場合、あの建築の側はあのビールだけのことをなんか担当しています。なんですけど、はい、うん、土木の場合はあの土木の構造ものなんですね、
0: はい、
1: あの橋とか、
0: うんうん、
1: あの道路とかダムとか。自分の国の場合は全てはあの土木工学のものなんですので、私はあのエルサルバドルの専攻は土木工学なんですけど、はい、仕事的に、
0: うん、
1: あの建築側だったんですけど、そこで、まあ、専攻は土木工学ですけど、この仕事をあのなんだっけ応募した時に、
0: はい、
1: まあ、土木側だったんですので、あのチャンスが少ないだと思ったから、
0: うん、
1: あのちょっと自分の分野あの離れているけど、
0: うん、
1: なんとなく、まあ、宮里先生のおかげでなんとなく合格しました。
0: ああ、そうですか、はい、今日は宮里研究室というネームが入っているジャケットも着用してきていただいております。
1: そうですね、
0: 今日はそんな研究室のお話やいろいろなことを伺っていきたいと思っております。
1: はい、
0: お願いします。リクエストをいただいておりますが、最初のリクエスト、宇多田ヒカルのビューティフルワールド、選曲理由は何ですか。
1: エヴァンゲリオンのアニメが好きです。まあ大体ですけど、あの数年前はあの新なんだっけ映画ありましたですよね、
0: はい、
1: そこは見てあのすごいだと思ってたんですけど、あの特にこの曲がハマったんですので、そこで選びました。
0: はい、ありがとうございます。はい、では聴いていただきます。宇多田ヒカル、ビューティフルワールド。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルビューティフルワールドでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員穂坂ベントーレ結城アレハンドロさんです。結城さんは、
1: はい、
0: エルサルバドルから日本というふうに外国にやってきたわけなんですけれども、はい、やはり母国と違って戸惑うことはなかったですか？
1: なんかカルチャーショックみたいなことなんですか？はい、はですね、まあ、ジャイカの経験のおかげで、はい、優しいで、日本の生活のことを、経験がありましたので、
0: はい、
1: そんなことはあまりなかったなんですけど、でも、ね、どうかな、まあ、例えばですね、あと日本人の友達は、
0: はい、
1: 例えばプランを作るときに、うん、すごくなんか時間がかかりますね。例えば友達の場合は、
0: うん、
1: 明日で暇とか来てたら全然問題ない、うん、なんかあいいよなんか何かしましょうとか、うん、日本人の友達の場合はスケジュールとか確認しないといけないので、うん、例えばすぐに会えないなんですけど、はい、1ヶ月とかの話なんです、
0: そうなんですか。
1: それはまあ自分の経験によってなんですけど、それ以外はまあちょっと違うのことがあったんですけど、あまりびっくりしなかったとか、はい、ということ、
0: じゃあ比較的スムーズに馴染むことができて、
1: そうですね、
0: ご自身のやりたい研究をすることができているということですか？
1: そうですね。
0: しかし最初は土木とおっしゃいましたけれども、はい、この分野に興味を持ったきっかけっていうのは何ですか？
1: そうですね、私は、まあ、この仕事前は耐震工学よくなんか勉強しましたんですけど、はい、うん、そこでこの材料のことを少しは聞いたことがあるけど経験がなかったんですけど、
0: うん、
1: これは大体先端的にの、うん、開発なんですけど、うん、そこでその世界で、
0: はい、
1: まあちょっとだけ、まあせめてちょっとだけを研究することが機会があったらいいなと思って、うん、あの時は応募したんですけど。
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: まあ、耳で聞いただけですと、
1: はい、
0: 革新的であって、
1: はい、
0: 複合材料あれとこれ混ぜて作ったみたいなことが分かるんですけれども、
1: はいはい、
0: でもそもそもそれは一体何ですか？
1: 複合材料、まあ簡単的に繊維のものとプラスチックのものと
0: はい、
1: 混ぜて、
0: うん、
1: そこでいい材料出てきますなんですけど、
0: うん、
1: 特に土木の場合はメリットは例えば引っ張られるとか、
0: はい、
1: 鉄筋と比べたら何倍強いし、
0: うん、
1: 軽量もありますので軽いので、それはなんか、
0: うん、
1: すごくメリットなんですけど、そして環境からだいたい錆びない、
0: うん、
1: で、それはなんかすごく大事だと思います。
0: うん、昔から使われている材料は、
1: はい、
0: まあ、良いところもあるけれども、もっともっといろいろな組み合わせによって新しい材料を使えば、
1: はい、
0: 環境にも優しく、
1: はい、
0: そして性能も良いものが作られる、はい、ということなんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、例えばセメントとか鉄筋を作るために、
0: はい、
1: 環境厳しいの材料なんですので、
0: うん、
1: そこでこの材料も中心が
0: うん、
1: ありますなんですけど、
0: 今例えばビルですと、
1: はい、
0: まあ、ほぼほぼコンクリートで中に鉄筋が入っている状態じゃないですか、
1: はい、
0: でもその鉄筋が新しい材料でもっと軽くて環境に優しいものだったら、うん、きっともっといい社会が作れそうですよね。
1: そうですね、英語の場合はドゥラビリティ、耐久性がもう、
0: はい、
1: 大事なんですけれども、
0: うん、
1: なんか鉄筋コンクリートはすごくいい材料なんですけれども、
0: はい、
1: 時間とともに劣化します。
0: うん、
1: そのためになんかメンテナンス、維持管理はすごく大事なんですけれども、うん、例えばその メンテナンスを行うためにリソースとかマンパワーとか、はい、技師とか、うん、予算とかたまにないので、
0: はい、
1: その代わりそこで厳しいから、うん、必ず構造物を劣化します、
0: うん、
1: そこの代わりに最も耐久性な材料を使ったら、うん、そこで安全のためにもなんかあるともある。
0: うん、確かに、まあ、急速に国が発展していくと、うん、いろいろな建物が一気に作られることがありましたよね、はい、で多くの場合同じような時期に、うん、あそろそろもう寿命かなというような状態になってくるので、早く新しい材料で安全なものができるのは、はい、大勢の人が待ち望んでいると思います。
1: 例えば日本の場合はほとんどまあ作りましたんですけど構想物なんですけど、はい、なんか新しい大きなプロジェクトはあまりないんですけど、
0: うん、
1: 今の中心は現在の構想物をメンテナンスとか、
0: はい、
1: なんか生命は延長するためどうするとか、うん、今よく考えていますので、
0: うん、
1: そのおかげでなんかこんなの材料もなんか中心があります、
0: うん、そうなんですね。とても大事なお仕事研究をなさっているということなんですけれども、はい、まあ、先ほどちょっと言いましたけれども宮里研究室ということで、はい、宮里先生を中心にして、はい、研究員たちが日々いろいろな頑張りを見せていると思うんですが、
1: はい、
0: 研究室の様子を少し教えてください。
1: はい、まあ、現在はスタッフは2人いるなんですけれども、1人は日本人なんですけども、1人は、はい、タイから来ました、
0: うん、
1: そして院生はほぼ外国人の方ので、
0: うん、
1: 今 の宮里県のイメージは国際イメージなんですけれども、うん、現在は JICA ランプと呼ばれるプログラムがありますので、そのおかげで、はい、アフリカからの方は、うん、ここに日本に来て道路メンテナンスについて勉強することができます。そこは、まあ、いろんな国の方がいるなんですけど、すごくいい環境がありますので、みんな優しいし、今すごく勉強しているし頑張っています。
0: いろんな国の人たちが集まっているということは、そこで学ぶことも多そうですね。
1: そうですね、いろんな経験もありますので、そこからなんか自分の考え方もなんか広がることができますなんです、うん、そこも大事だと思います、
0: うん、そして協力していろいろなことに取り組んでいくというのも素敵ですね。
1: そうですね、すごく素敵です、うん、
0: 環境としてはベストですか。
1: です
0: はい、ありがとうございます。この研究室でさまざまなことを研究して、やはり私たちの生活がより一層便利になることを望みたいと思います、はいはい、でもゆうきさんは、
1: はい、
0: そもそも研究したいっておっしゃってたじゃないですか、
1: はい、
0: なぜ研究なんですか。
1: まあそうですよね、学部の時に、就職のことをよく考えましたんですけど、
0: はい、
1: 自分の国の場合はオプションは少ないなんですけど、
0: うん、
1: メインはなんだっけ、建設会社とか、
0: はい、
1: 例えばですね、現場管理に関する、うん、それとも設計のこと、
0: うん、
1: 時は設計のことはよく興味がありましたけど、
0: うん、
1: ちょっと考えましたんですけど、設計の場合は毎回同じのことをやらないといけないので、
0: はい、
1: いずれはつまらないかなと思って
0: そうなんですね。
1: それよりは設計の理論のことを、
0: うん
1: うんうん、もう興味がありましたんですけど、
0: うん、
1: この基準でどういう作りましたとか、うん、そういうことすごく興味があったので、あ、研究員研究の方がいいかなと思ってた、そういう気づいてたんですけど、
0: うん、
1: そこから始まった自分の研究員のなんかなんだっけ旅。
0: あ、なるほどね、はい、はい、ありがとうございます、はい、では2曲目、
1: はい、
0: リクエスト曲ご紹介したいと思いますが、今度はベルトパンチのシャンディガフ・イン・ザ・コールド・グラスですが、
1: はい、
0: これはどんな曲なんですか。
1: なんかちょっと優しいかなと思ってたんですけど、ベルトパンチはもうちょっとロックなバンドなんですけど、
0: はい、
1: この番組で、
0: うん、
1: 4曲で、
0: うん、
1: 選ぶときにいろんな考えて どんな曲がベストかなと思った。いろんなあのなんか同じのことを選ぶことできな、うん、しなかった、あの、うん、なんかいろんな種類があったのでこれ方がいいかなと思った。あの日本人の場合はあのなんだっけ、あまり来たことはないのでこのバンド、はい、かもしれません。
0: そうですね、うん、
1: そこでまあなんか紹介したかったんです
0: けど、いいですよ、はい、ということでおすすめですね、はいはい、では聞いていただきます、はい、ベルトパンチでシャンディガフインザコールドグラス。

0: お送りした曲はベルトパンチ、シャンディガフインザコールドグラスでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員保坂ベントーレ結城アレハンドロさんです。結城さんはもともと最初にこの日本にやってきた時には、はい、国際協力機構の JICA の奨学金を得てくることができたんですね。
1: はい、そうです。
0: JICA のことあまりご存じない方も多いと思うんですけれども、はい、エルサルバドルにいた時、はい、あ、JICA ってあるっていうふうに探したんですか？
1: エルサルバドルの大学は、はい、JICA の局なんか事務所、うん、事務所もありましたので、そこから、まあ、はい、その前ちょっとだけご存知知っていましたんですけど、
0: うん、そうなんですか、はい、でも縁があって日本というところに来ることになった件については、はい、やはりそのルーツを持つお父様は喜んだんじゃないですか？
1: あ、そう、まあ、もちろん喜んでいます、うん、まあ、お父さんからなんか日本に行ってとか来てとか、うん、プレッシャーがなかったんですので、はい、自由で自分で自分の道選んでの、うん、なんだっけ、考え方よくありましたので、
0: うん、
1: そこはまあプレッシャーなかったけど、まあ、嬉しいになったんですけど。
0: 実際に日本に来ることが決まった時、はい、まあ、お父様はどんな風におっしゃって

0: ってましたか？
1: あの少しだけなんですけど、まあ、特にあのちょっと偶然だったんですけど、はい、お父さんは茨城出身なんですけど、はい、私あの JICA プログラムのおかげで筑波で、うん

0: まずは博士課程のために日本に来ましたんですけど、はい、その時は大分に2年間半ぐらいで、うん、住んでいて、そこで卒業して1年間で小倉に住んでいました。
1: あ、そうですか。
0: そこから今は、うん、金沢、今年は 3年目になりましたんですけど、うん、なんかいろんなところ住んでいるから、
1: うん、
0: まだかなと思ってたんですけど、
1: うん、そうなんですか。いろんなところとおっしゃいましたけれども、はい、やっぱり日本でも、まあ、都道府県が違えば印象は違いますか？
0: あ、まあそうなんですけど、大体は私、まあ、例えば大分の場合はちょっと田舎っぽいのところで住んでいたんですけど、はい、すごくなんか優しい、
1: うん、
0: 静かな町で住んでいましたけど、うん、まあ今はもう似てるな印象もありますよね、金沢に。なんか自分で住んでいるのところから、はい、うん、そこはなんかちょっと似てるなと思ってたんですけど、でも金沢の場合は雪が多いです、
1: うん、
0: そこでびっくりしました。
1: エルサルバドルはどうなんですか？
0: ないです。
1: 全く
0: ないです。
1: あ、
0: 季節は、まあ、時は季節は2つだけがありましたけど、はい、2つは暑いです。
1: あ、2つあるけどどっちも暑い。
0: そうですね。
1: ということは寒さはちょっと大変だったんですか？
0: 時はそうなんですけど、
1: うん、
0: 今はなんか日本の夏はより厳しいだと思います、
1: うん、あ、そうですね。大変ですね。
0: そうです、
1: うん、まあ、でもいろいろな経験を経て現在はお一人で生活をしていらっしゃるということですか？
0: そうです。
1: まあ、日常の生活はもう何も困ったことはないですか？
0: 特にな、まあ、普通はないんですけど、うん、そう。
1: またいろいろな地方でも生活してこられましたけれども、
0: はい、
1: 個人的に旅行などもされました？
0: まあ、例えば10年前初めて来た時にいろんな、はい、そんな経験いろんながありましたんですけど、うん、プログラムのおかげで見学もありましたので、うん、そこで例えば仙台とか北海道も、はい、新潟、
1: うん、
0: 神戸、大分、まあ、もちろん東京もなんかそんなの経験がありましたけど、うん、個人的にいつだったっけ、ゴールデンウィークの時に友達と一緒に、はい、神戸と大阪と京都に行きました、
1: うん、
0: JICA 研修員、JICA 研修員は JICA の寮で泊まることができますので、はい、まあもちろんお金が、まあ、お支払いしないとけど、
1: うん、
0: ホテルより安いので、その経験でその機会があったので神戸に一緒に行きました、
1: うん、そうなんですか。 JICA のプログラムで、
0: はい、
1: まあ、日本で活躍されている方もとてもたくさんいらっしゃるとは思いますけれども、
0: はい、
1: やっぱりそれぞれのバックグラウンドは違いますよね。
0: そうです。
1: そんなつながりも素敵ですよね。
0: そうですね、そうですね。なんかみんなでなんか自分で自分のことを改善したいので、
1: うん、
0: 日本に来ましたんですので、みんなでなんか、はい、他の経験とか他の考え方もなんか、うん、そういうことを経験したいので、自分のマインセットで広がることが、
1: うん、
0: そんなの考え方よくあるだと思いますので、
1: うん、
0: だいたいいい環境だった、まあ、
1: なるほど。まあ、もともとゆうきさんはエルサルバドルだといろいろできることが限られているから海外に出たいというふうにおっしゃってましたけれども、はい、実際に海外に出て大正解だったっていうことですよね。
0: まあそうと思います。嬉しい、まあ、今はなんかちょっと、まあ、ただ生活の時にあまりこういうことを考えないなんですけど、はい、たまになんか思ってたんですけど、
1: うん、
0: まあそうかな、なんかすごくラッキーだと思ってたんです、こんな経験を得るためになんですけど、
1: うん、
0: そうですね、大成功だと思います。
1: あ、何よりです、
0: まあ、私だけじゃなくて他のいろんなの方も手伝ってのおかげで、
1: うん、
0: ここまで来ましたと思います、
1: うん、まあ、いろいろな経験を積んでこられたということになると、
0: はい、
1: これから先がやはり興味深いんですけれども、
0: はい、
1: 将来的に何かをしたいとかっていう夢や希望はありますか？
0: まあそうですね、 また機会があったら研究員として続けたいと思うんですけど、うん、ま

0: できれば、うん、あの日本でですけど、うん、まあ本気でなんか考えてないんですけど、私はここであと1年間契約はあと1年間残っているんですけど、はい、まあ来年でもうちょっと考えたいと思います。
1: あ、なるほど。でもたくさんの国がある中で、
0: はい、
1: なぜ日本でっていうふうにおっしゃるんですか？
0: あ、修士の時にいろんなところを応募あの申し込んだんですけど、はい、あの時はあのなんか目標がなかったんですけど、うん、海外どこでも大丈夫なんですけど、うん、その時は、まあ、あの運命とかよくわからないけど、うん、ジャイカのプログラムで、あのその経験が経験じゃなくて、あの奨学金得ましたんですけど、はい、ここに来てあの経験はすごくいいと思う、なんか素晴らしいだと思ってたんですけど、あのもしまたその機会があったら、あの日本であの、うん、博士とあの仕事したいと思ってたので、
1: うん、
0: そこであの日本でまた来ました。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれではまた一曲、
0: はい、
1: 音楽を聴きたいのですが、次がフィールドオブビューのだんだん心惹かれていくですが、こちらの選曲理由は何ですか？
0: あのまたあのちょっとなんか簡単な理由なんですけど、ドラゴンボールのオープニングソングなんですけれども、はい、うん、あのドラゴンボールはなんかラチンアメリカはすごく人気なアニメなんですけど、
1: あ、そうですか。
0: そこまでトップなんですけど、
1: はい、
0: 特に、まあ、この曲はあのドラゴンボール GT の曲なんですけど、うん、あのすごく懐かしいと思ってたんですけど、
1: はい、
0: 好きなんです。
1: では聞いていただきます。フィールドオブビューでだんだん心惹かれてく。

0: 送りした曲はフィールドオブビュー、だんだん心惹かれてくでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員、保坂ベントーレ勇気アレハンドロさんです。先ほどおかけした曲がドラゴンボールから、はい、そして1曲目がエヴァンゲリオンから、ね、ということで、はい、エルサルバドルでもたくさん日本のアニメ見てたんですか？
1: そうですね、そうですね、すごくなんか、まあ、アニメだけじゃなく、じゃなくあの、うん、日本の文化すごく興味があります、はい、エルサルバドルって。
0: そうなんですか、はい、それは、まあ、ゆうきさんご自身がっていうわけではなく、はい、他の皆さんも。
1: そうですね、
0: アニメ以外に何みんな興味あるんですか？
1: まあ漫画とか、うん、あの料理とかも、うん、寿司とかあのラーメンもすごく人気なんですけど、
0: うん、あ、そうなんですか、はい、まあ、あのほとんど地球の反対側になりますよね、
1: はい、
0: ずいぶん離れているので、はい、日本にいる人たちにとってエルサルバドルってどんなところなんだろうっていうような感じはありますけれども、
1: まあ、そうですね、
0: あ、じゃあせっかくなんで、はい、エルサルバドルってどんな国ですか？
1: どんな国と、すごく小さな国なんですけど、
0: はい、
1: あのすごくなんか暖かい国なんか、うん、あのなんだっけ、天気だけじゃなくて、うん、あの人もすごく暖かいだと思ったんですけど、うん、みんな頑張っている頑張っています。
0: いや、でも暖かいっていいですよね。
1: そうですね。
0: お国に帰ることはよくありますか？
1: いや、全然帰ってない。
0: え、全然帰ってないんですか？
1: はい、
0: ちょっと寂しいですね。
1: まあそうですね、たまになんかそう思ってたんですけど、多分これから、うん、あのチャンスがあると思います、うん、まあ、ただちゃんとあの考えないといけないんですけど、
0: まあ、かなり遠いですからね。
1: そうですね、
0: まあ、あのお話伺ってて私思ったんですけれども、
1: はい、
0: ゆうきさんは、
1: はい、
0: でも昔はどうだったのかなと、例えば中学生とか高校生ぐらいの時って、
1: はい、
0: 今こんな風に日本で、はい、まあ、研究してるなんて想像できましたか？はい、
1: 全然あのそんなあの全然考えてなかったんですけど、うん、その時はあの中学とかあの、うん、学校のことだけを考えましたんですけど、
0: 毎日、
1: はいはい、
0: まあ、目の前にある勉強
1: を頑張る。そうですね、そうですね、うん、あまりなんか将来的にのあのプランとか、
0: うん、
1: あの考え方とかなかったんですけど、
0: うん、
1: ただ毎日で学校に行って、
0: うん、
1: あの頑張ってあの全ての授業で受けて、
0: うん、
1: あのまあ、続けてと思ったんですけど、
0: うん、親御さんは、
1: はい、
0: まあ、何でもやりたいものをやりなさいよという応援する姿勢だったということもおっしゃってましたけれども、
1: はい、
0: でもいろんなことの中からやっぱりこれがやりたいなって選ぶのって、
1: はい、
0: なかなか難しいとは思うんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、あの私の場合はあの数学とか物理は、はい、あの例えば社会の授業よりが、
0: うん、
1: あの得意だったんですので、
0: はい、
1: その時からあの工学側の専攻とか 選ぶと思ってたんですけど、あ、実際はそもそもあの数学とか物理だけをあの勉強したかった、あの専攻としてんですけど、
0: はい、
1: あのそれ勉強をしたらあの仕事 の機会が少ないです、エルサルバドルで。
0: そうなんですか？
1: うん、あの学校の先生以外はあまりないんですけど、
0: はい、日本では理系人材大歓迎という感じですけれども、エルサルバドルではそうではないんですね。
1: 少ないですね、大体で、あの例えば数学のことを研究だけしたいの、そんなの仕事あまりないので。
0: なるほど。
1: そこであの数学なんか物理からあの工学方がいいと思ってたんですけど、
0: じゃ あの当時、
1: はい、
0: まあ、ゆうきさんが中高生だった頃の同級生っていうのは、
1: はい、
0: 皆さん今何なさってるんでしょうね。
1: あ

0: 大体な、まあ友達は、まあ大学の友達の場合は、まあみんな今働いているなんですけど、会社、社会人になってたんですけど、一人の友達は、最近までは日本の大学で
1: そうなんです
0: もう、
1: か。
0: そう、勉強していましたんですけど、もう卒業しましたので、今就職しています。
1: やっぱり世界へ出るといろいろな視野も広がるし、
0: そうで
1: 可
0: す
1: 能
0: ね。
1: 性も広がっていくと思うんですけれども、でもゆきさんご自身がいろんなことに頑張って取り組んできたっていう成果なんでしょうかね。
0: まあそうですね。頑張っていろんなチャンスが来ましたんですけど、それでもなんかちょっともうラッキーだと思ってたんですけど、どうかな、このチャンスが来ましたのは、よくなんか、神様ありがとうございますとよく考えます。ここまで来ましたんですけど、私なんか一人、なんか私だけだったらここまで、来るかどうか分かりないんですけど、本当はいろんなの人たちのを支えて、協力のおかげでここまで来ましたんですけど、家族とか友達とか、今の、今の周りのスタッフとか宮里先生とかのおかげで、なんかここまで来ましたとよく思っています。
1: やはりその環境を大事にすることって本当に必要なんですよ
0: そうです
1: ね。
0: ね。
1: まあ、いろいろなものはたくさんの人たちにチャンスが与えられているはずなので、それを掴んで、そしてお互いに協力し合いながら進んでいくことが大事なんでしょう
0: そう
1: ね。
0: ですね、そうですね。まあ例えばなんか私は子供の時に勉強のことを中心することができました。それはまあお父さんとお母さんのおかげでですね。例えばそんな自分の命はそういうの経験がよくありましたので。
1: やはり周りをよく見て、お互いに力を出し合うことが大切です ね。
0: そうです。
1: さあ、それでは最後のリクエスト曲いきたいと思います。最後の曲はフィッシュマンズの「ポッカポッカ」ですが、この選曲理由は何ですか？
0: まあそうですね、この番組で4曲で選ぶときによく考えましたんですけど、これもおそらくちょっと珍しいバンドだかもしれませんので、YouTube でおすすめられた曲だったんですけど、聞いてよくハマったんですけど、もう今日はなんかチャンスがありましたので紹介したかった。
1: 皆さんにもぜひこの良さ感じていただきたいと思います。フィッシュマンズ、ポッカポッカ。

0: お送りした曲はフィッシュマンズでポッカポッカでした。ゆうきさんは現在所属しているのが、はい、革新複合材料研究開発センターですけれども、この複合材料の未来は明るいですか？
1: と思います。特にメンテナンスに関するのことは、よくなんか適用があるだと思いますので、
0: 新しいものというと、はい、まあ、それを作るために莫大なお金がかかったり手間がかかったりということもあるんですけれども、はい、たくさんの人がこれはいいよねというふうに使えるようになると、
1: はい、
0: 世の中もっと便利でエコになるんじゃないですか？
1: そうですね、まあ、例えばセメントとか鉄筋とかを作るためになんかすごく現在は環境厳しいので、
0: はい、
1: この材料があったら世界を守るためにもできるだと思います、
0: うん、はい、母国のエルサルバドルでは、はい、なかなか研究するチャンスがなかったということなんですけれども、うん、
1: 少ないです、はい、
0: 日本でそのチャンスを得ることができて、
1: はい、
0: まあ、ゆうきさんとしてはここが私の活躍する場だというふうに感じてますか？
1: まあ、私だけじゃなくて、いろんなの人たちの一緒にご協力して、そこからそのだんだんでの貢献が、
0: うん、
1: 集まってなんか進捗できるだと思います、
0: はい、
1: そこから、まあ、私の部分だけだったらちょっと小さいなんですけど、そこから、まあ、うん、頑張りたいと思います、うん。
0: 現在所属していらっしゃる宮里研究室でも、はい、本当にたくさんの人たちがそれぞれの力を発揮して頑張ってますよね、はい、
1: そうですね。そこからまあみんなでこう、まあ、そこもご協力して、うん、なんかお互いで手伝いってことができると思います、うん、
0: おそらく皆さんの力によってこれからの未来は明るいのではないかなということが感じられます、うん、これからも頑張って研究を続けていってくださいね。
1: 頑張ります。
0: ぜひもし若者にメッセージがあるとしたら、どんなことを送りたいですか？
1: まあそうですね、ラッキーだったんですけど、できれば自分もなんか頑張って自分の、うん、頑張ってそこからチャンスが来るだと思います。
0: チャンスは目の前にあったら、それにチャレンジすること、
1: うん、そうですね、
0: うん、そして大勢の人と言葉を交わし合いながら協力することによって、新しい未来が生まれそうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ありがとうございました。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員の保坂ベントーレ、ゆうきアレハンドロさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、前回話せなかった夏休みの、いや、まあ夏のお話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、前回夏休みがもう今夏休みの真っ只中ですね。大学や高校、まあ学校によりますよってはですね、もうすでに夏休み終わりかけというところもあるかもしれません。一応金沢工業大学ではですね、8月の1日から、8月の1日から9月の27日までが夏休みとなっているんですけども、はい、なので、まあ、夏休みに関連して夏の話をしようとしていたのですが、前回覚えておられますでしょうか。前回ですね、石川と岡山の冬、どちらが寒いのというお話をしていました。夏なのに冬の話。

なしと思われたかもしれないんですけども、はい、私も思いました。あの本当はこの話ですね、今回する予定の話の前置きだったんです。実はですね、前置きだったんですけども、前置きが本編になってしまいました。びっくりですね。いや、あの私そう、なんか気づくと喋りすぎてしまう節がありまして、さあ今回は脱線しないように、今回こそ夏のですね、今回まあその岡山と石川のまあ夏の暑さについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ユウスケでボルト。

お送りした曲はユウスケでボルトでした。はい、ということでここからはですね、待ちに待ってはいないかもしれないですけども、そうですね、夏の話をしていこうと思います。はい、まず前回ですね、どんな話をしたかちょっと簡単に話脱線しないように短くまとめて話しますと、岡山と石川って、まず岡山ってそもそも雪って積もりにくいんですよね。で、石川に来て、そう、私よく石川の雪ってどう、石川ってすごく雪降るし寒いでしょっていう風に聞かれるんですけど、石川って別にそんな寒くないなっていう風に思ってたんですよ。で、その理由なんですけども、まず石川って湿気とかがあるんで、どこにいてもずっと寒い。で、私これを平均的に見て、岡山よりも寒いっていう風に表現していたんですね。で、岡山の冬はなんて言うんですかね、風が当たるところですと、もう耳や鼻がちぎれ飛びそうなくらい、本当に誇張抜きで本当にちぎれ飛びそうなくらい寒いんですよ。でも、その風が例えば建物だとかに遮られた時、逆にすごくあったかく感じるんですよね。そう、なので、そう、どこでもずっと寒いわけではないんですけど、ただ風が当たるところでは石川よりも正直多分めちゃくちゃ寒いです。まあ、能登の方とかに行きますと多分結構寒いのかもしれないんですけども、少なくともここの野々市市の寒さの日ではないですね。まあ、なので岡山は石川に比べると瞬間的な部分で見ると石川よりも寒いっていう風に表現していたんですよ。はい、ちょっと何を言ってるのかよく理解できなかったかもしれないんですけども、さあ、夏、岡山の夏ってどうなの、暑いのっていう風に、まあ、気になった方ももしかしたらいるかもしれません。でですね、皆さんの岡山のイメージってどうですか？暑いイメージあります？一応そうですね、ちょっと賢い方ですと、まあ、岡山の北には中国山地という、まあ、ものすごく大きな、まあ、さすがに長野のね、飛騨山脈だのなんだのってあるじゃないですか、日本アルプスって呼ばれている、まあ、あそこほどではないですけど、まあ、それでも大きい山脈があります、岡山の北には。で、岡山の南にはですね、四国があるんですよ。さあ、四国と聞いてもう一つ出てきませんか？なんか中学校の頃の地理の復習をしているような感じがしますね。岡山の北には中国山地、そして南には四国にある四国山地があるんですよね。つまりですね、北と南に大きな壁があるというようなイメージをしてください。あ、ちなみに岡山に雪が少ないのって、北側、鳥取県だとか島根県の方で雪雲が、日本海からやってきた湿り気のある雲が中国山地にぶつかって、鳥取ですか、まあ、鳥取ですとか、まあ、島根県に雪を降らすんですね。なので鳥取県って砂漠のイメージが強いかもしれないですけど、私たちからすると、岡山県民とかからすると、砂漠、砂丘っていうよりもどっちかというと豪雪地帯っていうイメージがあるんですよね、鳥取県には。まあ、でそれで鳥取県だとかに雪をもうどんどん降らして、でカラッカラになった雲が中国山地を越えて岡山に来るんですよ。なので、そう、岡山では雪はたとえ降ったとしても積もるほどは降らなかったりするんですよね。で、今度は夏、まあ、南から来る風なんですけども、四国山地に当たります。すると、まあ、そうですね、台風とかもありますけど、だいたい高知県で止まりますよね。そう、雨はだいたい高知県で降らして、でカラカラになった雲が四国山地を越えて北へ流れていくと。そう、なので香川県、そう、中学校の頃の社会でこう習った方、覚えてますかね。香川県ってため池が多いんですよ。ちょっとなんかそんなの習った気がするってちょっと今思った方もいるんじゃないでしょうか。そう、ため池が多いのっていうのは、それは多いのは、そう、香川県降水量が少ないんですよね。で、それはまあ今言いましたけども、そう、四国山地に、そう、雨雲がぶつかりまして、で、南、四国山地の南側、まあ、その高知県だとかで雨をぶわーって降らして、で、カラカラになった雲がもう雨全部降り終えてカラカラになっちゃった雲が北へ流れていく。だから香川では、そう、雨が降りにくい。そう、香川県からすると南に四国山地、北へ
中国山地という岡山と似た

ような状況になってるんですけども、そうなので、そう結構夏になると香川県、あの岡山のローカルのニュースって大体香川と一緒なんですよ。岡山と香川のローカルニュースってほぼ同じ、ほぼ同じっていうか大体多分放送局が合体してるんじゃないですかね。なのでそう天気予報とかも岡山と香川は一緒に天気予報が出るんですよね。そうなので結構香川県にはなんか兄弟みたいなイメージが湧いてるんですけども、そう夏になると香川県って結構その何ダムの水が減ってきてて、水ちょっと使用制限、取水制限しますよみたいな風にニュースが出るんですよ、よく。そうあでまあ私たち岡山県民はそのニュース見ながら、あとうとう夏が来たなっていう風に思ったりするんですけども、そう岡山の夏も結構やっぱなんだろう、雨がそんな降らない、やっぱ降るとしてもまあ夕立ですとか、まあ台風が来た頃くらいが、まあ、よく降るかなっていうくらいでして、なので岡山の夏って結構カラッカラなんですよ。なのでなんだろう、肌がじりじり焼かれるような感じで、私が例え友達に例えたのがですね、まずさっきの冬の表現に例えますと、岡山は瞬間的には石川よりも暑い、まあ、どういうことかって言いますと、日差しがすごく暑いんですよ。でかつ乾いてるんで、なんだろう、肌がパリパリパリパリ焼かれるような感じがするんですけど、ただ日陰に入るとうわ涼しいってなるんですよね。そうなので夕方とか夜は逆に少しひんやりするような感じがするんですよ。そう結構日中との気温差が激しいんですよね。で、まあ、なのでそう日陰にさえ入れば、その日光にさえ直接当たらなければそこまで、まあ、暑いには暑いですけど、めちゃくちゃ暑い、まあ、石川よりも断然暑いっていうほどは暑くはならないんですよ、まあ、なんですけど日差しに当たっている限りは正直石川よりもずっと暑いと思います。で石川はそうですね、私ここに来てびっくりしたんですけど、日陰に入っても全然涼しくないんですよね。ずっとどこにいてもやっぱ湿気でムシムシムシムシしていて、なので私よくこう表現するんですよ。岡山は照り焼きにされて、石川は蒸し焼きにされるっていう風に私は表現してまして、そう、まあそんな感じです。はい、なのでなんだろう、岡山に暮らしている人は結構日焼けするとき、日焼けしてるなっていう感覚があるんで、結構日焼けに気をつけてる人とかは多分気づきやすいと思うんですよ。一瞬で肌が痛くなるんで、はい、という、岡山と石川どっちが熱いのという話をお送りしました。ここで一曲をお送りします。レンカで If 一人思う。

0: お送りした曲は連歌で If 一人思うでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

3年の藤井春です。そういえば夏の暑さでちょっと一つ思い出したことがありまして、石川ではどうなのかわからないんですけど、まあ割とどこの都道府県でも同じなのかな。夏暑すぎてイオンモールですとか大型のショッピングセンターの立体駐車場の屋上って夏って全然車止まらないですよね。で逆に夕方ですとか日が落ちてきてからは屋上にも車がよく止まるようになっていたり、そう岡山では結構見かける現象です。なのでもし夏大型のショッピングセンターに買い物に行きたいけどやっぱ夏だし人が多そうだよねって思っている方はですね、車内がめちゃくちゃ暑くなることを気にしなければ屋上が狙い目です。はい、まあとはいえ灼熱ですね、灼熱地獄になるので、まあよほどの対策をしていない限りは、まあ、夏にそう大型ショッピングセンターのね立体駐車場の屋上に止めるのはあまりおすすめしないですね。はい、まあ、やっぱ遮るものもないのでやっぱ直接ずっと日光が当たりますし、他の飲食店の駐車場に止めるのとはやっぱりちょっと結構違うような気がしますね。はい、ということでここまで、かなり短かったですが、駐車場屋上に真夏は止める人が少ないよという話をしてきました。他の都道府県でも同じなんですかね。ではここで一曲をお送りします。吉幾三でオラ東京サイグダ。

ステレオね、生まれでこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬やね、

お送りした曲は吉幾三でオラ東京さ行くだでした。さあ、先週と引き続きですね、岡山の暑さや寒さについて話してきたんですけども、じゃあ真夏や真冬に岡山に観光に来るのって結構悪手じゃないかっていう風に多分感じる方もいるかもしれないんですけど、意外と岡山にも避暑地は全然あるんですよ。例えば、まあ、有名どころですと後楽園ですとか、まあ、あと美観地区もですね、小さな川が流れているので、そこまで、まあ、暑いには暑いですけど、そこまで言うほど暑くはなかったりするんですよね。まあ、それに屋外以外にもですね、例えば美術館ですとか、いろいろ屋内施設でもいろいろ観光施設はありますので、そうなので、まあ別に観光に来にくいわけではないと思うんですよね。はい、ということでここまで岡山の暑さについてお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今日のオープニングナンバーは2013年平成25年にリリースされたオレンジレンジの通算22枚目シングル曲です。オレンジレンジ、もしも。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では2026年度工学期に実施する社会人教学者制度の参加者を8月3日から募集しています。社会人教学者共に学ぶものと

書いて教学者ですが、社会人教学者は企業、自治体、団体などで勤務する社会人が大学の授業に参加し、教室での対話、講話、講評などを行う金沢工業大学独自の競争教育制度です。社会人にとっても20歳前後の学生との学び合いを通して新たな視点を得られるほか、日々の業務に生かす知識、技術の学び直し、アップデートの機会となります。2026年度後学期は英語と数理、データサイエンス、AI の教養科目2分野と経営情報や情報理工学、バイオ科学などの専門科目8分野から合計24科目を募集対象としています。開講期間は9月28日月曜日から来年の1月28日木曜日までで、この期間内で随時参加可能です。参加対象者は企業、自治体、団体などに勤務されている方と金沢工業大学の卒業生で、参加費は無料です。受付期間は9月10日までとなっています。詳しくは金沢工業大学社会人教学者のホームページをご覧ください。現役の学生と一緒に知識のアップデートしてみませんか？

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学修士1年システム設計工学専攻の山田ひなたです。今日は僕のお気に入りの場所、ディズニーのテーマパークについてお話ししようと思います。友達と行くディズニーは人気のアトラクションに乗ったり、迫力のあるショーを一緒に楽しんだりと本当に楽しい時間ですよね。でも実は僕にはもう一つ大事な過ごし方があります。それは一人でパークを訪れることなんです。一人ディズニーの時は慌ただしく回るのではなく、パークの音や空気を心ゆくまで味わう贅沢な時間を過ごします。そこで僕をいつも癒してくれるのがパークを包み込む BGM です。ディズニーのパークにはいくつものエリアがあって、それぞれのテーマに合わせた音楽が流れています。僕がいつも面白いなと感心してしまうのがその音響の緻密さです。実は隣り合うエリアで音楽が混ざって濁ってしまわないよう、スピーカーの配置や音量がエリアごとに計算し尽くされているんです。歩いているうちに前のエリアの音が自然に消えて、次の世界の音楽が優しく溶け込んでくる。この音の境界線があるからこそ、僕たちは日常の音を完全に忘れて、その物語の世界に深く没入できるんです。僕は一人でパークに行くたび、お気に入りのベンチに腰を下ろして、この音楽に耳を澄ましたりして回っています。ただじっと座って音に身を委ねているだけで、気持ちがスッとほぐれていくんです。友達と過ごす、共有する楽しさも、一人で過ごす自分だけの時間も、どちらもディズニーの持つ大きな魔法の一つだなと感じています。もし皆さんも次にパークへ行く機会がありましたら、ぜひ少しだけベンチに座って耳を澄ませてみてください。エリアごとに変わる音楽がきっといつもとは違うパークの新しい表情を教えてくれるはずです。デジタル世代のアナログミュージック、僕が選んだのは大竹栄一さんの君は天然色です。一歩足を踏み入れるだけでモノクロだった景色が鮮やかに色づいていく、というようなこの曲の歌詞は、ディズニーのゲートをくぐった時の高揚感やカラフルなパークの風景にぴったりだなと思っています。1981年に発表された日本のポップスの金字塔です。世代の方には懐かしく、初めて聴く方には

田日向さんの選曲で大滝詠一、君は天然色、お聴きいただきました。夏休み期間中にねディズニー行ったっていう人も多いかもしれませんね。ディズニーランド、あの世界にね没頭できるようにキャストの皆さんの接客パフォーマンス、各キャラクターの登場時間がねバッティングしないようにしているとか、気の配り方がねすごいっていうのはねたびたび耳にしますけれども、 BGM や音響への配慮もすごいんですね。ぜひリスナーさん、ディズニーに行かれた際には山田さんのね話していたところも思い出しながら、それも楽しみの一つにディズニー満喫していただきたいなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。映画ドラえもんのび太の秘密道具博物館の主題歌として制作された Perfume の17枚目シングル曲をお送りします。2013年、平成25年、 Perfume 未来のミュージアム。

お送りしたのはパフューム未来のミュージアムでした。次にお送りするのは平井大が2012年平成24年にリリースしたインディーズ2枚目のオリジナルアルバムアロハの収録曲です。平井大 The Road to Happiness Island Dream Part 2。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはフランス、ボルドー。今回はフランスを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。フランスを中心に活動した歌手シルビー・バルタンの曲をお送りします。シルビー・バルタンで悲しみの兵士です。

お送りしたのはシルビー・バルタンで悲しみの兵士でした。1944年にブルガリアで生まれたシルビー・バルタンは8歳からフランス、パリに移住して61年に17歳で劇場に初めて出演します。当時はアメリカ音楽全盛期の中でフランスで初めての女性ロック歌手として注目を集めます。フランスではレコード、CD 合わせて4000万枚以上のセールスを記録して、雑誌の表紙にもたびたび取り上げられる人気だったといいます。また1965年には20歳で21歳のロック歌手ジョニー・アリデイと結婚したことで大きな話題となりました。さてそんなシルビー・バルタンが活動したフランス、その中でもワインで有名なボルドー、メド

ドック地区では9月に入るとメドック各地にあるワインシャトーを巡るマラソンレース、マラソンでシャトーデュメドックが行われます。ここで一曲お送りした後、フランスボルドーで行われるマラソンでシャトーデュメドックを紹介します。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス出身の作曲家シャルル・グノーの曲です。シャルル・グノー作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、ロンドン交響楽団の演奏で、ファウストのワルツです。

お送りしたのはシャルル・グノー作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、ロンドン交響楽団の演奏でファウストのワルツでした。1818年にフランス・パリ郊外で生まれたシャルル・グノーは、ピアニストの母親と画家・彫刻家の父親の間に生まれて、母親にピアノの手ほどきを受けて音楽の才能を開花させることになります。バチカン市国の実質的な国歌にあたる教皇行進曲を作曲したほか、ゲーテのファウストに基づくオペラファウストですとか、声楽曲アベマリアを作曲して、フランス近代歌曲の父とも呼ばれています。さて、そんなシャルル・グノーが生まれたフランス、その中でもワインの産地として有名なボルドーメドック地区では、9月に入るとメドック地区を回るマラソンレース、マラソンでシャトー・デュ・メドックが開かれます。今回で40回目の開催となるこのマラソンは、毎回テーマが設けられていまして、参加者はそのテーマに基づいた仮装をして参加することになります。今回のテーマは80年代ということで、皆さんがどのような仮装をするのかも見どころです。もちろんワインの一大産地ということで、マラソンコースは地区の中にあるシャトーを巡るような 42.195キロのコースとなります。マラソンの優勝者にはその人の体重分のワインが贈られたり、各カテゴリーの優勝者にもワインがケースで贈られたり、一番インパクトが強い仮装をした人にももちろんワインが贈られたりと、商品はワイン一色。さらにこのマラソンで規定の時間までにゴールした選手は、決まった時間までワインと軽食が食べ飲み放題と、ワイン好きにはたまらないマラソンになるかと思うんですが、ワインを飲んで走るのは酔いが回ってしまいそうですね。お酒はほどほどに。今年のマラソンでシャトー・デュ・メドックは9月5日に開催されます。ではここで音楽をお送りしましょう。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス出身の歌手フランスギャルの曲です。フランスギャル、二人だけのミュージック。

お送りしたのはフランスギャル二人だけのミュージックでした。1947年にフランス・パリで生まれたフランスギャル、本名イザベル・ジュヌビエーブ・マリアンヌ・ギャルは1963年に恋のお返しでデビューして、65年にイタリアで行われた第10回ユーロビジョン・ソングコンテストにルクセンブルク代表として出場。セルジュ・ゲンスブールが提供した夢見るシャンソン人形を歌って優勝を勝ち取りました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランスをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はイングランド、バーミンガム。続いては世界中で愛されているあるキャラクターのイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲お送りしましょう。イングランド出身のシンガーソングライタースティングの曲です。スティングでムーンライト。

0: お送りしたのはスティング、ムーンライトでした。1951年にイングランド、ノーサンバーランド州で生まれたスティング、本名ゴードン・マシュー・トーマス・サムナーは、1977年にバンドポリスを結成して、ボーカル兼ベーシストとして活動しました。84年にポリスの活動が終了しますと、85年からはソロでの活動を開始。99年に発売されたアルバム「ブランニューデイ」は第42回グラミー賞で最優秀ポップアルバム賞と最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞の2部門を受賞しました。そんなスティングが生まれたイングランドでは、今月9月中旬にテディベア愛好家コレクターを対象に開かれるイベント、ハグレッツテディーズフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、イングランドバーミンガムで開かれるハグレッツテディーズフェスティバルを紹介します。お送りするのはイングランドリバプールで生まれたバンド、ビートルズの曲です。ビートルズ、I've got the feeling。
1: I've got a feeling deep inside.

お送りしたのはビートルズ I've got the feeling でした。1960年にイングランドリバプールで結成されたビートルズは、ジョン・レノンが1957年に結成したスキッフルバンドクオリーメンが前身で、そこから何度かバンド名を変えて、メンバーの加入脱退を経て、最終的にジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターという4人編成になりました。1962年にイギリスでシングル「ラブ・ミー・ドゥ」でデビュー。チャートでは最高位17位を記録。2枚目のシングル「プリーズ・プリーズ・ミー」は発売から2ヶ月弱でチャート1位を獲得して、一躍人気グループの仲間入りを果たしました。日本では1964年にシングル「抱きしめたい」でデビューして、日本だけで1年でシングル版、LP 版を合わせた売り上げで300万枚を記録しています。そんなビートルズが結成されたイングランド、その都市の一つバーミンガムでは、今月テディベア愛好家によるフェスティバル、ハグレッツ・テディーズ・フェスティバルが開かれます。世界各国からテディベア愛好家が集まって、アンティークなテディベアの展示や販売、着せる服やアクセサリー、テディベアを作るための道具も並びます。会場では300以上のテディベアメーカーが出品して展示も行われるんですが、過去のギャラリーを見てみますと、それぞれ制作したメーカーによって顔が違っていたり、色そして材質も違ったりと、これだけのメーカーが揃うと、それぞれ皆さんのお気に入りが見つかるんじゃないかなって思いますね。私もね、見ていて可愛いなって思うテディベア見つかりました。テディベア初心者でもっとテディベアのことを知りたいと思う方には、公式のガイドブックも販売されていますので、可愛いテディベアの世界にどっぷりと浸ってみてはいかがでしょうか。次回のハグレッツテディーズフェスティバルは9月20日に開かれます。ではここで音楽をお送りします。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イギリス領インド帝国出身で、イギリスで活躍した歌手エンゲルベルト・フンパーディンクの曲をお送りします。エンゲルベルト・フンパーディンクで愛さずにはいられないです。

お送りしたのはエンゲルベルト・フンパーディンクで愛さずにはいられないでした。1936年に当時イギリス領だったインド帝国で生まれたエンゲルベルト・フンパーディンク、本名アーノルド・ジョージ・ドーシーは1956年にデビューして、ラストワルツ、太陽は燃えているなどのヒット曲をリリース。特にリリースミーはイギリスのチャートで56週連続、なんと1年以上にわたってチャート50位以内に入る大ヒットとなりました。日本では1975年に東京、大阪、福岡、名古屋でコンサートを行っています。2012年にはユーロビジョンソングコンテストでイギリス代表に選ばれるんですが、長年にわたって国際的に人気を獲得している歌手が選ばれるのは異例の事態で、かつ音楽祭開催時点で76歳という年齢は大会史上最高齢となっています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日、地球の自転によって起こる時刻のずれの修正をウルー時間で行う方向で検討されていると話題になっていました。この地球の自転速度の変化による時刻の修正なんですが、現在のところウルー秒という修正方法が適用されています。1972年に運用が始まって、現在までに27回ウルー秒1秒を時刻に組み込んでいたんですが、2012年にはそれが原因で大規模なネットワーク障害が起こってしまっているんです。この問題を解消するために、現在は 0.9 秒までとなっている時刻のずれの許容値を3600秒、つまり1時間に増やしてウルー時間で補正しようという議論になっているようです。ちなみに過去50年で生じた時刻のずれは27秒ということで、この許容値を1時間としますと、単純計算で1時間ずれるのは6650年後ということになります。日本では直近2017年1月1日午前9時になる直前に行われたようなんですが、まあ私は全く気づいていませんでしたし、1時間ずれてももしかしたら気づくことができないかもしれません。ウルー時間を導入するかどうかは、今年10月にフランスで行われる国際度量衡局の総会で正式決定が目指されています。ではここで曲をお送りしましょう。トトでThe Other End of Time です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、イングランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは長野県飯山市。長野県北東部にある飯山市では300年以上の歴史を誇る天狗の舞が披露される奈良沢神社の大天狗が行われています。ここで披露される天狗の舞は狩猟時代の名残と言われていて、その迫力ある舞を見るために毎年多くの観光客が訪れています。その特徴として挙げられているのが長さ2メートルを超える大きな松明です。この松明の炎は10メートル近い高さまで燃え上がって、それを振り回したり氏子に投げて渡したりして周りに火の粉を散らします。この炎の熱さと火の粉でとても近づけるような状態じゃないと思うんですが、この火の粉を浴びると良いことがあるとされていて、わざと天狗の間近に座って舞を楽しむ方も多いようです。奈良沢神社の大天狗、今年は9月19日20日で執り行われます。ではここで

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉泰之でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'ha lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。

0: の夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 9月は旧の暦で長月と言いますけど、これは夜が長い夜長月の意味もあるようです。まだ暑さが残っていて実感は湧きませんけど、ただこれから涼しくなって、そんな秋の夜長を過ごす時にはそれこそ本を読んだり音楽を聴いたり、ゆっくりと自分の時間を持ちたいですね。とか言いつつ季節問わずのスマホ時間になっていそう。さあ、この番組は季節問わず音楽を共有。辻さん、9月もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の一曲目はミルクの佐野勇斗さんと吉田仁人さんの罪と罰と雨とキス。ミルクがですね、2026年日本を元気にを掲げ進めている猛烈猛進リリースプロジェクト第5弾の楽曲となります。8月3日にリリースされていた曲なんですが、私完全に聞き逃しておりました。これいいんですね。哀愁のある切な系ナンバー、この2人の声も素敵で本当抜群です。シェアしましょう。佐野勇斗&吉田仁人、ミルク、罪と罰と雨とキス。

0: お送りした曲は佐野勇斗&吉田仁とミルク、罪と罰と雨とキスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今おかけした曲のね、佐野さんとかがメンバーのミルクっていうのは令和の今のアイドルグループなんでしょうけど、これまでを遡ると嵐がいてとかスマップがいてとか、もう一丁行くならば光源氏もアイドルグループとして圧倒的な人気を誇っていました。1987年、今のスタート社からデビューした7人組、大沢みきお、内海浩二、佐藤厚弘らのメンバーがいて、まあ、中でもその中心だった諸星和美、カー君の人気はずば抜けてましたね。今も芸能活動されてますけども、その光源氏がデビューした1987年の8月19日に合わせ、今年先月の8月19日に光源氏の楽曲がサブスクリプション、サブスク解禁となったんですね。今年がねデビュー39周年、で来年の40周年に合わせて1年かけ解禁される曲がどんどん増えていくんだそうです。光源氏は時代としては昭和の終わりから平成の初めを彩ったアイドルグループ、まあ、スマップ以前は光源氏でしたもんね。今の時代どうでしょうね、昭和レトロ平成レトロなんて言われますけど、光源氏の楽曲は今の時代に受けるのかどうか、こう一周回ってね、どうかな。まだ早いですかね。でもいい曲あります、シェアしましょう。1987年、昭和63年の作品。

0: 作詞作曲は飛鳥涼さんですけども、本当に完成された楽曲ですね。1987年昭和63年の作品でした。光源氏ガラスの十代、お聴きいただきました。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 8月15日付のビルボードホット100で通算17週目の1位を獲得したエラ・ラングレーの中人テキサス。1958年から集計が始まったビルボードのこのホット100で、これまでの首位獲得数ナンバーワンソングっていうと、マライア・キャリーの恋人たちのクリスマス、マライアのあの曲がですね、22週首位ということなんですが、いやー今年超えていくかもしれませんね。またですかと言わずシェアしましょう。エラ・ラングレー、中人テキサス。

0: お送りした曲はエラ・ラングレー中人テキサスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 原子力発電所の使用済み核燃料の最終処分場がフィンランドで操業する見通しとなりました。フィンランド規制当局が先月4日に安全性を認める声明を出し、フィンランド政府は年内にも運転許可の判断を下すということなんですね。稼働すれば世界初の最終処分場となり、日本を含め建設を検討する他国の動向にも影響を与えるとみられています。このオンカロと言われる最終処分場はですね、フィンランド国内の5基の使用済み核燃料を専用容器に詰め、地下400メートルから450メートルの坑道に掘った縦穴に核燃料の放射能が安全なレベルに下がる時期まで保管されます。最終的にはこの坑道自体を粘土で密閉するというんですが、ちなみに地下で安全なレベルに下がるまで保管される期間は10万年。核のゴミ処理は全人類が共有すべき課題になっています。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 7月にリリースされた新曲です。ずっと真夜中でいいのに、いちじく煙。

0: ずっと真夜中でいいのに、いちじく煙でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年リリースの作品です。流行りましたね。こっちの剣と、はい喜んで。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は

0: 変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

山のドア歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。クインシー・ジョーンズ、トラブル・オン・マイ・マインド。

クインシー・ジョーンズでトラブル・オン・マイ・マインドでした。次にお送りするのはオリバー・ネルソン・オーケストラ、パリス・ブルースです。

お送りした曲はオリバー・ネルソン・オーケストラパリス・ブルースでした。次はボブ・ディラン、コーヒーもう一杯です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

1923年、大正12年9月1日に関東大震災が発生しました。今日はこの震災期について読んだ小池一夫の句をお送りします。雲一つ、亡き東京の震災期。震災期の東京の空を見上げると、雲一つないと読んでいます。雲一つ、亡き東京の震災期。小池一夫の句でした。9月1日は関東大震災が発生した日であることや、台風が多い時期であることから防災の日として定められています。いざという時に備えて日頃の防災について考えていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スティービーワンダー、フロントライン。

お送りした曲はスティービーワンダーフロントラインでした。最後の曲です。ダン・フォーゲルバーグ、メイクラブステイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か。

0: 出発の時間だ。
1: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
0: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
1: それなら18の頃に戻りたい。
0: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
1: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。20世紀を代表する指揮者の一人、ブルーノ・ワルター。戦前戦中から戦後間もなくの時期の日本では、ワルター、フルトヴェングラー、トスカーニは三大巨匠と呼ばれていました。今回まずお送りする曲はベートーベン作曲のバイオリン協奏曲二丁調作品61です。指揮はブルーノ・ワルター。バイオリン演奏はチノ・フランチェスカッティ。演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲バイオリン協奏曲二丁調作品61、指揮はブルーノ・ワルター、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティ、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。KIT PMC マエストロの遺産。続いてお送りするのはモーツァルト作曲、お前と別れる今おう娘よ、ケッヘル513。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バスバリトンはジョージ・ロンドンです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲お前と別れる今おう娘よ、ケッヘル513、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バスバリトンはジョージ・ロンドンでした。今回お送りした曲はベートーベン作曲バイオリン協奏曲2長調作品61、そしてモーツァルト作曲お前と別れる今おう娘よ、ケッヘル513でした。次回もマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外の出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は松山俊恵がお送りします。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家第一松山荘コーポ松山の松山俊恵がお送りします。ものすごく暑かったんですけども、お盆お墓参りの頃から急に涼しくなって朝夕過ごしやすくなりましたよね。だから塩辛トンボとか鬼山とかトンボが急に増えて、あら今年はあまりセミしぐれみたいにミーミーミーミーってうるさいくらいのセミの声が聞かなかったなーって、不思議な自然だなーと思いながら朝歩いていたりします。ある日の朝5時、ふと携帯を見るとメール着信があって、あら、エチ君どうしたんだろう、こんな夜中にと思って気になったんですけど、2時半の電話、メールだったら、今寝てるだろうしな、急だったらもう一回電話あるかなと思って、9時頃に、エチ君に、どうしたん？メール入ってたけど何か用意あった？ごめんね、おばちゃん、今気がついたよ。って言うと、いやー八つかほにアパートの鍵を置いてきちゃって、おばあちゃんどうしようと思って電話しちゃったんですよ。すいません、すいませんって言われて、ありゃいつもなら気がつくのにごめんね、気がつかなくって、でどうしたって言ったら、友達に頼んで取りに戻りましたって、だから僕今部屋にいますよって言うから、あらごめんね、大家怠慢だったね、ごめんねって言う、いやー忘れた僕の方が悪いんですとかって言いながら、元気にしとる、いつ夏休み帰るの、おばあちゃんは元気とか、その次ほでずっとお話ができて、あ、エイチ君久しぶりに喋れて、おばあちゃんホッとしたわって言ったら、僕も大丈夫ですよ、元気ですよと、今から洗濯機かけますとかって言いながら、二人でじゃあ私もかけるわと言いながら電話を切ったんですけど、みんな本当に一人住まい大変でしょうけど、一生懸命朝起きて学校行って体調を守って、でバイトやそれからクラブやそれから八つかほやで洗濯して、まあお外にずらーっと洗濯物が並ぶと、ああ元気なんだと思いながら、それが確認かな、わざわざ訪ねて行ってはいけないので、あ車がないぞとか洗濯物が干してあるぞとか、あとはねエアコンが動いているぞとか、そういうのが安否ですよね、安否確認の私の中の一つかなと思っています。この前おばちゃんどうしようって言うんで、えどうしたって聞いたら、自転車がないんやってって、え今どこ大学、えで どうするって言ったら、いやなんでないんだろう、鍵かけといたのにとかって言うんで、そっかじゃあ今から迎えに行こうかって言って、いいっていいよ、だって雨降りそうだもんとかで、大学で待ち合わせして、でこう2人で喋ってて、でその後に、ああ僕友達に貸してやったんだとぽつりと一言、よかったね思い出して、物忘れはねおばちゃんの専売特許だからね、みんなは若いんだから、そっか悪いな今日ちょっとバイト行くのに自転車貸してくれって朝言われて、ああそうだった鍵渡したんだった、ああよかった、何事もなく一件落着でよかったなと思います。そういえば乗り物で私自分の車を修理に出したんです。でその修理に出したところから台車をいただいたんです。でいつもそんな感じなんで、もう40年以上運転してるから何台の台車を借りたかわからないくらいなんで、台車はいわかりました、気をつけてお返ししますねと言って借りたんですけど、その台車が走っている最中にブレーキが効かなくなったんです。ブレーキをプッシュしようと思ってもバーンと石みたいに動かなくって、もう踏み込みもできない、
パニックになりましたね。どうしよう、止まらない。で、まだ私がいたところは幹線だったんで、車の数も少なくって、なんとかハンドル切りながら切りながら切りながらやったんですけど、その100メートル前くらいに8号線と T 字路でぶつかるんです。あ、どうしよう、トラックが来たらどうしよう、人がいたらどうしよう、私、あ、これで人生おしまいだって、その100メートルくらいの間に走馬灯のように、まあいろんなことを思いましたね。で、人様に迷惑かける、どうしようどうしよう、人を引いたらどうしよう、そればっかり思って、すっごい力で左へカーブ切って、T 字路のところ90度に曲がって、で反対車線しばらく走って、右左の自分のレーンに入って、で草地があったので、そこに片輪だけ入れて、そしたらふっと止まったんですよ。だけど電気系統のランプがついてて、エンジン切ってもラジオが鳴ってて、でワイパーが動いて、で私はぶつけた胸と頭が痛くって、で本当にシートベルトもして、なお台車だったのでスピード出さないようにして動いていたから、こういうことが世の中あるんだって思った時に、今までブレーキとアクセル間違えて落下したとか事故を起こしたとかっていう、いろんな高齢者の方のニュースを聞いてた時に、ああ高齢者になったらこういうことになるのか、免許証を返納しなくちゃいけないなとかって思っていたんですけど、車が突然走行中にブレーキが効かなくなるという経験は初めてだったんで、いや、ギアをね変えてもダメでしたよ。ギアね変わらないはずなのに変わるんですよ、カラカラと。で本当に怖かったです。あー、これでまあ行ってもいい、70過ぎてるから行ってもいいんだけれども、何も誰にも何も言わずに私行くのかと思いながら、誰にも迷惑かけませんようにと思ってひたすら走ってましたね。いやー怖かったです。車ってとっても便利だけれども、殺人のものにもなるし、だから携帯もこの頃私すっごい迷惑メールがすごいんです。1日100件ほど消すのが自分の仕事で、本当に御用のあるのが何行かぐらいの生活をしてるんですけど、それもね携帯屋さん行って相談したら、メールを変えるかメールをもう使わないようにすればいいんですよ、 LINE にしたらどうですかって言われたんですけど、私 LINE でまだ失敗してる、いろんな人が来たことがあって、それも怖いので、あ、そろそろ携帯を持つべき年齢ではないのかなと。だから車で

の怖い思いをし、携帯ですっごい迷惑を かけられているので、あのなんていうのかな、文明の利器ではあるけれど、ちょっと私たちの年齢にとってはちょっと扱いかねるハードな世界になってきたんじゃないかしらと近頃思うことがよくあります。

それではここで音楽をおかけしましょう。今日お聴きいただく曲は私の大好きな曲なんです。小田和正の言葉にできない。お聴きください。

皆さん、長らく不器用な私の大家日記をお聞きくださりありがとうございました。金沢工業大学の設立の歴史と同じ同年のアパートを父から夫へ、夫から私へと大家業を交代しながら、学生さんとの会話は楽しく、本当に悩みや夢を知り語り合い、そして病気の時は一緒に病院へ行って待ち合ったり、とっても楽しいことばかりの親ではなかったですが、学生さんの心に沿っていられたかなと思っています。阪神淡路大震災、東日本大震災、それから平成28年の熊本地震。私は熊本地震の時に東海大の大学のアパート、学生アパートのが潰れて、そのアパートの学生たちが1階で中に閉じ込められた学生を必死で素手でこう掘り出している映像を見て、アパートを経営するっていうのは命を預かることなんだ、中途半端な気持ちで学生さんを預かってはいけないんだ、から選ばれるアパート、それから命を守るアパートのあり方をものすごく悩んで大家業をしてきました。もしも我が家に地震が起きたら、私はアパートを守らなくちゃいけないし、職場もその時保育士してたんで、保育園から出ることはできないから、家族のおじいちゃんやおばあちゃんには自分の命は自分で守ってくださいと繰り返し言いながら職場に出てました。で、退職してからは、ああこれでアパートの学生さんのこと全部守れるぞと思いながら、すごく大きな安堵感を持ったことを覚えています。2年前の能登地震で我が家の第二松山荘の屋根を傷め、今年4月全室空室となり、今はすっきりしてるけど寂しいなと思いながら、業者さんを壊してくれる業者さん、壊すってのは何て言えばいいのかな、壊して解体してくださる業者さんを今探しています。下見においでた保護者の方が、あらラジオの声と一緒やねと聞いてますよと言ってくださったり、金沢工業大学から一番遠くにあるアパートと言われるので、よく学生さんに、遠くない、雨の日は通学大変じゃない、からなんていうのかな、いろんなことが面倒じゃないとかってよく私は聞くんです。そうすると、おばちゃん大丈夫だよ、ちゃんと行き来のこの道の間に学校と生活を切り替えてるから大丈夫とか、生活しやすいなんていうんですかね、食料品屋さんとか、それからいろいろな病院とかあるから生活しやすいよ、遠いってことが一つのマイナスになるとは僕ら思わんよと、入居してくれる学生さんの優しい言葉に支えられて、私は日々元気に明るく、いってらっしゃいと言いながら大家業をしています。実はね、アパートグレースの高尾さんが訪ねてきてくださって、長い間大家さん仲良くしてくれてありがとうって、すっごい素敵な大好きな薄紫色系統のバラのお花の花束をもらいました。昨夜は本当にお花の香りに包まれて、長い間いろいろなことがあったなと、回顧録のような夜でしたが、楽しかったです。で、本当に可愛がってくださった竹内さんや橋場さん、本当に信仰の皆さん、どうもありがとうございました。

ではここで音楽をおかけしましょう。オフコースのさよならの曲に乗せて、皆さんさようなら、ありがとうございました。松山俊恵です。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、第一松山荘、第二松山荘、コーポ松山の今日は松山俊恵がお送りしました。次回は木野道夫さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。9月になりました。今週は月の初め第1週ということで、ジャパニーズシティポップをお送りしたいと思います。今回お送りするのは1989年のジャパニーズシティポップから音楽を選んでお送りしていこうと思います。では早速音楽をお送りしましょう。1989年のヒット曲、ザ・ブルーハーツ、トレイン・トレイン。

とても良かったと思います。さてサウンドトレジャー、1989年のジャパニーズシティポップ、次にお送りする曲はプリンセスプリンセス、ダイヤモンド。

お送りした曲はプリンセスプリンセスダイヤモンドでした。プリンセスプリンセスは当時ガールズバンドとして最も売れたバンドの一つでした。ガールズバンドね、女性だけのバンドというのは本当にこの頃珍しくて、少し前は庄屋というね、ガールズバンドがいました。人気もありました。そしてこの頃1980年代ですね、このプリンセスプリンセスが登場して時代は一気にガールズバンドへといった感じになるんですけどもね、ライバルにはゼルダとかね、いました。そういうね、ガールズバンドの時代を、作った一つのパイオニア的存在といいますか、そういうバンドでしたね。では次にお送りする曲はユニコーン大迷惑

お送りした曲はユニコーン大迷惑でした。ユニコーンは奥田民生ボーカルのジャパニーズロックバンド。先ほどご紹介したザ・ブルーハーツとはですね、少し毛色が違うロックバンドでしたね。まあこの後奥田民生はソロになり、そしてパフィーをプロデュースしたり、音楽的才能を十分に発揮していきます。次にお送りする曲は竹内まりやシングルアゲイン。

竹内まりやシングルアゲインお送りしました。まあ、ジャパニーズシティポップといえば竹内まりや、まあ代表的ですよね。まあ、今回のサウンドトリジャー結構ね、ロック色の強い曲多かったですけども、1989年にヒットした曲の中で選んでいけばこうなっていくのかなと思います。で、今週最後にお送りする曲もとてもロック色の強い曲です。 TM ネットワーク Get Wild 89

今回のサウンドトイザーは1989年のジャパニーズシティポップから音楽を選んでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。それではサウンドトイザー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺って

0: キャンパスアメニティ。本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員保坂ベントーレ有機アレハンドロさんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 長いお名前ですね。
1: そうですね。
0: ご出身はどちらですか？
1: エルサルバドールから来ましたんですけど、はい、まあエルサルバドールだけでなく、なんかラチンアメリカの名前文化は、はい、なんだっけ、お父さん側とお母さん側の名前来て、うん、とあのミドルネームもありますので、
0: はい、
1: これちょっと。
0: じゃあ今日は何とお呼びすればよろしいですか？
1: ゆうきでも大丈夫です。
0: ゆうきさん、よろしくお願いいたします。保坂というのは日本の姓ですか？
1: あ、そうです、お父さんは日本人ですので。
0: あ、そうなんです
1: か。ハーフです。
0: 道理で日本語が上手じゃなくって、この日本語はいつ勉強したんですか？
1: 大体就職活動の時に、
0: はい、
1: あの勉強しました。
0: それはいつですか？
1: あの2023年なので3年前でしたんですけど、はい、その時はまあ私は2023年の3月で、卒業して、
0: はい、
1: そのなんか次は、うん、あのその年はなんか、就職活動をしたんです
0: ね、はい、
1: その時にあのそれだけじゃなくて、まあ、日本語も自分で勉強しましたんです。
0: もともとはエルサルバドルにいらっしゃったけれども、
1: はい、
0: 大学はどちらでしたか？
1: 学部まではエルサルバドルで全てでしたんですけど、は
0: いはい、でその後なぜわざわざ日本まで来ようと思ったのですか？
1: それは、学部の時にあの自分でなんか決めたんですけど、研究員になりたかったんですので、
0: うん、
1: そのためにあの修士だけじゃなくて博士まで行かないといけないと、はい、思ってたんですけど、その時に、はい、でもあの時は自分の国はそんなのプログラムは多くなかったので、それとも、まあ、あの自分で成長するために海外に行きたかった、うん、留学したかったんですので、はい、そこで決めたんですので、あのいろんな奨学金を得てあの、うん、海外で勉強したいと思ったんですので、
0: うん、
1: 修士の場合はあのどこでもいいと思ってたんですけど、
0: はい、
1: 海外なら、
0: うん、
1: いろんなところの、あの奨学金を得て、
0: はい、
1: 最後はあの JICA プログラムのおかげで、
0: はい、
1: あの日本に勉強することができました。
0: そうなんですか。でもくしくもお父様の出身の国ということですよね。
1: そうです、
0: うん、ただそれまでは日本語はもうほとんど喋ったことがなかったんでしょうか？
1: 少しだけなんですけども、でも、うん、まあほとんどなかったと思います。
0: なるほど、はい、本格的に勉強したのは就職活動の時ということだったんですか？
1: そう、あの修士プログラムを合格したちょっと前で、
0: はい、
1: お父さんと、うん、あの基本だけ勉強しました、一緒に勉強しましたんですけど、
0: はい、
1: その時はなんか人生は初めてなんですけど、
0: うん、なるほど、まあ、語学の壁もあったと思いますけれども、
1: はい、
0: 外国に来ていろいろ研究を続けるというのも大変だと思いますけれども、はい、苦労はありましたか？困ったことはありましたか？
1: 初めて来た時にあの10年間前なんですけど、
0: はい、
1: その時は JICA プログラムから、うん、あのすごくなんかあのお世話になりましたんですけど、
0: うん、
1: 例えばJICA 寮で住んでいて、
0: はい、
1: そのところはもうあの、食堂もありましたので、例えば、うん、あの料理のことは必要なかったので、あの私は建築研究所で勉強しました、は
0: い、うん、
1: そのところに行くためにもうシャッテルボースもありましたので、
0: うん、
1: そこはなんかすごく簡単ので、あの少しずつあの日本のあの活動を学ぶことができましたので、すごくなんか優しいでしたんですので、
0: うん、あ、なるほどね、
1: まあ、あまりなんかなかったんですけど、
0: うん、研究に専念することができたということなんですね。
1: はい、そうです。
0: そして、まあ、日本に来られてから今年で何年になりますか？

0: 今回、2回目なんですので、はい、6年前だったんです。2022年だったんです、うん、はい、コロナの時に。
1: ああ、そうなんですか。いや、いろいろなことを経験されましたね。
0: はい。
1: そして現在所属しているのが革新複合材料研究開発センターということなんですけれども、
0: はい、
1: 最初建築っておっしゃったじゃないですか。
0: あ、はい、そうです。
1: うん、それが今のところに移ることになったきっかけっていうのは何かあるんですか？
0: あ、それはですね、きっとご存知だと思うんですけど、日本の場合、建築の側はビールだけのことをなんか担当しているはずなんですけど、はい、うん、土木の場合は土木の構造ものなんですね、
1: はい、
0: 橋とか、
1: うんうん、
0: 道路とかダムとか、自分の国の場合は全ては土木工学のものなんですので、私はエルサルバドルの専攻は土木工学なんですけど、はい、仕事的に、
1: うん、
0: 建築側だったんですけど、そこで専攻は土木工学ですけど、この仕事を応募した時に、
1: はい、
0: 土木側だったんですので、チャンスが少ないだと思ったから、
1: うん、
0: ちょっと自分の分野離れているけど、
1: うん、
0: なんとなく、宮里先生のおかげでなんとなく合格しました。
1: あ、そうですか。はい、今日は宮里研究室というネームが入っているジャケットも着用してきていただいております。
0: はい、そうです
1: ね、今日はそんな研究室のお話やいろいろなことを伺っていきたいと思っております。
0: はい、
1: お願いします。リクエストをいただいておりますが、最初のリクエスト、宇多田ヒカルのビューティフルワールド、選曲理由は何ですか？
0: エヴァンゲリオンのアニメが好きです。大体ですけど、数年前は新映画ありましたですよね。
1: はい、
0: そこは見てすごいだと思ってたんですけど、特にこの曲がハマったんですので、そこで選びました。
1: はい、ありがとうございます。はい、では聴いていただきます。宇多田ヒカル、ビューティフルワールド。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルビューティフルワールドでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員穂坂ベントーレ結城アレハンドロさんです。結城さんは、
1: はい、
0: エルサルバドルから日本というふうに外国にやってきたわけなんですけれども、はい、やはり母国と違って戸惑うことはなかったですか？
1: なんかカルチャーショックみたいなことなんですか？はい、はですね、まあ、JICA の経験のおかげで、はい、優しいで、日本の生活のことを、経験がありましたので、
0: はい、
1: そんなことはあまりなかったなんですけど、でも、ね、どうかな、まあ、例えばですね、あと日本人の友達は、
0: はい、
1: 例えばプランを作るときに、うん、すごくなんか時間がかかりますね。例えば友達の場合は、
0: うん、
1: 明日で暇とか来てたら全然問題ない、うん、なんかあいいよなんか何かしましょうとか、うん、日本人の友達の場合はスケジュールとか確認しないといけないので、うん、例えばすぐに会えないなんですけど、はい、うん、1ヶ月とかの話なんで、
0: そうなんですか。
1: それはまあ自分の経験に言ってたんですけど、それ以外はまあちょっと違うのことがあったんですけど、あまりびっくりしなかったとか、はい、ということ、
0: じゃあ比較的スムーズに馴染むことができて、
1: そうですね、
0: ご自身のやりたい研究をすることができているということですか？
1: そうですね。
0: しかし最初は土木とおっしゃいましたけれども、はい、この分野に興味を持ったきっかけっていうのは何ですか？
1: そうですね、私はまあこの仕事前は耐震工学よくなんか勉強しましたんですけど、はい、うん、そこでこの材料のことを少しは聞いたことがあるけど経験がなかったんですけど、
0: うん、
1: これはだいたい先端的にの、うん開発なんですけど、うん、そこでその世界

0: で、
1: はい、
0: まあちょっとだけ、まあせめてちょっとだけを研究することが機会があったらいいなと思って、うん、あの時は応募したんですけど。
1: なるほど、
0: はいはいはい。
1: まあ、耳で聞いただけですと、
0: はい、
1: 革新的であって、
0: はい、
1: 複合材料あれとこれ混ぜて作ったみたいなことが分かるんですけれども、
0: はいはい、
1: でもそもそもそれは一体何ですか？
0: 複合材料、まあ、簡単的に繊維のものとプラスチックのものと
1: はい、
0: 混ぜて、うん、そこでいい材料出てきますなんですけど、
1: うん、
0: 特に土木の場合はメリットは例えば引っ張られるとか、
1: はい、
0: 鉄筋と比べたら何倍強いし、
1: うん、
0: 軽量もありますので、
1: うん、
0: 軽いのでそれはなんか、うん、すごくメリットなんですけど、そして環境からだいたい錆びない、
1: うん、
0: なのでそれはなんかすごく大事だと思います。
1: うん、昔から使われている材料は、
0: はい、
1: まあ、良いところもあるけれども、もっともっといろいろな組み合わせによって新しい材料を使えば、
0: はい、
1: 環境にも優しく、
0: はい、
1: そして性能も良いものが作られる、はい、ということなんですね。
0: そうですね。
1: うん、
0: まあ、例えばセメントとか鉄筋を作るために、
1: はい、
0: 環境厳しいの材料なんですので、そこでこの材料も中心がうん、ありますんですけど、
1: 今例えばビルですと、
0: はい、
1: まあ、ほぼほぼコンクリートで中に鉄筋が入っている状態じゃないですか、
0: はい、
1: でもその鉄筋が新しい材料でもっと軽くて環境に優しいものだったら、うん、きっともっといい社会が作れそうですよね。
0: そうですね。英語の場合はドゥラビリティ、耐久性がもう、はい、大事なんですけれども、
1: うん、
0: なんか鉄筋コンクリートはすごくいい材料なんですけれども、はい、時間とともに劣化します。
1: うん、
0: そのためになんかメンテナンス、維持管理はすごく大事なんですけれども、うん、例えばそのメンテナンスを行うためにリソースとかマンパワーとか、はい、技師とか、うん、予算とかたまにないので、
1: はい、
0: その代わりそこで厳しいから、
1: うん、
0: 必ず構造物を劣化します。
1: うん、
0: そこの代わりにもっと耐久性な材料を使ったら、うん、そこで安全のためにもなんかあるともある。
1: うん、確かに、まあ、急速に国が発展していくと、うん、いろいろな建物が一気に作られることがありましたよね。はい、で多くの場合同じような時期に、うん、そろそろもう寿命かなというような状態になってくるので、早く新しい材料で安全なものができるのは、はい、大勢の人が待ち望んでいると思います。
0: 例えば日本の場合はほとんど、まあ、作りましたんですけど構想物なんですけど、はい、なんか新しい大きなプロジェクトはあまりないんですけど、
1: うん、
0: 今の中心は現在の構想物をメンテナンスとか、
1: はい、
0: なんか生命は延長する
1: ため
0: どうするとか、
1: うん、
0: 今よく考えていますので、
1: うん、
0: そのおかげでなんかこんなの材料もなんか中心があります。
1: うん、そうなんですね。とても大事なお仕事、研究をなさっているということなんですけれども、はい、まあ、先ほどちょっと言いましたけれども、はい、宮里研究室ということで、はい、宮里先生を中心にして、
0: はい、
1: 研究員たちが日々いろいろな頑張りを見せていると思うんですが、
0: はい、
1: 研究室の様子を少し教えてください。
0: はい、まあ、現在はスタッフは2人いるなんですけれども、1人は日本人なんですけども、1人は、
1: はい、
0: タイから来ました、ね。
1: うん、
0: そして院生はほぼ外国人の方ので、
1: うん、
0: 今 の宮里県のイメージは国際イメージなんですけれども、うん、現在は JICA ランプと呼ばれるプログラムがありますので、そのおかげで、
1: はい、
0: アフリカからの方は、うん、ここに日本に来て道路メンテナンスについて勉強することができます。そこは、まあ、いろんなの国の方がいるなんですけど、すごくいい環境がありますので、みんな優しいし、今すごく勉強しているし、 頑張っています。
1: いろんな国の人たちが集まっているということは、そこ

0: で学ぶことも多そうですね。
1: そうですね、いろんな経験もありますので、そこからなんか自分の考え方もなんか広がることができますんです、そこも大事だと思います、
0: そして協力していろいろなことに取り組んでいくというのも素敵ですね。
1: そうですね、すごく素敵です、
0: 環境としてはベストですか。
1: です。
0: はい、ありがとうございます。この研究室でさまざまなことを研究して、やはり私たちの生活がより一層便利になることを望みたいと思います、でもゆうきさんは、そもそも研究したいっておっしゃってたじゃないですか、なぜ研究なんですか。
1: まあそうですよね、あの学部の時に、就職のことをよく考えましたんですけど、自分の国の場合はあのオプションは少ないなんですけど、メインはあのなんだっけ、建設会社とか、例えばですね、あの現場管理に関する、それとも設計のこと、あの時は設計のことはよくあの興味がありましたけど、ちょっと考えましたんですけど、設計の場合は毎回同じのことをやらないといけないので、いずれはつまらないかなと思ってたんですけど、
0: そうなんですね、
1: あのそれよりは、あの設計の理論のこと、あのもう興味がありましたんですけど、あのこの基準でどういう作りましたとか、そういうことをすごく興味があったので、研究の方がいいかなと思ってた、そういう気づいてたんですけど、そこからあの始まった自分の、 あの研究員のなんかなんだっけ旅。
0: あ、なるほどね、はい、ありがとうございます、では2曲目、リクエスト曲ご紹介したいと思いますが、今度はベルトパンチのシャンディガフ・イン・ザ・コールド・グラスですが、これはどんな曲なんですか。
1: なんかちょっと優しいかなと思ってたんですけど、ベルトパンチはもうちょっとロックなバンドなんですけど、あのこの番組で、あの4曲で選ぶときにいろんな考えて、 どんな曲がベストかなと思った、いろんなあのなんか同じのことを選ぶことできな、しなかった、あの、なんかいろんな種類があったので、これ方がいいかなと思った。あの日本人の場合はあのなんだっけ、あまり聞いたことはないので、このバンド、かもしれません。
0: そうですね、
1: そこでまあなんか紹介したかったんですけど、
0: いいですよ、ということでおすすめですね、では聞いていただきます、ベルトパンチでシャンディガフ・イン・ザ・コールド・グラス。

0: お送りした曲はベルトパンチシャンディガフインザコールドグラスでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員穂坂ベントーレ結城アレハンドロさんです。結城さんはもともと最初にこの日本にやってきた時には、はい、国際協力機構の JICA の奨学金を得てくることができたんですね。
1: はい、そうです。
0: JICA のことあまりご存じない方も多いと思うんですけれども、はい、エルサルバドルにいた時、はい、あ、JICA ってあるっていうふうに探したんですか？
1: エルサルバドルの大学は、はい、JICA の局なんか事務所、うん、事務所もありましたので、そこから、まあ、はい、その前ちょっとだけご存知知っていましたんですけど、
0: うん、そうなんですか、はい、でも縁があって日本というところに来ることになった件については、はい、やはりそのルーツを持つお父様は喜んだんじゃないですか？
1: あ、そう、まあ、もちろん喜んでいます、うん、まあ、お父さんからなんか日本に行ってとか来てとか、うん、プレッシャーがなかったんですので、はい、自由で自分で自分の道選んでの、うん、なんだっけ、考え方よくありましたので、うん、そこはまあプレッシャーなかったけど、まあ、嬉しいになったんですけど。
0: 実際に日本に来ることが決まった時、はい、まあ、お父様はどんな風におっしゃってましたか？
1: 少しだけなんですけど、まあ、特にちょっと偶然だったんですけど、はい、お父さんは茨城出身なんですけど、はい、私JICA プログラムのおかげで、うん、筑波で住んでいました。
0: まさにその地じゃないですか。
1: そうですね、はい、そこで、まあ、茨城の話よくがありましたんですけど、うん、まあ、30年前の話だったんですけど、
0: まあ、でもいろいろな経験を経て、はい、引き続き日本でさまざまな研究をして、現在は金沢工業大学の革新複合材料研究開発センターで研究員をなさっているということなんですね、はいはい。まあ、日本生活も長くなりましたけれども、はい、もうすでにふるさとですか？
1: まあ、まあ、ふるさとかな、
0: うん、
1: まあ、まずは博士課程のために日本に来ましたんですけど、はい、その時は大分に2年間半ぐらいで、うん、住んでいて、はい、そこで卒業して1年間で小倉に住んでいました。
0: あ、そうですか。
1: そこから今は、うん、金沢、今年は 3年目になりましたんですけど、うん、なんかいろんなところ住んでいるから、うん、まだかなと思ってたんですけど、
0: うん、そうなんですか。いろんなところとおっしゃいましたけれども、はい、やっぱり日本でも、まあ、都道府県が違えば印象は違いますか？
1: あ、まあ、そうなんですけど、大体は私、まあ、例えば大分の場合はちょっと田舎っぽいのところで住んでたんですけど、はい、すごくなんか優しい、うん、静かな町で住んでいましたけど、うん、まあ、今はもう似てるな印象もありますよね、金沢に。なんか自分で住んでいるのところ、はい、うん、からそこはなんかちょっと似てるなと思ってたんですけど、でも金沢の場合は雪が多いです、うん、そこでびっくりしました。
0: エルサルバドルはどうなんですか？
1: ないです。
0: 全く
1: ないです。季節は、まあ、時は季節は2つだけがありましたけど、はい、2つは暑いです。
0: 2つあるけどどっちも暑い。
1: そうですね。
0: ということは寒さはちょっと大変だったんですか？
1: 時はそうなんですけど、うん、今はなんか日本の夏はより厳しいだと思います、
0: うん、ああ、そうですね、大変ですね。
1: そうです、
0: うん、まあ、でもいろいろな経験を経て現在はお一人で生活をしていらっしゃるということですか？
1: そうです。
0: まあ、日常の生活はもう何も困ったことはないですか？
1: 特にな、まあ、普通はないんですけど、うん、そう。
0: またいろいろな地方でも生活してこられましたけれども、はい、個人的に旅行などもされました？
1: まあ、例えば10年前初めて来た時にいろんな、はい、そんな経験いろんながありましたんですけど、うん、プログラムのおかげで見学もありましたので、うん、そこで例えば仙台とか北海道も、はい、新潟、うん、神戸、 大分、まあ、もちろん東京もなんかそんなの経験がありましたけど、うん、個人的にあのいつだったっけ、あのゴールデンウィークの時に友達と一緒に、はい、あの神戸と大阪と京都に行きました、
0: うん、
1: あの JICA 研修員、ね、あの JICA 研修員は JICA の寮で泊まることができますので、はい、まあ、もちろんお金が、まあ、お支払いしないとけど、うん、ホテルよりあの安いので、その経験でその機会があったので、あの神戸に一緒に行きました、
0: うん、そうなんですか。 JICA のプログラムで、はい、まあ、日本で活躍されている方もとてもたくさんいらっしゃるとは思いますけれども、はい、やっぱりそれぞれのバックグラウンドは違いますよね。
1: そうです。
0: そんなつながりも素敵ですよね。
1: そうですね、そうですね。なんかみんなでなんかあの自分で自分のことを改善したいので、うん、あの日本に来ましたんですので、みんなでなんか、はい、あの他の、 あの経験とか他の考え方もなんか、うん、そういうことをあの経験したいので、自分のマインセットで広がることが、うん、そんなの考え方よくあるだと思いますので、うん、だいたいいい環境だった、まあ、
0: なるほど。まあ、もともと結城さんはエルサルバドルだといろいろできることが限られているから、はい、海外

0: ここまで来ましたと思います、
1: うん、まあ、いろいろな経験を積んでこられたということになると、はい、これから先がやはり興味深いんですけれども、
0: はい、
1: 将来的に何かをしたいとかっていう夢や希望はありますか？
0: まあそうですね、また機会があったら研究員として続けたいと思うんですけど、うん、まあ、できれば日本でですけど、
1: うん、
0: まあ、本気でなんか考えてないんですけど、私はここであと1年間で契約はあと1年間残っているんですけど、はい、まあ、来年でもうちょっと考えてたいと思います。
1: あ、なるほど。でもたくさんの国がある中で、
0: はい、
1: なぜ日本でっていうふうにおっしゃるんですか？
0: あ、修士の時にいろんなところを申し込んだんですけど、はい、あの時はなんか目標がなかったんですけど、うん、海外どこでも大丈夫なんですけど、うん、その時は、まあ、運命とかよくわからないけど、うん、ジャイカのプログラムでその経験じゃなくて奨学金得ましたんですけど、はい、ここに来てあの経験はすごくいいと思う、なんか素晴らしいだと思ってたんですけど、もしまたその機会があったら日本で博士と仕事したいと思ってたので、
1: うん、
0: そこで日本でまた来ました。
1: はい、ありがとうございます、はい、さあそれではまた一曲、
0: はい、
1: 音楽を聴きたいのですが、次がフィールドオブビューのだんだん心惹かれていくですが、こちらの選曲理由は何ですか？
0: またちょっとなんか簡単な理由なんですけど、ドラゴンボールのオープニングソングなんですけれども、はい、うん、ドラゴンボールはなんかラチンアメリカはすごく人気なアニメなんですけど、
1: あ、そうですか、
0: そこまでトップなんですけど、
1: はい、
0: 特に、まあ、この曲はドラゴンボール GT の曲なんですけど、うん、すごく懐かしいと思ってたんですけど、
1: はい、
0: 好きなんです。
1: では聞いていただきます。フィールドオブビューでだんだん心惹かれてく。

0: お送りした曲はフィールドオブビュー、だんだん心惹かれてくでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員、保坂ベントーレ勇気アレハンドロさんです。先ほどおかけした曲がドラゴンボールから、はい、そして1曲目がエヴァンゲリオンから、ね、ということで、はい、エルサルバドルでもたくさん日本のアニメ見てたんですか？
1: そうですね、そうです、すごくなんか、まあ、アニメだけじゃなくじゃなくあの、うん、日本の文化すごく興味があります、はい、エルサルバドルって。
0: そうなんですか、はい、それは、まあ、ゆうきさんご自身がというわけではなく、はい、他の皆さんも。
1: そうですね、
0: アニメ以外に何みんな興味あるんですか？
1: まあ、漫画とか、うん、あの料理とかも、うん、寿司とかあのラーメンもすごく人気なんですけど、
0: うん、そうなんですか、はい、まあ、あのほとんど地球の反対側になりますよね、
1: はい、
0: ずいぶん離れているので、はい、日本にいる人たちにとってエルサルバドルってどんなところなんだろうっていうような感じはありますけれども、
1: そうですね、
0: あ、じゃあせっかくなんで、はい、エルサルバドルってどんな国ですか？
1: どんな国と、すごく小さな国なんですけど、
0: はい、
1: あのすごくなんか暖かい国なんか、うん、あのなんだっけ、天気だけじゃなくて、うん、あの人もすごく暖かいだと思ったんですけど、うん、みんな頑張っている頑張っています。
0: いやでも暖かいっていいですよね。
1: そうですね。
0: お国に帰ることはよくありますか？
1: いや全然帰ってない。
0: 全然帰ってないんですか？
1: はい、
0: ちょっと寂しいですね。
1: まあそうですね、たまになんかそう思ってたんですけど、多分これから、うん、あのチャンスがあると思います、うん、まあ、ただちゃんとあの考えないといけないんですけど、
0: まあ、かなり遠いですからね。
1: そうですね、
0: まあ、あのお話伺ってて私思ったんですけれども、はい、ゆうきさんは、はい、でも昔はどうだったのかなと、例えば中学生とか高校生ぐらいの時って、
1: はい、
0: 今こんな風に日本で、はい、まあ、研究してるなんて想像できましたか？はい、
1: 全然あのそんなあの全然考えてなかったんですけど、うん、その時はあの中学とかあの、うん、学校のことだけを考えましたんですけど、
0: 毎日、
1: はいはい、
0: まあ、目の前にある勉強
1: を考える。そうですね、そうですね、うん、あまりなんか将来的にのあのプランとか、うん、あの考え方とかなかったんですけど、
0: うん、
1: ただ毎日で学校に行って、
0: うん、
1: あの頑張ってあの全ての授業で受けて、
0: うん、
1: あのまあ、続けてと思ったんですけど、
0: うん、親御さんは、はい、まあ、何でもやりたいものをやりなさいよという応援する姿勢だったということもおっしゃってましたけれども、はい、でもいろんなことの中からやっぱりこれがやりたいなって選ぶのって、
1: はい、
0: なかなか難しいとは思うんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、あの私の場合はあの数学とか物理は、はい、あの例えば社会の授業よりが、うん、あの得意だったんですので、
0: はい、
1: その時からあの工学側の専攻とか選ぶと思ってたんですけど、あ、実際はそもそもあの数学とか物理だけをあの勉強したかった、あの専攻としてんですけど、はい、あのそれ勉強をしたらあの仕事 あの機会が少ないです、エルサルバドルで。
0: そうなんですか？
1: うん、あの学校の先生以外はあまりないんですけど、
0: はい、日本では理系人材大歓迎という感じですけれども、ははエルサルバドルではそうではないんですね。
1: 少ないですね、大体で、あの例えば数学のことを研究だけしたいの、そんなの仕事あまりないので。
0: なるほど。
1: そこであの数学なんか物理からあの工学法がいいと思ってたんですけど、
0: うん、じゃ あの当時、
1: はい、
0: まあ、ゆうきさんが中高生だった頃の同級生っていうのは、
1: はい、
0: 皆さん今何なさってるんでしょうね。
1: あ、大体な、まあ、友達は、まあ、大学の友達の場合は、うん、まあ、みんな今働いているなんですけど、はい、会社、社会人になってたんですけど、一人の友達は、 最近まではあの日本の大学で、
0: そうなんですか、
1: あの勉強していましたんですけど、もう卒業しましたので今、あの就職しています。
0: やっぱり世界へ出るといろいろな視野も広がるし、
1: ね、
0: 可能性も広がっていくと思うんですけれども、でもゆきさんご自身がいろんなことに頑張って取り組んできたっていう成果なんでしょうかね。
1: あ、まあそうですね、あの、頑張っていろんなチャンスが来ましたんですけど、それでもなんかちょっともうラッキーだと思ってたんですけど、あのどうかな、このチャンスが来ましたのはあのたまよくなんか、あ、神様ありがとうございますとよく考えます、あのここまで来ましたんですけど、私なんか一人なんか私だけだったらここまで、来るかでかどうか分かりないんですけど、本当はあのこういろんなの人たちの、を支えて、あの協力のおかげでここまで来ましたんですけど、家族とか、あの友達とか、あの今の、まあ、今の周りのスタッフとか宮里先生とかのおかげでなんかここまで来ましたとよく思っています。
0: やはりその環境を大事にすることって本当に必要なんですよね。はい、
1: そうですね、
0: まあ、いろいろなものはたくさんの人たちにチャンスが与えられているはずなので、それを掴んで、そしてお互いに協力し合いながら進んでいくことが大事なんでしょうね。
1: そうですね、そうです、まあ、例えばなんか私はあの子供の時に勉強のことを中心することができました。それは、まあ、お父さんとお母さんのおかげでですね、例えばそんな、自分の命はそういうの経験がよくありましたので、
0: やはり周りをよく見てお互いに力を出し合うことが大切ですね。
1: そうです。
0: さあ、それでは最後のリクエスト曲いきたいと思います。最後の曲はフィッシュマンズのポッカポッカですが、この選曲理由は何ですか。
1: まあそうですね、この番組で4曲で選ぶときによく考えましたんですけど、あのこれもおそらくちょっと珍しいバンドだかもしれませんので、あの YouTube でおすすめられた曲だったんですけど、あの聞いてよくハマったんですけど、もう今日はなんかチャンスがありましたので紹介したかった、
0: 皆さんにもぜひこの良さ感じていただきたいと思います。フィッシュマンズポッカポッカ。

0: お送りした曲はフィッシュマンズでポッカポッカでした。ゆうきさんは現在所属しているのが、はい、革新複合材料研究開発センターですけれども、この複合材料の未来は明るいですか？
1: と思います。特にメンテナンスに関するのことは、よくなんか適用があるだと思いますので、
0: うん、新しいものというと、はい、まあ、それを作るために莫大なお金がかかったり手間がかかったりということもあるんですけれども、はい、たくさんの人がこれはいいよねというふうに使えるようになると、
1: はい、
0: 世の中もっと便利でエコになるんじゃないですか？
1: そうですね、まあ、例えばセメントとか鉄筋とかを作るためになんかすごく現在は環境厳しいので、
0: はい、
1: この材料があったら世界を守るためにもできるだと思います、
0: うん、はい、母国のエルサルバドルでは、はい、なかなか研究するチャンスがなかったということなんですけれども、うん、
1: はい、
0: 日本でそのチャンスを得ることができて、
1: はい、
0: まあ、ゆうきさんとしてはここが私の活躍する場だというふうに感じてますか？
1: まあ、私だけじゃなくて、いろんなの人たちの一緒にご協力して、そこからだんだんでの貢献が、
0: うん、
1: 集まってなんか進捗できるだと思います、
0: はい、
1: そこから、まあ、私の部分だけだったらちょっと小さいなんですけど、そこから、まあ、うん、頑張りたいと思います、うん。
0: 現在所属していらっしゃる宮里研究室でも、はい、本当にたくさんの人たちがそれぞれの力を発揮して頑張ってますよね、はい、
1: そうですね。そこからまあみんなでこう、まあ、そこもご協力して、なんかお互いで手伝いってことはできると思います、うん、
0: おそらく皆さんの力によってこれからの未来は明るいのではないかなということが感じられます。これからも頑張って研究を続けていってくださいね。
1: 頑張ります。
0: ぜひもし若者にメッセージがあるとしたら、どんなことを送りたいですか？
1: まあそうですね、ラッキーだったんですけど、できれば自分もなんか頑張って自分の、うん、頑張って、そこからチャンスが来るだと思います。
0: チャンスは目の前にあったら、それにチャレンジすること、
1: うん、そうですね、
0: うん、そして大勢の人と言葉を交わし合いながら協力することによって、新しい未来が生まれそうですよね、
1: うん、そうですね。
0: ありがとうございました。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員の保坂ベントーレ、結城アレハンドロさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよ9月に入りましたが、秋の気配はどこへやら。夜虫の声で少しは暑さを忘れればいいのですが、まだまだ熱中症には十分注意をしてください。今週はこの時期の出来事を表すかのようなタイトルの曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、日本の童謡唱歌より、この時期になると現れることで秋の気配を感じるはずなんですが、今はそうでもなくてよく見かけます。赤トンボ、山田耕作作曲、星出隆編曲、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、山田耕作作曲、星出隆編曲、赤とんぼという曲でした。続いての曲なんですが、夏の暑さがそのまま9月に入っても続いています。まさに残暑ということですよね。残暑というには本当に真夏のような暑さ、どうにかならないものでしょうか。ユーミンこと松任谷由実の曲なんです。森田和弘が編曲しました。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、松任谷由実作曲、森田和弘編曲、残暑という曲でした。続いてはアメリカの作曲家クリストファー・タッカーのオリジナル作品なんです。いろいろな自然災害が季節を問わず起こりますが、その中の一つ竜巻、日本よりもアメリカでは非常に大きな影響を受けますが、その竜巻の研究の第一人者が日本人の藤田教授と言われています。その方が竜巻の大きさ、規模など、そして力強さも含めて5つの段階に区分分けしました。5番目が一番強力だと言われているんですね。そこでこの曲です。タイトルは藤田5、演奏は適当です。

ただいまの曲はテキサス大学シンフォニーバンドの演奏でクリストファー・タッカー作曲藤田ファイブという曲でした。続いてもアメリカの作曲家ラリー・ニークのオリジナル作品なんです。いつも起こる嵐ストームを研究しているチームがあるんです。上空から飛行機に乗って追っかけて様子を見ているようです。その人たちのことをストームチェイサーズと言います。この方々の話を音楽にしたものなんですよ。タイトルはまさにストームチェイサーズ。演奏はワシントンウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントンウィンズの演奏でラリー・ニーク作曲ストームチェイサーズという曲でした。続いてもアメリカの作曲家ロバート・ W ・スミスの作品なんです。タイトルは嵐の中へ。嵐イコール日本では台風という場合が多いですよね。台風も近づいてくるとだんだん強くなり、風も強くなり、雨も強くなり、突然台風の目に入ると穏やかで、上を見上げると青い空も見えたりします。そしてまた過ぎていくと台風の中へとという感じです。この様子を音楽として表現したんです。タイトルは嵐の中へ。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でロバート W. スミス作曲嵐の中へという曲でした。続いてもアメリカの作曲家アヤティ・シャバスのオリジナル作品なんです。タイトルは嵐の目から。今度は逆の角度から嵐を見つめて音楽にしていると思うんですよ。演奏はワシントン・ウィンズ。では

ただいまの曲はワシントンウィンズの演奏でアヤティ・シャバス作曲嵐の目からという曲でした。続いてはステファン・メリロのオリジナル作品なんです。タイトルはストームワークス。3つの楽章から構成されています。タイムストーム、ビフォア・ザ・ストーム、イントゥ・ザ・ストームと続きます。演奏はザ・ストームプレイヤーズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はザ・ストームプレイヤーズの演奏でステファン・メリロ作曲ストームワークスという曲でした。続いては嵐といってもこの嵐は違いますがいかがでしょうか。5月31日をもって解散した嵐。三浦秀明が嵐ビューティフルデイズと題して編曲しました。嵐 We can make it Beautiful days One love A day in our life きっと大丈夫風の向こうへ Happiness 桜酒 Wish Love so sweet

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、三浦秀明編曲、嵐ビューティフルデイズという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、井上陽水作曲、若松昌司編曲、少年時代バンドと合唱のための、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送、用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授、理学博士の北村俊平さんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清田です。北村さん、こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。お忙しいところありがとうございます。京都大学の大学院時代にタイで研究をされた、はい、ということですよね。それまで国外に行ったことってはなかったんですか。
2: 最初に国外出たのは学部の3年生の時ですね。マレーシアに、はい、1ヶ月だけ行く機会があって、それが初めてになります。
1: それも調査で。
2: そうですね、調査ボランティアというふうな形で、マレーシアでもボルネオの方ですね、サラバク州というふうなところで、はい、当時京大の調査基地があったところに1ヶ月間調査ボランティアで滞在したことが最初の海外ですね。
1: そうですか。タイは本格的に長期滞在して研究に打ち込んだ、
2: はい、大学の4年

0: 年生の時に卒業研究を兼ねて最初に1ヶ月ぐらい行って、その翌年大学院の修士課程に入ってからは長期で入るような形になってました。
1: 卒業研究って何をされたんですか？
0: 卒業研究も実は本当に今も続けている、最長という、非常に大きな鳥が東南アジアにはいるんですけど、
1: くちばしの大きいね、
0: その鳥の種子散布に絡むような研究の、ベースになるようなことを始めました。
1: で、そのタイでいろんな研究を重ねていって、タイにもいろんな動物がいるわけでしょ、もちろん。
0: はい、僕いたのは最初にいたのはカオヤイ国立公園というふうなところで、バンコクからもう車で3時間ぐらいで着く、本当にそんなに遠くもなくて、ちょっとただ標高が高いので、バンコクから見ると避暑地みたいな形で、週末になると非常にたくさんの観光客が訪れるような場所でした。ただ国立公園としては本当に有名なところで、タイで一番最初にできたところで、面積も非常に広くって2000平方キロ超えるような大きさの場所です。
1: そうですか。体を動かしてなんぼみたいなところがありますよね、なんか感覚的に、
0: そうですね。
1: もうやっぱり種子散布の、ターゲットが動物、そういったものが多いでしょうから、朝早くから活動しますもんね、彼らは。
0: そうですね、特に最長をメインにしながらも、調査時自体には大きな動物でいうとアジアゾウが多分一番種をまく、動物としては一番大きかったですし、あと当時まだ数はだいぶ減っていたんですが、まだトラもいるような場所でしたし。
1: あ、そうですか。トラはさすがに種をまかないですね。
0: あ、そうですね、トラが種をまいてたらとっても面白いんですけど、今のところの確実な証拠はないですね。
1: せいぜいその毛皮に 毛について、
0: そうですね、
1: ここくらいなもんですかね。
0: 毛にそういう種がつく可能性はありますけど、当時でも本当にもう数が減っていたので、私は森の中で残念ながら会ったことはないですね。
1: 会いたくもないですよね。
0: そうですね、もう虎に会ったらもう祈っとけってタイのスタッフにも言われましたから。象の場合はちゃんと対応すれば大丈夫だから、虎はもう祈っとけって言われましたね。
1: 象って種まくんですか？
0: 象はとてもたくさん果実を食べて、かつちゃんと種をまいてくれる動物ですね。
1: そうですね、果実そう食べますね。
0: 木の実好きですし、じゃあどれぐらい象がちゃんと種まいてて植物にとって効いてるかっていうのは、植物の種類によってもちろん変わってくると思うんですけど、象やっぱ大きいので、象にとっては全然問題ない大きさの種でも、他の動物にとっては飲み込めないような大きさだったりしますので、そういう形ではゾウっていうのは実は種をまく動物としては結構大事な位置を占めている生き物かなと思います。
1: 種っていうのはだいたいシーズンが決まってるでしょ、種子運んでほしい時期って。
0: そうですね、タイで調査していた時にも、熱帯って思うと、皆さんなんか年中花が咲いてて実があるように思うかもしれないんですが、私がいたタイの調査地は結構雨季で、雨がたくさん降る時期と寒気で全然ほとんど降らない時期っていうのは結構はっきりしていて、木の実とか花もずっとあるわけではなくて、たくさん花がある時期、たくさん実がある時期で、ほとんど花や実がない時期っていうふうなことが分かれていたので、植物種によってその季節は結構はっきりしてましたね。だから季節によって、その象はもう私何百個と運行をバラバラにして中に入っている種を調べたことがあるんですけど、ほとんど種がない時期がずっと続くんですよね。だからなかなか辛い研究なんですけど、
1: そうですね、
0: あるシーズンだけ本当にたくさん種が入っていて、実際象のうんこからこう芽が出ているようなところも観察できるような時があって、そういう時期や象がいっぱい種運んでる植物種ってのはそんなに多くはないんですけど、実際そういう形で種を運んでるっていうふうなことは知られています。
1: そうですか。植物もとにかく自分で種を飛ばせないから、なんとかして魅力を出して、
0: そうですね、
1: 持っていってほしい。魅力のない人はもう服とか毛皮にくっつくようなものを自分から作って持ってってもらうみたいな、ところがありますよね。
0: その象がたくさん種運んでる植物、実はあれ人が食べても美味しいような果物で、象だけじゃなくて、テナガザルとか猿も食べるんですけど、多分一番たくさん少なくとも長い距離運んでそうなのは象かもしれませんですね。やっぱ移動っていうか、移動する範囲がテナガザルとかと比べると圧倒的に広いですし、
1: そうですよね。いろんな果実があるんですけども、やっぱり、果実を食べてもらって、種子散布してもらうっていうのが、一番の 目的なわけでしょ。
0: そうですね、種を運んでもらうってところですね。
1: そうですね、

0: 全くそのもう絶海の孤島みたいなところにこう木が生えたりするわけじゃないですか、はい、あれもやっぱり渡り鳥がメインでしょうね。
1: 海鳥っていうのがやっぱり結構しっかり種を運んでるっていうのが実は結構知られるようになってきて、日本の研究でもそういうふうな事例がちょっとずつ情報が集まりつつありますね。
0: そうですか。この先週からお話ししていますこの種まく動物っていう本の中にもヤシの実でもね、その後悔をして遠くの島に運ぶっていうやり方もあるって書いてありましたし、はい、あれはそうたまたま落ちたんじゃなくて、そういう海流を使って別のところで繁殖しようとしてそういう意図もあるのかなと思うと、意図があるかどうか別として、
1: はい、
0: 結果としてそこで植生が立ち上がればいいことですもんね。
1: だから海流に乗って種を運ばれるような植物というのは実は結構広い範囲世界中に分布していたりするので、同じ種類の植物がタイにもあって、日本にもあってというようなことがあったりしますね、
0: そう考えるともう植物も苦労してますよね。
1: そうですね自分の子孫を残すのにいろんな工夫をしてるわけですね、
0: 本当に小さなわらじ虫まで稼働させるわけですから、
1: はい、
0: あとその植物もそのターゲットに対してどうしたらこの種を持ってってもらえるかってい こういろんな変異をしながらで持ってってもらったものが今まで生き延びてるっていう感じ
1: なんですよね。そうです、うまくいってるものが結果的に今生き残ってるというふうに思ってもらえたらいいですかね。
0: これこれこうしたからこうなったんじゃなくて、そうなってるものが生き残ってきたんだってこの本でもそうね書いてありましたけども、あそうか、簡単にねこうすればこうなんだっていう植物はいないわけですよ ね、
1: そうですね、はい、
0: 結果としてこうなってそれが成功した、だから今まで生きてるっていうことがあってね、なんかこの本読んでると深いなって思うことがよくありましたね。それを簡単な言葉でしかも楽しいイラストで書いてあるもんですから、実に面白いあれ読み物でしたね。今回も北村俊平さんに、選曲をしていただきました。まず最初にメトロポリタンミュージアム大貫妙子さんの曲なんですけども、これを選ばれたのは、
1: これ随分古い曲で、私がまだ小学生ぐらいの頃にみんなの歌っていう風なところが、
0: ありましたね、はい、
1: わりかしゃれよく聞いていたんですけど、その中でもとてもなんかよく印象に残っているというか、テレビ画面で見た時の何とも言えないおどろおどろしさというのとその結末というのがすごく小さい時に印象に残ってた曲ですね、
0: 今 YouTube あたりでも、ね、出てますよね。
1: あ、そうですね、はいはい、
0: では聞いてまいりましょう。大貫妙子でメトロポリタンミュージアム。

0: 大貫妙子でメトロポリタンミュージアム聞いていただきました。今回のゲストは石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授林学博士の北村俊平さんです。北村先生は今は学生さんに何を教えてるんですか？
1: 今は大学で、私研究室の名前が植物生態学研究室というふうな形になっているんですけど、はい、まあ、いわゆるまあ生態学エコロジーをあの授業では教えています。
0: はい、具体的に言うとい
1: ろいろではあるんですけど、あの本当の専門の植物生態学の講義の中で言うと、植物がまあいかにしてうまく生きているのかみたいなことや、あの植物とそれこそ今話してきたような種膜っていうふうな形で植物と他の生き物とのまあつながり、あとは、まあ、森林に関わるようなところ、あの日本ってのはまあ非常にまあ木に恵まれた国ですけど、
0: そうですね、
1: そういうふうなところでまあ林業に少し関わるような話なんかも紹介しています。
0: ああ、そうですか。石川県立大学の生物資源環境学部っていうのは、そういったことをまあメインに勉強する学部ですよね。
1: 農学系の、はい、大学ですので、
0: 農学系ですよね。
1: はい、何らかの形でやっぱり生き物 を、うん、まあ、扱うことが多くはなりますので、まあ、そこのまあ基本、まあ、そういう生き物たちの生き方の基本になるような基礎になるようなところをまあ教えている形ですね。
0: うん、北村先生の授業だとこう分かりやすいというか聞いてみたい感じがしますね。
1: あの分かりやすいというか、あの僕あの授業に物をよく持っていくんですけど、生き物だったり、はい、あとはまあ本とかなんですけど、その、まあ、教科書なんかに載ってるようなものでも結構実際に見たことない学生がいたりするので、はい、まあ、身近なところで大学の中で捕まえることができるようなまあ生き物だったりですね、はい、そういったものを持ってったり、あとはカエルでもあのちょうど田植えの時期になると野々市でも周辺であのアマガエルがよく鳴いてると思うんですけど、はい、カエルの鳴き声だってことは知ってても、じゃあどの種類かっていうのは意外と学生が知らなかったりするので、
0: うん、そうですね、
1: そういうのを、はい、あの音声実際に流して、このカエルどれか知ってるってみたいな形であのクイズ形式で聞いてもらったりもしてます。
0: はあ、面白そうだな。授業受けてみたいね。あのこれから北村先生が研究を多方面でしていらっしゃいますけれども、こういう研究はもうちょっとしなくちゃいけないっていう、そういう分野のものってありますかね？
1: 一つはというか、まあ、基本的にはやっぱりその生き物そのものの生活の姿をもう少し丁寧にあの知る必要はあるんじゃないかなというふうに考えています。あのまだまだやっぱり分かってないことが身近な生き物でもたくさんありますし、うん、まあ、そういったことが分からないと、もしそういった生き物がいなくなった時にどういうことが起きて、それがまあ私たちの生活にどう関わってくるのかっていうのはやっぱなかなか予測することができないんですよね。うん、まあ、もう分かってたとしてもそれは結構難しいことだとは思うんですけど、うん、私たち生活の中でやっぱりいろんな生き物のから得たものでやっぱ使っているので、
0: はいはい、
1: そういったまあ情報のベースになっているのが今この私たちの身近にいる生き物たちですから、そういったもの生き物のことをもう少し詳しく知れるようにはまあなりたいなというふうに思ってます。
0: うん、そうですね。うん、意外とそんなもんなんですね。もうかなり研究し尽くされたみたいな感覚的にあるんですけれども、
1: まあ、どういう形で役に立つのかっていうのはやっぱりなかなか予測するの難しいですからね。
0: 意外とこれがっていうことがあるかもしれませんね。
1: なんか急に病気に役立つような薬が見つかったり、
0: はい、
1: うん、意外な生き物からもしたりするわけなので、
0: ちょいちょいそんな話も聞きますしね。
1: は
0: い、
1: まあ、私が今やってる研究がそういったところに直結するかと言われると、まあ、そうはなかなか簡単ではないかなとは思うんですけど、まあ、そういう今まで知られてない生き物の身近な生活ぶりなんかをまあ見ていくっていうのはいつかどっかでつながるんじゃないかなというふうに思っています。
0: そうですね。それはやっぱりあってほしいなと思いますよね。こう研究が報われたりするとね、次世代にこうつながるような研究ができたら、それも研究者としては最高ですよね。
1: そういった意味でその少なくとも講義を受けている学生たちがなんかちょっとでも面白そうっていうふうなことを、うん、まあ、感じてもらえるような講義にはしたいなというふうに考えていますね。
0: うん、そうですね。興味を持ってもらう、もうちょっとこう進んで勉強したくなるようなあの

0: 研究っていうのは楽しいと思いますね。本人にとっても楽しいと思いますけどね。
1: まあ、そういう意味では大学っていうのは今までの高校生までの勉強とは違う形で、あのいろんな、はいはい、その自分に興味がないようなものでも、まあ半ば無理やりかもしれませんが、そういうところに触れることができるっていうのは、まあ、大学のいいところかなというふうに考えてます、
0: 今の時代勉強しようと思ったらどこまでも資料
1: あの、あ、そうですね、本当に
0: 見ることができますからね。
1: いろんなことを深く本当に自分だけでももちろん勉強するようなことはできるようになってるんですけど、一方で情報が多すぎるっていうふうなところもあるので、うん、そこの取捨選択するのが今の学生たちは大変なのかなというふうな気はします、
0: それはあるかもしれませんね。先生としてはまあ致し返しと言いますかね。
1: そうですね、なんか学びたい学生にとっては本当に別に自分の大学で学んでることだけじゃなくて、他の大学なんかで公開されてるあの授業なんかもオンラインで見たりすることができるので、うん、本当に幅広い学びができるようになりつつあるのかなとは思います、
0: 北村さんはこうなんかこう散歩したりどっか旅行行ったりして珍しい植物の種をこうパッと見て、これはどうして運ばれるかなんて考えることありませんか？
1: それはなんかまあ常に考えてるというか、はい、あのどこ行くにしてもやっぱなんか見かけると花なり木の実がなってるとやっぱ写真撮りって一応記録はしたくなりますね、で花にやっぱ虫とか来てるとおなんだろうと思って気になりますし、
0: あ、確かに虫もね鳥と同じように種を運んでくれますからね。
1: そうですね、はい、うん、
0: 我々あの先週ちょっとお話ししましたけど、日本野鳥の会であの講演していただいた時にはあのビデオでもってこう、はい、ずっと
1: 定点ですね、
0: 定点観測っていうんですかね、はいはい、あれ今こう動いたら撮れるようなカメラにもなってるんですね。
1: そうですね、あの自宅とかで使ってるような防犯カメラとかと同じような仕組みで、何か動いた時にあの映像の記録が始めるっていうふうな、そういうカメラを使っています。
0: 画像を見て確認するってのはいいことですよね。
1: そうなんですよね、あの一つは人の目で見ててもなかなかその動物が果実を食べる瞬間って本当に観察するの難しくって、見えたとしても例えば薄暗い時間帯だったらあれこの動物この鳥何だったんだろうってのがやっぱ簡単に分かったりしないんですけど、まあ映像で残っていれば後から他の人の意見を聞いたりもできますし、
0: そうですよね、
1: あの正確に何秒いてその間に何個食べて、うん、あの何個落としたみたいなこともちゃんと記録できますので、はい、本当にそういう意味では技術が進んだのは僕が研究してた頃よりもずっとありがたいですね。
0: そうですね、そういったあの計測機器の発達を、まあ、フォローということでね、はい、いろいろ研究が進んでいくでしょうね。
1: 私が本当にやってた頃には全部双眼鏡で見て、あの野鳥にずっと記録するってことをひたすらやっていたので、その頃と比べればそういう形であのビデオ、まあ、カメラの台数さえ揃えれば同時に記録もできますし、
0: うん、確かそうですね、今何時何分何秒まで出ますからね、
1: はい、
0: またいろんな計測機器のお手伝いも得ながら研究が深まるといいと思いますね。
1: 一方であのたくさんのデータが得られてそれを確認するのはどうしても大変なのでそこがこれからは大変になってきます。
0: そうだ、データの方も膨大になるわけだ、はい、そうですね。さあこれで次の曲を聴いてまいりましょう。少し経路が変わりまして、ゲームファイナルファンタジー10オリジナルサウンドトラックからいつか終わる夢という曲です。これはまたどうして？
1: これちょうどコロナ禍ですね、あの2020年頃にあの当時外出が制限されていて、
0: そうでしたよね、
1: まだ下の子は小学生だったんですけど、
0: はい、
1: なかなかずっと家の中にいてどこにも行くなっていうふうな時に、まあ、一緒にゲームでもするかっていうので、あの当時毎日ちょっとずつやってたゲームの一曲になります。
0: 聞いてまいりましょう。

0: 聞いていただきましたのはゲームファイナルファンタジー10オリジナルサウンドトラックからいつか終わる夢でした。先週今週と大変お忙しい中ご登場くださいました石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授理学博士の北村俊平さんでした。北村さん、お忙しいところ大変ありがとうございました。
1: はい、大変ありがとうございました。非常に楽しい時間を過ごすことができました。
0: ありがとうございました。それではさよなら。
1: さよなら。

日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。9月になりましたが、先日スーパーに行くともうハロウィンの商品が販売されていました。この前までは浮き輪や花火など夏の商品が並んでいましたが、スーパーに行くと一足早く秋を感じられました。今年のハロウィン商品もとても可愛らしいものがたくさんあったので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番赤色ノッティ中央ルート29番のバス停です。バス停はにぎわいの里野々市カミーノの南側、駐車場の部分にバス停は道を挟んで2つ向かい合う形で設置されています。

0: 開いています。今日は市民活動団体七一就活協議会の方が活動を行っているということで、私も早速中に入ってお話聞いていきたいと思います。上野のバス停から北の方向に少し歩いて、にぎわいの里野々市上野に到着しました。ここは上野1階市民活動センターです。今日は市民活動団体野々市就活協議会就活サロンが開かれていました。早速ですが、代表の一二三幸子さん、そして今日講師を務めていた山田聡子さんからお話聞いていこうと思います。まずは一二三さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 山田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ひふみさんにまずお聞きしたいんですが、この野々市就活協議会、この市民活動団体、どういう団体なのか教えていただけますか。
1: はい、あの野々市にある、もう名前のごとく就活関係で皆さんと勉強でサロンを開こうというね、そういうことで、立ち上げた会です。で、なんかね、野々市は若い者の街っていうイメージがあって、じゃあ私たちシニアシルバーはどうなのって、違うでしょって、シニアシルバーが元気だから若い人たちがもっともっと元気になるんだ、じゃあどうしたらいいんだろうっていうね、そういう風で暗いイメージの就活ではなくって、これからもっともっと元気にね、野々市は特にシニアシルバー元気だねって言われるような、そういう風な活動でできたらいいなという、そんな思いでやってます。
0: はい、そうなんですね。この団体としてはいつ設立されたんですか。
1: はい、なんとね、今度8年目、8年目、あ、住んじゃった、8年住んじゃいました。はい、はい、もう約今9年目に入ってますね。
0: じゃあ令和元年から、
1: 令和元年からスタートしました。
0: 始めたきっかけは、先ほどおっしゃっていたような、このシニア世代も明るくっていうことがきっかけだったんですか。
1: はい、もともとはうちは、あの保険の総合代理店だったんですね。で、入った時はみんなそこそこ元気だったんですけど、私と一緒に皆さん年いくじゃないですか。そうしたらだんだんね、老後のこととか介護のこととか、お葬儀のこと、お墓のこと、なんやかんとね、うちの後片付けどうしたらいいと、いろんな相談を受けてみんなに振ってたんですけど、あのね、振ったら答えが返ってこなくて、あ、どうなったんかなと思うことがあって、これは自分で勉強しないといけないと思って、いろんな勉強を し始めたのが、就活を学ぶきっかけ。そのね、講師だったのがこの横にいる山田聡子さん。
0: そうなんですね。
1: そう、そのつながりがあって、
0: そういうことなんですね。で、実際に現在は就活サロン開かれているということ で、で今回は山田聡子さん講師を務められていましたが、今日はどういった内容をお話しされたんですか。
2: 実家じまい、片付けの進め方で、実家じまいというとね、皆さんご実家のことでね、結構困ってる方多いっていうのはもちろんなんですけど、実家の親も困ってる、そしてそれを見ている子ども世代も困ってるっていうことで、あの完全なね、家の売却とかそういうことじゃなくって、まずどんなことからやろうか、どんなふうに進めればお母さんが怒らないかなとか、そんなことをお話したくて今日はこのテーマにしました。
0: まず最初の一歩を踏み出す、はい、そういったことを考える機会になるということですね。はい、今日実際何名の方参加されていたんですか。
2: はい、あの今日は26名の方、結構あの椅子がね、いっぱいになるぐらいの方がいらっしゃってくださって、本当にありがたいのと、皆さんやっぱりこういうことにね、ちょっと興味があるというよりは、もうひしひしと実感してる、

0: しゃる方が多いんじゃないかなと思いました。
1: すごくお話聞いていてうなずいている方だったりとか、まあ、質問を積極的にしている方もいらっしゃいましたが、今月9月もこの就活サロン山田さん担当

0: の就活サロン時間教えてください、
1: は
0: い、
1: 9月の17第3木曜日です、はい、毎月ね第3木曜日はその1時半から上野で毎月やってます。
2: あ、そうなんです
1: ね、無料なんですよ。
0: 毎月第3木曜日の午後1時30分に上野に来ていただければ参加できるということなんですね、はいはいはい、こういった活動を通してひふみさんは市民の方たちにどういったことを伝えていきたいなと考えていますか？
1: あ、さっき言ったように、うん、私もシニアシルバーでもそこそこの年齢になってるので、うん、とにかく野々市市におられるシニアシルバーはこんなに元気なんだ、うん、そんな風になろうねって、でいろんな問題解決もここ来たら、あ、簡単にこんな風にできるんだとか思い、ね、問題もあるんですけど、そんなのは個別でまたお話もいくらでもできるので声をかけてもらえたらと思います、うん、
0: ここでつながる出会いなどもあると。
1: ありますね、
0: そうですよね、う
1: ん、いろんなね、いろんなことやってらっしゃる方も今日なんかもね、うん、あのアルコール会のとかお料理の会とかね、そんな方もいらっしゃったり、はい、でなんか手芸でねこんな風に作ったり、これあれいいね、こんな手作りなのよとかってね、そんな形でつながってますよ、
0: うんうん、ここに来ることで学びにもなりますし出会いにもつながるということなんですね、うんうんうん、ぜひ毎月第3木曜日就活サロン参加いただければと思います。今日は市民活動団体野々市就活協議会代表の一二三幸子さん、そして今日の就活サロン講師を務めていた山田さと子さんからお話を伺いました。一二三さん、山田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いては参加者の方からもお話聞いていこうと思います。お話をお聞きするのみっちゃんさんということで、みっちゃんさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: みっちゃんさんは野々市市の方ですか？
3: はい、そうです、はい、
0: 今日のこの就活サロンは何回目の参加だったんでしょうか？
3: 20回目ぐらいかな。
0: 20回目ですか。もうじゃあ年でいうとどれぐらいの年、
3: 大体これ毎月やってますから、まあ時々休んでますけど、でも3年ぐらい来てます。
0: すごいですね。もうたくさん参加されているということでしたが、就活サロン知ったきっかけはどういった形だったんでしょうか？
3: 野々市市に、まあ、65歳以上 の教養講座で寿大学ってあるんです。その中で一つの講座として、この就活の先生が主催されてる講座が一つあったもんで、そのついでに就活サロンがありますよっていうのを言ってから、それ以来の参加してます。
0: 野々市市が行っている寿大学がきっかけ で、そこからもう20回以上参加されているということなんですね、はい、この、まあ、何度も参加されているというお話でしたが、この就活サロン参加された感想を教えていただけますか？
3: まあ、自分の知っとることもありますけど、まあ、知らないこととかいっぱいありますし、野々市のことすらわからんかったこともありますんで、例えば介護施設がどんなのがあるかとか、まあ、具体的なこともある程度教えてくれるので、そんなのも結構勉強になるかなと思ってます、ね、
0: 何かご自身の変化はありましたか？
3: まあ、一番思ったのは、まあ、前から思ってたんですけど、エンディングノート値がありますけど、あれで自分の、まあ、財産とか自分のそういうものの まとめれることができたかなというか、それのきっかけになったかなということです。はい、
0: なるほど。この就活協議会の就活サロンがきっかけで、そういった生活にも変化があったということなんですね。ありがとうございます。今日参加されていたみっちゃんさんからお話を伺いました。ありがとうございました。続いても参加者の方からお話聞いていこうと思います。まずはお名前教えてください。
4: はい、金沢に住んでます、沖田良一と言います。
0: 沖田さんは金沢市にお住まいなんですね。
4: はい、駅前です。
0: どういった経緯でこの就活サロンは知ったんですか？
4: まあ、ある人の紹介でつながりができて、ひふみさんとは毎回こういう毎月ね、毎月も、まあ、来週も会いますけど、そういうつながりで出て、はい、参加してます。
0: じゃあもう歴でいうとどれぐらい、何年ぐらいは参加されているんですか？
4: 3年ぐらいになるかな。
0: そうなんですね。
4: はい、
0: 何かこの
4: 就活サロンはね2種類あるんですよ、はい、このサロンともう一つポイ活サロン、それはオーナーさんがまた別にいらっしゃって、そうしたら金融の話を、だから全く別の話なの。今回は生活に密着しているようなお話だけど、そのポイ活の方はお金にまつわる、まあ、投資も含めてね、結構そちらも面白いんです。
0: そうなんですね。
4: はい、
0: 様々な講座

0: にも参加されているということでしたが、はい、その中でもこの就活サロンの参加されることで何かご自身の考え方だったり変化はありましたか？
1: やっぱりね、エンディングノートをつけ、私ももらってつけてるんですけど、神さんにも全部書いてもらって、もしどちらかが先にいなくなっても家のことは全て分かるようにできたことが一番の収穫ですね。はい、
0: 実際にこの就活サロンからエンディングノート書くようになったということなんですね。この就活サロン、さまざまな会参加してきた中での感想を教えていただけますか？
1: やっぱり人との出会いが一番大きいですね。本日もいろんな人との名刺も交換したり、つながりができることが、やっぱり人生において生きてるということは人とのつながりで生きてるわけですから。で、私も定年退職を迎えて、ここまでやっぱり会社に45年間アパグループと共に尽くして、自分の人生も捧げて、会社がこれだけ大きくなったっていう自負心も自分にもありますし、そういうやっぱり経験をまた皆さんにもいろいろ教えしたいなと。
0: そういうふうに人のつながりがこういった就活サロンからも広がっていくということなんですね。ありがとうございます。参加されていた沖田さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市就活協議会が行っている就活サロンでお話を伺いました。私も少し参加させていただいたんですが、山田さんの講義の中では参加者の方からもお話を聞く時間があったりと、ただ聞くだけじゃなく参加型の形で進められていくので、とても分かりやすく笑いもあふれる和やかな空間でした。今回お話を伺った参加者の方は何度も参加されたことがある方でしたが、もちろん初めて参加される方もたくさんいらっしゃいます。ぜひ毎月第3木曜日に開催されている就活サロン、どなたでもお気軽にご参加ください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日の歌めぐりではエンディングノートについて歌っている曲をお送りします。決して暗い歌詞ではなく、大切な人に残したい言葉が綴られている、幸せな気持ちが伝わる歌詞が特徴の一曲です。2018年平成30年の作品です。ホタルライトヒルズバンド、エンディングノート。

お送りした曲はホタルライトヒルズバンドエンディングノートでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停上井野を目印にのんのんめぐりをしました。それじゃあ今日もノッティのバス停を目印に2歩目行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停阿和田中央を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート30番のバス停です。このバス停は石川県道189号ぬかだに三浦線にあり、阿和田2丁目交差点とぬかしんぼ3丁目交差点の間に位置しています。バス停から辺りを見てみると、カフェや居酒屋、老人ホーム、クリニックなど様々なお店が並んでいます。住所でいうとここは阿和田2丁目です。阿和田2丁目は677人、302世帯が暮らしています。そんな阿和田には獅子舞があり、毎年10月の野々市市の秋祭りでは2年に1回阿和田の獅子舞が開催されています。阿和田では昨年開催されたので今年獅子舞は行われませんが、阿和田の獅子舞は大きな茅の獅子と棒振りが対決する勇壮な獅子舞が町内を巡行します。そして地域の子どもたちが演奏する笛や三味線などの生演奏も見どころとなっています。ぜひまた来年野々市の秋祭り阿和田の獅子舞をお楽しみください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停阿和田中央を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。まだまだ暑い日が続いていますが、9月に入ったということで少し秋を感じられる日も増えてくるのではないでしょうか。今日はそんな秋に聴きたい一曲をお送りします。お送りする曲はエルレガーデン、ジ・オータム・ソング

お送りした曲はエルレガーデンジ・オータムソングでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算130歩目はノッティのバス停カミーノを目印に、そして今日の二歩目、通算131歩目はノッティのバス停阿波田中央を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

私は新学期の始まるこの時期になると鎌倉市図書館の投稿を思い出します。出だしはもうすぐ2学期、学校が始まるのが死ぬほど辛い子は学校を休んで図書館へいらっしゃいから始まるもので、調べてみると2015年の投稿でした。当時大学生だった私は心を大きく揺さぶられたのを今でも覚えています。学校に行くのが辛くて悩んでいる子どもたちにとって救われる気持ちになるような言葉だと思ったからです。生きていたら辛いこともたくさんありますが、それでも生きていこう、そう思ってもらえるような言葉をこれからも集めていきたいです。ことの葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。フランク・シナトラ、セプテンバーソング。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。9月に入りましたね。今月9日は五節句の一つ、重陽の節句です。古代中国では奇数は縁起の良い陽数と考えられ、中でも最大の奇数である9が重なる9月9日を重陽と呼びました。重陽の節句は別名菊の節句ともいい、菊の花を用いて不老長寿や無病息災を願う日となっています。ただ現代で言うとまだ菊の時期ではないですよね。これはもともと重陽の節句が旧暦の9月9日だったからなんですね。今年で言うと旧暦の9月9日は1ヶ月以上先の10月19日にあたります。さて今日は重陽の節句について書かれた紫式部日記を紹介します。この作品は源氏物語の作者である紫式部が1008年秋から1010年正月までの宮中の様子を中心に書いた日記となっています。紫式部は当時男性の学問とされていた漢文の知識にも長けていました。漢詩人や歌人として活躍した父藤原為時の影響も大きかったんでしょうね。紫式部の父は兄弟に漢文を教えているのを聞いていた紫式部の方が早く漢文を覚えてしまうため、この子が男の子だったらと残念があったといいます。この漢文の知識も生かして書かれたのが源氏物語でした。源氏物語を書いたのは、結婚してわずか3年足らずで夫を失い、その悲しみや寂しさを紛らわせるためだったと言われています。そして紫式部の才能を見込んだ藤原道長によって、紫式部は一条天皇の中宮尚氏に仕える女房として宮中に招かれました。紫式部日記にはそんな宮中での生活が綴られています。今日は重陽の節句に藤原道長の正室源倫子から紫式部に菊の綿が贈られた場面の一節を紹介します。菊の綿とは重陽の節句の行事の一つで、前日9月8日の夜に菊の花に真綿をかぶせ、9日にその綿で体や顔を拭うと若さと健康を保てると考えられていました。この菊の香りが移った綿で体を清めると寿命が1000年伸びると言い伝えられていたといいます。その菊の綿を源倫子が紫式部に老いを拭い捨てなさいと送ったところ、紫式部はこんな歌を詠みました。菊の露若夕ばかりに袖触れて、花の主に千代は譲らん。現代語に訳すと、菊の露に若返る程度に少しだけ袖を触れて、菊の花の持ち主であるあなた様に千年の寿命はお譲りしましょうという意味です。菊の露若夕ばかりに袖触れて、花の主に千代は譲らん。源倫子は紫式部より年上だったといいますから、余計なお世話といったところでしょうか。ちなみに紫式部は源氏物語で、長く寄り添った紫の上を亡くした光源氏が詠んだ歌としてこんな和歌も残しています。もろともに沖石菊の白露も、一人たもとにかかる秋かな。現代語に訳すと、去年までは二人で一緒に長寿を祈った菊の露も、今年は私一人のたもとにかかる秋だという意味です。
長寿を願う重陽の節句も、愛する人を失ってしまうと、より寂しさが募るのかもしれませんね。ことの葉の種。菊の梅雨、若湯ばかりに袖触れて、花の主に千代は譲らん。今回紹介したのは、紫式部日記の中から、藤原道長の正室、源倫子から菊の綿を贈られた際に読んだ紫式部の和歌でした。

0: ことの葉の種。次は音楽をお送りします。マーマレード、スーパークリーンジーン。
1: This will be 16, take 16. Get up. Watch it this time, Pat.
2: I get the blame, it's always me. Hey, one, two.

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は古今亭志ん朝三枚起請です。

男と女が惚れ合って、大変この気分のいいというもんね、恋をするなんて言葉がありますが、まあ、惚れ合うというこの惚れるという言葉が私は好きですね。なんかこうちょっと恋をするよりは、どっちかっていうと少しあだっぽくてね、なんかいいですね、ちょいと生々しさやなんかがある感じが、でそういう時に一番の心配事がと申しますと相手の心変わりでございますね。えこいつはずっと俺についてくるってそう言ってるけどね、え脇からいい男が出てきて金があったりなんかしたらそっち行っちまうんじゃないかとかね、この人は生涯私を離さないと言ってるけど、他に様子のいい綺麗な女の人が出てきたら私を捨てるんじゃないかしらなんというようなそういう心配事がある。だから惚れていればいるほど余計大きくなる心配ですね、そうすると、それがたまんないから今お互いに惚れ合っているこの気持ちをなんか形で残しておきたいというんでね、まあ、ちょいと気性の激しい方になるってと二の腕のところに相手の名前をこの、彫り込む、いわゆる入れ墨ですな、で自分の名前もまた向こうにこう彫らせるなんというようなことをする、そうかと思うってと入れ袋なんてんでこんなことやってね、指の当たったところ、親指のとこ触ったところにこうポツッと入れ袋、これはもう二人しかわからないというような、そんなことをする。だけどこういうのはまあどっちかっていうと気性の激しい人しかできません。ごく堅気のうちの若旦那あるいは、お嬢さん娘さんとなるって言うとそういうことはできませんですよね。ですからどうするかというと昔は起請文というものを取り交わしたんだそうですな、自分の気持ちを書いてそして名前の下に欠板を押してでお互いにこの取り交わす、でそれはとても結構なことなんですけれども、これはあんまりねこういうことは人間というのは分からないですからね、たとえそんなことしたって、私は随分前に銭湯でこの二度目のところに何とか命というこの彫り物をしているおじいさんに聞いたんですがね、おじいさんなんですかその方は今のおかみさんって、これとはすぐ別れたよなんという腕に彫りつけたって何かの加減で人間の気持ちってのはパッと変わりますよ。いい女だな、俺はもうこいつがもう誰よりも好きだと思ってバーッとこう見てんのにふって様子のいいのがいると思わずふっとこう見ることがありますからね、だからわからないですよ。まして紙切れですからね、そういうことは廃ってしまう、だんだんだんだん、なくなってまいりましてね、残ったのがというと、吉原なんぞにそういうのが残ったそうですな。ああいうところのご婦人が、この人はと思う、自分の一番気に入っている俗にマブなんてことを言いますが、一番好きな人に書いてちょっと持っててちょうだいよなんというんで渡される、これはもう男としては大変な見栄ですな、そういうふうにこう吉原なんかでもって盛んだったそうですが、その自分の都々逸に三千世界のカラスを殺し主と朝寝がしてみたいなんていうのがあります。これはカラスという鳥が、今も多いんですけれども、その自分は大変に多かったそうですね、朝になるってえとカーカーカーカーカーカー鳴く、どうしてそんなに鳴くのかってえと自分で餌をこのなんかこう漁ろう取ろうという猟犬じゃない、ちょいとずるい鳥ですからね、人間に捨てさせようというので、軒先ずらっと並んでカーカーカーッと鳴いてる、おかみさん連中を起こすんですな、でうるさいから起きてきて前の晩のお惣菜の残りやなんかを捨てるってやつ、そいつを漁ろうというやつですから、もう腹が減ってますから夢中で鳴きますね、カカーカカー起きろー、そんなこと言いやしませんけども、うるさくて朝寝ができない、三千世界のカラスを殺し主と朝寝がしてみたい、まあこれはああいうところに勤めているご婦人が心底思うことなんでございましょうけどもね、ああ

0: そこ行くのは犬さんじゃねえかい。おい、
1: え、
0: お、どうも。あ、通りすいませんね。すっかりご無沙汰しちゃって。え、近いうちまたちょいと伺いますから、ちょっと話があるんだ。寄ってきね、寄ってきね。いいえ、あのね、行くところがあるんですよ。まあいいからさ、え、寄ってきね。いや、あの、急いでるんでね、またあの改めて来ますから、必ず。まあいいからさ、話があるんだから寄ってけってんだよ。寄ってきなよ。うーん、だな、もう忙しいのにな。なんです、なとこ行っつったってねえで、話があるってんだからこっち上がってきねえ。え、そこに座んなよ。この間おっかさんが来てこぼしてったぜ。なんだって。おめえ近頃夜遊び日遊びだってじゃねえか。誰が、私が夜遊び日遊び、なことはしませんよ私は。そうか、私のはね、昼間うちでもってブラブラ遊んでるんですよ。夜になると表遊び出るんですよ。だからそれが夜遊び日遊びってんだよね。あ、なかなか帰ってこねえってじゃねえか。何してんだ夜遅くまで。なんか悪いことしてんじゃねえのかい。悪いことってと、いやだからさね、例えばの話は、いろいろあるけれども、まあ、座布団を真ん中に置いてみんなで持って車座に座って、ってこんなことやってんじゃねえのかい。それは通り、それで博打じゃありませんか。そうだよ、博打なんか嫌いかい。好きですよ。なんだよ、博打はよしなよ。名前の通り場で朽ちるってんだな。お前さんのお父さんが一生懸命苦労してこしらえた寝台、一晩で泣くしちまってことあるんだから、バクちゃいけねえよ。いやいや、それがね、棟梁の前ですがね、このところ私はずっとそのね、で色っぽいことになってんですよ。ああ、女かい。まあしょうがねえ、若いうちだからな。女結構だよ、女結構だけれども、女だってやっぱり物はほどで、あんまり夢中になるってと世の中やり損ねるぜ。でその相手の女ってのは、白か黒かい、ブチなんですよ。犬だよそれじゃ。だって白か黒かってから思わずブチって言いたくなる。そうじゃねえ、白とか黒とかと聞いてるんだよ。ああ、吉原の女なんですよ。んじゃ黒じゃねえか。そうなんですよ、真っ黒なんですよ。なんだ真っ黒ってな。でその女がお前さんにトーンと来てんのかい。トーンと来てるんで弱ってんですよ。もうバカな着方、の私はね、お前さんがいないって言うとね、生きちゃいかれないんだよ。だから私のこと忘れちゃ嫌だよ。ね、私だってお前さんのこと忘れないんだから。年が明けたらお前さんのとこ行くんだから頼むよ。なってね、本当ちょっとよだれが出てるよ。大層な惚れ法なんですよ。あんまり言うことは可愛いもんですからね。いから、まあ、毎晩通うとこういうことになるんですよ。あ、そう。だけどね、お前さん、ああいうとこの女の言うことはあんまり真に受けちゃいけないよ。いい、大丈夫ですよ。年が明けたら来るってそう言ってんですから間違いないでしょう。それだよね、こういうドドイツがあるんだよ。年が明けたらお前のそばへきっと行きます、断りにっていうのがあるんだよ。その時になって断られたって喧嘩になんないです。大丈夫なんですよ。とおり、ありがとうございます、ご心配いただいて。実はね、その女からあのちゃんとした硬いものをもらってんですから。なんだい。いや、だからね、その女はこうスラスラっとしたためて、持っててちょうだい、なんというね、確かなものを持ってるから本物ですよ。ああ、それはお前ことによるってと希少かい。そう。へえ、なるほどね。まあああいうとこの女に希少もらえ、こいつは本物かもしれねえな。そこに持ってんのかい。持ってますよ。もういつだって肌身離さず持ってる。あ、そう、ちょいと見せてごらん。見てやっから。いい、ダメなんですよ。人に見せちゃ嫌よ、大事にしまっといて血を大な、なんか言うんですよ。何を言ってんだよ。何でもいいからちょっと見せてごらんよ。こっちだって心配なんだから。だから俺はそういうこと詳しいからね、こいつは本物かどうかちょっと見てやっから、こっちに出しなよ。そうですか、見せたくないんですけどもね。いやしょうがない。いろいろとね、世話になっているね、あの棟梁のことですから見せますけれどもね。この間なんてお袋がミュートしたから桁押したんだよ。乱暴なことしちゃいけねえ。これなんですかね。ちょっと見せた。ダメですよ、いきなり手出しちゃう。よく手を洗って口をゆすいでバカなこと言うんじゃねえ。こっち行かしてみねえ。なるほど、こいつは希少だ、希少でしょ。確かにそうだね。一つ希少もんのことなんと、だいたいこの希少の文句なんてのは決まってるもんだな。私こと来年3月年が明けそうらえば、あなた様と夫婦になること実証なり。故郷もっとね、新吉原江戸町2丁目朝広内木須川こと本名中山光。

0: 朝日郎が地球のこと本名中山です。朝日郎これ何かいおめえ書いてもらったの？
1: そうですよ。
0: あ、そう。うん。おかしいな、朝城内月さんのこと本名を中山です。この女元品川にいたんじゃねえかい？
1: お、そうなんですよ。よく知ってますね。
0: 年は25だよ。え？色が白くてちょいと小太りな女だなあ。目の脇にほぐろがあるんじゃねえか。ああ、あります、あります。ええ、両方に耳のある当たり前だよ。その女がじゃあお前さんに書いてこれよこしたの？
1: そうなんですよ。
0: あ、そう。いいね、分け打ちはね。えどんなことだって面白くって楽しいんだ、愉快でしょうがねえってのは分け打ちだい。ええ、こんなものもらって喜んでやった。本当に冗談じゃねえや。誰やだってんですよ、見せんの。何をすんの？え、人が大事にしてるものをくしゃくしゃにして叩きつけてふっと吹き飛ばしたりなんかして、なもの大事か？欲しかったらやるよ、俺も一枚持ってんだ。え、ところがどうして？どうしてじゃねえよ、本当に疑ってんだったら俺はちっと見せてやっから待ってろ。おう、さあこれ見ろ、これだ。え、これだってそんなバカなことありませんよ。そんなことあるわけがないんですから。え、朝日郎吉祥と本名の中に、あら、あ、本当だ。え、でも、あれ、なんで棟梁これ持ってんの？あのな、こんなこと言っちゃちょっと大人げねえけれどもな、え、言いたくねえけれどもはっきり言うよ。え、その女に関しては俺はおめえさんより先代古いんだよ。こっち品川にいる自分から通ってんだな。あ、俺がこの年で一人で何のためだと思うんだい。なあ、来年3月年が明けたらお前さん一緒になろうよ。ね、来年3月年が明けたらってんで1年延ばしずーっと延ばされて、いまだにこうやって俺は一人でいるんじゃねえか。ほら、いや、私は騙されたんだ。俺だって騙されたんだい。まあ悔しいね。どうしましょう、どうしましょう。ったってしょうがねえじゃねえか。お互いに異端があったからこういうことになるんだよな。ぐずぐず言ったって始まらねえけどもさ、なんか言うんじゃねえぞ、喋るなよ。ね、おしゃべりの成功がしたからなんか言うな。ああ、なんだい、棟梁。おしゃべりの成功とは何だい。何が、何がじゃねえよ、今そう言ったじゃねえか。言わねえよ、言ったよ、言わねえよ。おめえそそっかしいんだよ。そうじゃねえんだよ、おめえが勝手にそう聞いたんだよ。いや、実はこの猪野さんがね、女とちょいとごたごたがあるってから、そんなことはみっともねえから脇行っておしゃべりするんじゃねえよってこう言おうと思ったんだよ。おしゃべりのところまで来たらふっとおめえの顔が見えたから、おしゃべり、あ、成功は来た、おしゃべり成功は来たとこうなったんだよ。あ、そう、ならいいけどな。終わらせてもらうよ。なんだって？この猪野的が女とごたごた起こした。生意気なことはしやんな、あんたに。ついこの間までもつわ持ってトンボ追っかけましてやったのにな、もうそんなことになったか。どこの女だ、相手は。中の、やれやんね。で、女から起床をもらった。本当かよ、おい、やれやがんな、本当に。そこにあんの、その気象か。ちょっと俺に見せてみな、俺そういうこと詳しいんだから。こっちに見せねえ。あ、そうですか。じゃあ一つ、どうぞご覧ください、ご覧くださいじゃねえ。驚いたね。なるほど、だいたいこの気象の文句なんてのはね、決まってるんだよね。なるほど。こき上がったね。おい、これ何か、おめえ書いてもらったのか？
1: そう。
0: おかしい、この女元品川にいたんじゃねえか。そうですな、年は25だ、色は白くてちょいと小太りな女でな。目の脇にほくろがありゃしねえか。もう一枚出ますか。うるせえ、こんにちは。その女が間違いなく書いてくれたのがそうなんだ。私だけじゃないんですよ、ここにいるね、棟梁も書いてもらってんですよ。何？棟梁も？

0: 冗談じゃねえや、本当にあの女こそこんなことすめえと思ってたんだが、ちくしょう、騙しやがって、もう勘弁ができねえ。ちょっと、おい、どこ行くんだ。おい、ちょっと、せいさん、おい、今さ、笑ってる場合じゃない、台所に飛び込んでったよ。え、ちょっと止めない、出刃包丁なんて持ってくるといけないから。そうですか、やっちゃいましたね、どうもね。え、うん、気が短いんだから、本当に。ちょっとあのね、で大丈夫です。なんだいってね、出刃包丁じゃありません。え、当たり金振り回してますよ。当たり金、あ、本当だ。おい、どうすんだよ、そのわさびおろしを。悔しいからこれから言ってね、え、あの女の顔これでおろしちゃう。恐ろしいこと言うね。よしね、え、まあ辛抱しなよ、ね、ああ俺たちはもう我慢しよってんだからな。お前も我慢したらいいじゃねえか。そらあのね、トリオの前だけどもね、え、そらお前さん方我慢できるかもしれねえよ。ただもらったんじゃねえかな。うん、それは私が持っているここにある気性とね、そこにある気性と同じ気性かもしれないけれども、もらいようが違うんだ。もらいようが、どう違うんだ。よし、じゃあ話しようじゃねえか。聞いてもらおうな。忘れもしねえ、去年の11月の半ばだね。俺3円仕事があって出かけたよ。仕事終わったらご苦労様ってんでね。うん、でお前手間もらったもんだから、そいつは俺懐に入れてちょいと脇って一杯やったんだよ。いい、この道になったらなんだか知らねえけど気合浮いてきた。場所は山屋だよね。中は地形じゃねえか。それから俺は知ってるところに道具箱を預けて、そのまますっと中へ入ってった。あっち行ったりこっち行ったりぐるぐる冷やかしてるうちにね、ふっと上がったのが、このうちだよね。出てきたのはこの女だ。まあなんとお前さんは様子がいいんだろう。私の好みの器量だよ、なんてなこと言え、何やなんだよ、ちしょうめえ、調子のいいことを抜かせがってと思ったんだけども、あんまり扱いがいいもんだから俺は裏を返したんだ。そしたらまた扱いが変わんねえからさ、馴染みとなってトントントントンと遊びに来たら、忘れもしねえ、去年のな、あの暮れの28日女のとこから手紙が来たんだね。見るってえと、ぜひとも相談したいことがあるから来てくれって言うから、俺はすぐに出かけてったよ。なんだ言ったら、実は私はね、20円というね、義理の悪い借金があるんだとね。これを返さないって言うとこの年は越せない。どうしたらいいんだろうと思ってね、いろいろと考えてんのね。中にはお客さんを登って俺が出してやろうかって言ってくれる人がいるんだけれども、もしそんなことをしてもらうって言うと、お前さんと一緒になる時にそれが何かの災いになるといけないから、あっちはできることだったらお前さんに何とかしてもらいたいんだよって、こう言うから、よし、よく言った。他の野郎にビタ一文出させんじゃねえぞ。な、俺に任せてけってんで家に帰ってきたんだが、20円の金はさておいて、まあ、5円の金もありおしで気取ってやら、バカだね、本当に。どうしたい、妹が日本橋ご方向に上がってんだよ。へから、俺は妹のところに行って呼び出してよ。じさあってんで女のところに持ってくってわけにいかねえじゃねえかな。おっかさんが義父に具合が悪くなっちゃって、高い薬を飲ませなきゃなんねえんだな。20円という金がいるんだけど、おめえなんとかならねえかって、そう言ったら、じゃあちょっと待っててくださいよってんで一旦引っ込んだ。二度目に出てきた時には、こんな大きな風呂敷包み持ってきてさ、兄さん、この中にね、私の薬のものが入ってます、これ持ってって何とかしてくれ、入ってからすまねえなってんで、そいつを知っちゃって、すぐに俺はヤシちゃんとこ行ったんだよ。なんでヤシちゃんってのは、七夜逆さまにしたらくだらねえことすんねん。どうしたい。そしたらね、これが木綿物ばかりだからさ、たったの6円にしかつかねえんだよ。20円のところ6円だろ、どこにも格好がつかねえや。へからしはね、また妹のところへ帰ってって、これこういうわけで、じゃあしょうがない、お給金の前借りをしましょうってんで、ご主人にお願いをして、お給金の前借りをしてくれたんで、20円って金ができた。そいつを持って俺すぐに長い飛んでったよ。金ができたって言ったら、その時の女のざまってやな、姉んだ、まあお前さんって人はなんて親切な人なんだろう。親切の国から親切広めに来たような人だよ。私はどんなことあったってお前さんって一緒になるよってやってさ、俺のほっぺたペロッと舐めた後に帰ってくれたのが俺の持ってる貴重だよ。ね、それは騙されんなしょうがねえよ。騙されんなしょうがねえけれどもさ、これから先、妹が暑いにつけ寒いにつけ苦労をするかと思うと、俺は妹がかわいそうでなんねえ。そうだろう、妹が不憫だ。
1: そうだ、
0: ああ妹が気の毒だ。知人、なんだ知人ってな、トントンってきたんで、思わず三味線を入れまして、バカなことすんじゃねえよ。棟梁分かるだろ、これで私は怒ってんな。とにかく我慢ができねえ、なんとか、分かった。あのね、それは正直なこと言って、俺だって悔しくないわけはないよ、悔しくないわけはないけれどもさ、遊びに行くな、騙されんのを承知で行かなきゃいけねえってことを言われてんじゃねえか。これがおめえ世間の通り相場だよな。そういうことを承知でみんな遊びに行っているはずなのにね、騙されたからってんで向こう行って原稿振り回したりなんかしておらん。なんて野暮な男だろうって恥をかかされるんだ、こっちだよね。そんなことするだけ無駄になっちゃうんだよ。と言ってね、俺だって仕返しはしたよ。だからこうしようじゃないかな。あのね、俺がいつも行ってあの女を呼び出してる茶屋があるんだよ、ね。そこへ女を呼び出して、で3人で行って、ね、お前はこんなことしなきゃ客を騙すことはできねえのかってんで、散々みんなで

嫌味を言ってやろうじゃないか、そうすればそんな噂が立ったりなんかするってとあいつ自身がな、肩身の狭い思いをするんだよね、よっぽどこの方がいい仕返しになるよ、どうだい、あそう仕返しになる、だったらお願いしますよ、

ってます、犬が。ね、犬が3匹歩いてますよ。ね、あれね、オス、男犬ですよ。で、1匹先に離れて歩いてるでしょ。あれね、さっき見たらメスなんだよ。女犬。うん。ということは、後から行く3匹の男犬も、前の女犬から気性をもらったかしら。入ってますよ、でしょ。そういう冗談はな、周りが機嫌のいい時に言え。とにまあ、くだらねえこと言いやって。このうちで、今俺は掛け合うからちょいと待ってな。こんばんは。こんばんは。はい。あら。まあ、珍しいじゃないかね、棟梁。どうしたんだ。さあさあさあさあ、まあ、こっちお上がり、こっちお上がんなさいよ。ちっとも顔を見せないんだから、どうしちゃったの？すいませんね、おいやー、ちょくちょく伺わなきゃいけねえとは思ってるんだね。まあ、コントロール忙しくってね、しゃあねえんだよ。まあ、貧乏暇なしってやつだな。一つ勘弁しておくんだよ。何を言ってんだよ、貧乏暇なしだなんて、そんなこと言って。さあ、お前さんはそんなこと言えないよ。ね、仕事はたくさんあるんじゃないか。それ、まあ、忙しいのは分かってるけどもさ、たまには顔を見せておやりよ。じゃなきゃ、あの子はかわいそうじゃないか。それがね、あの子もかの子もねえんだよ。どうして？いや、そんなことはないよ。私、女の私が見てわかるよ。あの子は大変な惚れようだよ、お前さんに。足で履いて首ったけなんてもんじゃないよ。竹馬履いて屋根上がっちゃってるよ。大変な惚れようなんだから。いや、それがね、違うんだよ。私もそう思ってたんだけど、実は違う。そんなことはないよ。何が？騙された？どうしてそういうことを言うんだよ。あの子は一心にお前さんのことを思ってんのに、そんなこと言っちゃかわいそうじゃないか。何を証拠にそんなこと言うの？だって私ね、お前さんがあの子から大層硬いものをもらってんの知ってんだよ。そうだろ？それがね、硬いもんだなと思って持ってたらね、実はそれ硬くねえんだよ。やらけんだ。もうぐにゃぐにゃなんだよ。どうしてさ、そんなことはないって。なんでそれ、騙された。どうしてそんな、あら、あれだ、本当に、もう一人じゃあ何かい、さ、町内で3人ももらってんの？まあ、ひどいことをするじゃないかね。嘘じゃないね、お前さん。じゃあ私だって悔しいよ、騙されてんだよ。すっかりそういうこと言うからその気になってさ、あの子のことずっとひいきにしてたんだよ、悔しいじゃないか。で、そのお連れさんっていうのは、一緒に来てる？どこに？表に。行けませんよ、表に。またしといちゃ。どうぞお連れさん、こちらへお入りくださいましな。こんばんは。こんばんは。騙され連中が参りました。こんなこと言っちゃいけませんよ。あなた方ね、別々に来るから騙されるんですからね。今度はまたご一緒にいらっしゃいな。で、一緒にまた騙される。なことはありませんよ。で、どういうことにね。棟梁が一人で来てるということにしてね。はい、わかりました。じゃあ、2階上がって待っててくださいな。さ、じゃあ2階行こう。おい、どうだい？なかなか、おつなうちだろ？うちはどうでもいいんだけど。何か今、下でもって、パーパーパーパー言ってた、あれ、ここのおかみかい？そう。へぇ、いい女だね。あ、いい女だよ。もっと出てたんだ。日向に亀の子だよ、バカ。出てたってわかるじゃねえか。左妻を取ってたんだよ。中の芸者だよ。中の芸者には腕っこきのが揃ってらな。あん中で一番の売れっ子、旦那がついて引かされて、この家を買ってもらう途端に旦那はぽっくり行っちゃったから、今この家はあの女のもんだ。じゃあ何かい？あら、今一人者？そう、一人者。それもったいないな。あ、もったいねえや。もったいないって言ってしょうがねえじゃねえか。どうしようってんだよ。いや、どうしようってんじゃねえけども、俺、棟梁の目だけども、キスがった女はどうでもいいや。どうしようってんだよ。このうち養子に入る、ずずしいこと言うね。誰がおめえの養子に取るわけやねえじゃねえか。まあ、とにかくな、あの女の子ったからね、頭いいよ。三人でいたらね、そのまんまさっといろんなこと考えてよ。ね、三人をうまい具合に言いくるめるなんてこと考え出すから、ね、それができねえようにしよう。花、俺が一人で掛け合うから、お前たち二人、どっかに隠れてね。で、俺がガッとなんか言ってると、あいつ残ったらスッと体をかわすよ。したら一人出すんだ。ね。で、またこっちに体をかわしたらまた一人出す。ね。で、どうにも言い逃れのできねえようにして、
とっちめてやろうってんだ、ね、うん、だから二人でどっか行かそう、お、ちょっといいのな、そのな、押し入れ、うん、そこ開けてごらん、え、何も入ってないよ、大概、うん、そうそうそうそう、座布団そっちぎゅーっと押しちゃえ、え、開いてんだろ、うん、そこ入んの、そこ入んな、うん、そうそう、

ピタッと閉めて、いいかい、ピタッとちゃんときちっと閉めなきゃダメだよ、いいね、うん、それから聖さんね、お前さんは、あ、このついたての向こう側に入って、え、うん、そうそうそうそう、うん、そうだよ、そこでずーっと低くなってしゃがんでしゃがんで、え、ピタッと座っちゃって頭が出てるよ、お前さんむやみに背が高いんだからね、うん、頭が見えてたら具合悪いよ、ね、そういうことをしたらそこを向こうは突っ込んでくるから、え、うん、いいかい、ね、分かんないようにガッと低くなって、そうそうそう、それでいい、それでいい、うん、うん、タバコ吸っちゃダメだよ、タバコ吸っちゃ、押し入れの中で何をするんだよ、危ねえな、しょうがねえな本当に、うん、いいかい、それでね、俺が出ろってまでみんな二人とも出ちゃダメだよ、通りをすぐに出てくるね、で出るって言うまで、いや、それは分かってるけどもさ、ちょいっと念押ししたいんだけどもね、 あの女は口がうまいでしょね、そこに持ってきて棟梁が女に甘いと来てるんだよね、私が悪かったよ、もう二度とこういうことはしないから勘弁しておくれやなんか言われてると、そうか、じゃあこれからは気をつけろよなんてんで、急にね、私たちのことを忘れてだよ、二人がそこで仲良くなっちゃって、ほっぺたのおつけっこやなんか始まるってとね、私はバカバカしくてこんなところにはいられませんよ、大丈夫だよ、そんな裏切りはしないからピタッと閉めときなよ、あのね、棟梁、なんだって5つもって殴っといてね、度肝を抜いてそれから駆け合った方がいいよ、分かって、そうするにしゃがんでないよ、棟梁うるさいね、なんだ今聞いてましたけどもね、そのポカポカポカってのはいけませんよ、相手はか弱い女だから、あれをぶつなら俺をぶて、何を言ってんだ、ピタッと閉めときなよ、まあお母さん、すいません、もう風邪ひいちゃいましてね、ずっと寝てたんですよ、今朝やっと起きられてね、ほぼお掃除をして神棚にお別れあげたら、スーッと長寿が立ったから、あ、これは町人が来てくれるね、これが印なんだから、きっと棟梁が来てくれるんじゃないかしらって楽しみにしたら、やっぱり来てくれたんですね、棟梁、おい、もう下に来てるじゃないかよ、いや、だって今女に言ったことを聞いたかい、え、お分かりあげたらスーッと長寿が立ったって、長寿が3本立ったかしら、くだらないこと言うんじゃないよ、ちょっと閉めときなよ、まあどうしたんだよお前さん、本当に冷たいんだからね、え、忙しいな、分かってるよ、分かってるけれどもさ、ちょっとぐらい顔見せたっていいじゃないか、ずっと来ないんだから、白状ったってありゃしないよ、こっちはお前さんのことが心配で心配でさ、ね、患ってんじゃなかろうか、それとも他にまた女ができたんじゃないかと思うからさ、そのことが気になってるだろ、だからどうしたって勤めが上の空になるじゃないか、客から苦情が出るよ、もうご内緒でもって散々とっちめられてんだよ、ね、それもみんなお前さんが悪いんだよ、ちょっとでも顔見せてくれればね、それでもって私だって勤めができるんだよ、ね、まぶは勤めのうさばらしってじゃないか、お前さんが顔見せてくれればどんな辛いことだって我慢ができるんだよ、ね、うん、ちっともさ顔見せてくんないんだもの、うん、どうしてたの、ね、ちょっと黙ってないで何か言ってくれたらいいじゃないか、ちょっと言いたいことない、そんなことなくてもう黙れんや、どうしたんだね、どうしたんだよそんな変な顔して、変な顔、変な顔で悪かったな、あれやだ、また怒ってるよ、え、どっかで喧嘩してきたんだろう、もう表で喧嘩するってとすぐ私のところへ来てさ、え、そら私はお前さんを慰めなきゃいけないよ、いけないけれどもこっちだって慰めてもらいたい時あるんだよ、いつでもお前さんばっかりなんだからずるいよ本当に、え、うん、もうそうやってもうすぐに怒って、たまには笑った顔見せておくれよ、本当にもう、うん、自分ばっかりタバコ吸って私も吸いたいよ、え、タバコおくれよ、はい、はいよ、はいよじゃないよ、もう本当に、もう気が短いってあったからしないんだから、まあ何かあるってと、もうすぐにね、もう私なんだかもう、ちょっと煙も何にも来ないじゃないの、よく平気でこんなに詰まらしてんね、掃除したらいいじゃないか、何にもできないんだからね、一人でいるってとさ、じゃあ私が掃除するよね、そばについててなんかしてやんなきゃダメなんだから、なんか通すもんない、通すもんか、お、いいものがあるな、うん、うん、こいつを使いね、うん、どうにも世話が焼けるったってあれはしないよ、うん、だけどさしょうがないよね、うん、亭主にねちゃんとねいろんなことをしてやんなきゃいけないっていうのはよくわかってるけど、あら。

なあ、お前その本紙使ってるね。嬉しいじゃないか。私のところへ来た時には何でも半紙なんだもの。鼻かむんだって半紙だろ。下駄についてる泥拭くんだって半紙だもん。まあこんな贅沢な人とね、一緒に初対応やっていかれるだろうかって随分心配したよ。それはこうやって変わってくれるってのは嬉しいね。

これ。なんて見りゃ分かるじゃねえか。私がお前さんにあげた気象だね。気象かい？俺またチラシかと思った。なんてことすんだい。チキショー、悔しいね。喧嘩売りに来たね。そうだよ、そうに違いないよ。他に女ができたんだろ。もう分かってるよ、商売に言われてんだよ。お前さんのところね、棟梁という人は様子がいいんだからね、売っちゃっといちゃダメだよ。他に必ず女ができるから少しは焼きもちを焼かなきゃいけないよって言われてんだけどもさ、下手に焼きもちを焼いてお前さんに嫌われたらどうしようと思うから今までずっと我慢してたんだよ。それをこんなことを教えあって女ができたらできたでなぜはっきりそう言ってくんないの。世話になった人から勧められてそっちの女と一緒になんなきゃなんないんだ。俺とのことはなかったことにしてくれって言われればこっちは勤めの身だからいつだって引く気はできてんだよ。それを私が書いてお前さんにあげた記章を私に破らせやがって、なんてひどいことをするんだい記章。ああお前さんでさ、よしねのところでお前涙流したって一文にもなんねえぞ。もったいねえから他でやる他で。おい、それじゃあお前に聞くけどな、記章ってのは一体何名書いたら気の済むもんだ。何を言ってんだい、この人だと思えばこそ書いて渡すんじゃないか。一枚のもんさ、一枚のもんだ、間違いねえか。あ、そうか。じゃあおめんところに来る客でもってな、動物屋の若旦那でもって猪野さんって人がいら、猪之助ってんだ。それにも一枚書いてやったらそんなことするわけはないじゃないか。お前さん呼んで他にね、そんなね、なんていう人、動物屋の若旦那で猪野さん、そんな人いたかね。動物屋の若旦那で猪吉、分かった、思い出したよ。気がなくやってるから忘れちゃうさ。あれなんだろう、ねえ、色が白くてブクブク太ってんだろ、水がめ落っこったママツーみたいなの。また子供じゃないか、おもちゃ代わりに渡したんだよ。そんなこと気にしちゃやだよ。そうかよ、おい、水がめ落っこったママツー出てこい。なんだい、水がめ落っこったママツーとは。まあそこにいたの、白くて綺麗。何をやんねえこんにちは。まあ待てまだあるんだ。教授屋の職人でもってな、製造ってのがいいんだ、生産。あれにもやったらやらないよ、もう他にはやってない、嘘じゃない、疑っちゃやだよ。教授屋の職人で製造、生産。ああ分かった、あの成功かい、性の字、性的、嫌なやつなんだよ。背の高いのばっかりね、それを頼りにしてんだよ。日陰の桃の木みたいなやつだろ。ねえ、嫌にね、江戸っ子がありやがってさ、もう木座でどうにも嫌なんだよ。でも来るんでしょうがないからさ、ね、書いて渡してやったんだよ。あ、そうか、おい、日陰の桃の木出てきな。なんだ、日陰の桃の木さ。あら、まあそこにいたの、スラッとして様子がいい。何をやんでえ、部長。まあちょっとなんだね、ちょっとどうしたの、3人でさ、何があったんだよね。ちょっとどうしたのね、なんだいね、なんだよ、なんなんだよ、騙されたのは悔しいってね、掛け合いに来たのか。ふざけちゃいけないよね、私たち上路はね、客を騙すのが商売だ。なことでいちいちぶたれたり蹴られたりしてみろ、体がいくらあったって垂れやしないよ。ぶつのは結構だよ、ぶつんだったらおうち。その代わりね、私の体にはお金がかかってんだよ。ね、お店ちゃんとお金を払って私を見受けして、それからぶつとでも蹴るとでも何とでも好きなようにしやがる。どうすんだい、なんだいその健康は。何を言ってんだおめえ、何も言うんじゃねえよ、ちょっと前へ出ろ。おめえ聞いたふうなことを言うなよ、上路は客を騙すのが商売だ。そんなことはおめえに言われなくたってこっちはガキの自分から知ってろな。騙すな結構だ、もっときれいに口でもって騙せ。気象を書いて渡すようなそんな汚い手を使うね。嫌で気象を書くときは熊野でカラスが3羽死ぬってんだ。ああそう、私はね、嫌な気象をどっさり書いて世界中のカラスを殺してやりたいね。カラス殺してどうすんだい、勤めの身だもの、朝寝がしたいよ。

今回の落語は古今亭志ん朝三枚起請でした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ウォーカーブラザーズ、バルチモアの貴婦人、ライブ版からお送りします。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す

0: す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。8月も終わってもう9月あっという間ですよね。こんなこと言ってる間に冬が来るかもしれませんよね。だって9月含めてあと4ヶ月で年末ですからね。そろそろクリスマスケーキの予約、さすがに早すぎるか。今日最初にお送りする曲は冬の女王と呼ばれる広瀬香美のナンバーです。広瀬香美3枚目のアルバムサクセスストーリーからお送りします。1993年平成5年にリリースされたアルバムです。そして今からお送りする曲はスキー用品店の CM ソングのために作っていた曲でしたが、最終的には別の曲が CM ソングに決まりました。広瀬香美 How to Love。

広瀬香美 How to Love お送りしました。1988年昭和63年リリースの立花梨沙のサードアルバムウーからお送りします。立花梨沙、愛が待ちきれない。

橘理沙、愛が待ちきれない、お送りしました。1986年昭和61年にリリースした清水光次郎のシングル、僕は君をなくしてるの B 面をお送りします。清水光次郎、セレブレーション。

金沢工業大学では夏休みを利用して自動車免許を取るという学生さんも多いかと思いますが、後学期9月の終わりから自動車学校へ通おうかなと考えていらっしゃる学生さん、10月に料金改定があるということなんですね。ぜひお早めにご相談いただきたいと思います。私ね、ちょうど今ぐらいの時期に社会人になってから自動車運転免許を取ったんですよ。社会人だし親にも負担かけられないなと思って自分で払うつもりだったんですが、仮免終わった段階で本免許を受ける手前ですよね。ここで全ての自動車学校の料金を払い終えていないと当時は本免を受けられなかったんですよ。今はわからないけど、かなり昔の話です。私ローンでもいけるのかなと思って、ローンでもいいですかって言ったら、いいんですけどこのローンが全て完済しないと本免

受けられませんよって言われて親に泣きつきました。本当に両親には感謝しています。保護者の立場となった今、親から資金提供を受けるという学生さん、ぜひ早めに金額を伝えてください。料金改定だとね、まあ少なくとも下がることは考えにくいから、いくらぐらい上乗せしておかないと、お金準備しておかないといけないのかなという見積もりもありますからね。ぜひ早めにお伝えしていただきたいと思います。ご相談は21号館2階 KIT サービスセンターにお越しください。

PMC 一周回って歌発見。フジファブリックメジャー7枚目のアルバムボイジャーからお送りします。2013年平成25年リリース、フジファブリックアップサイドダウン。

富士ファブリックアップサイドダウンお送りしました。長野出身の3ピースパンクバンドザ・パンのナンバーをお送りします。2001年平成13年リリース、ザ・パン花が咲く頃。

ザ・パン花が咲く頃お送りしました。大江千里が1984年昭和59年にリリースした6作目のシングルをお送りします。大江千里自身も出演していたキャンディーの CM ソングにも使われていました。当時私大不安でいつも千里くん千里くんって呼んでました。あ、もちろんテレビの前でですよ。それでお送りしましょう。大江千里10人十色。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1006位の曲、レオセイヤー恋の魔法使い、お送りします。レオセイヤーの代表作の一つです。この曲は大ヒットしまして、次の年1978年にグラミー賞最優秀リズム&ブルース楽曲賞を受賞しています。今でもたくさんのアーティストがカバーする名曲の一つです。一周回って海外編、1977年リリース、レオセイヤー恋の魔法使い。

KIT BMC 一周回って歌発見。ポリシックス2枚目のアルバムいいのからお送りします。2001年平成13年リリース、ポリシックスバイバイレッドスニーカー。

ポリシックスバイバイレッドスニーカーお送りしました。渚陽子、2006年平成18年にリリースしたアルバム Hey You からお送りします。渚陽子ギブアップ。

渚陽子ギブアップお送りしました。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした吉井和也のナンバーです。吉井和也、ハーツ。

吉井和也ハーツお送りしました。ラストは青山テルマのナンバーです。2011年平成23年リリース、青山テルマフォーリンエンジェル。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラ

んにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、もう9月に入ったというところで、毎月月の初めにやっている、この月といえば何の植物を思い浮かべるかっていうのを今月もやっていこうと思うんですけど、私が、まあ、この9月思いついた植物としましては、あのコスモスじゃないかなって思ってまして、まあ、それも多分私が小学生ぐらいの時に、まあ、大体小学校って花壇があると思うんですけど、そこにあのこの9月の時期に植えられていた植物っていうのがあのコスモスだったんですよ。なんか大体毎年この時期になるとコスモスがそこの定位置に必ず咲くので、私からしたらあのこの時期イコールコスモスみたいな結構イメージが強い感じの植物になっております。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FM-N1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。椎名林檎、罪と罰。

送りした曲は椎名林檎、罪と罰でした。はい、というわけでここからはですね、コスモスの特徴についてお話ししていこうと思います。その前に私がコスモスに抱いている偏見っていうのをお話ししていこうと思うんですけど、まあ私が大体見たことあるコスモスとしましては、最初に言った小学生の時に花壇で見たぐらいの記憶しかないので、その時に咲いていたのがピンクとか白とか黄色とか、それこそ明るい系の色、まあふわふわした感じの色が多かったんで、まあそれこそ黒色とか青とかそういう色はないんじゃないかなっていう偏見があります。まあ、あとは花壇にたくさん結構わさわさ生えてたイメージがあるので、まあ、そこまで育てるのは難しくないっていうか、初心者向けなんじゃないかなっていうイメージがあります。はい、というわけでここからはですね、コスモスの特徴についてお話ししていくんですけど、まずコスモスは、メキシコ原産のキク科の一年草で、18世紀末にアメリカ大陸からヨーロッパに持ち込まれ、日本に渡米したのは幕末の頃の植物になっております。草の丈が1から2メートルとされており、糸のように細い裂けた葉っぱをしています。ただ草の丈が高い割に細く華奢な茎の先に直径6から10センチメートルほどの花を咲かせるのが特徴になっております。まあ、私このコスモスの細くて華奢な花っていうのは割と納得感がありまして、まあ、なんでかっていうと、それこそ小学校の時に花壇で見たっていう話をね、何回もしてると思うんですけど、やっぱりじっくりと観察する機会っていうのも何回かあるんですが、その時ですらちょっとちっちゃくて可愛いなって思ってたので、まあそれが小学校の時の私の思考ということも考えてみたら、それなりにコスモスの花はちっちゃかったんじゃないかなと思いました。そしてコスモスのお花が咲く時期っていうのが6月から11月となっておりまして、これちょっと見た時私なんか9月のイメージだったのに割と広いなって思ったんですけど、実は本来コスモスは単日性といいまして、日が短くなると開花する性質を持つお花なので、夏至を過ぎてから日が短くなる9月頃からお花を咲かせるんですよね。ただ最近では改良が進み、単日性の性質を持たない早咲きの種類も作られているということで、まあ、私が9月のイメージが強かったのもこれが原因かもしれないですね。はい、そんなコスモスもやっぱりいろんな品種があるわけで、まあ、ちょっと調べてきたのでここで紹介していこうと思います。まず一つ目なんですけれども、これがキワナコスモスと呼ばれてまして、黄色やオレンジ色の花が咲くコスモスになっております。こちらは草の丈が30センチから100センチほどとやや低めになってまして、6月から10月頃に見ごろを迎える、他の品種よりも早くお花が咲くのが特徴のコスモスになっております。そして2つ目が、チョコレートコスモスっていう名前で、ちょっと美味しそうな名前してるんですけど、こちらシックな雰囲気が漂うコスモスで、黒紫色のお花を咲かせてチョコレートのような香りを放つコスモスになってるそうです。そして開花の時期も長くて、5月から11月頃に見頃を迎えるコスモスになっております。こちら3つ目が、ベルサイユと呼ばれる品種でして、ピンク系コスモスの代表的な種類で知られており、一年草で大輪の可愛いお花を咲かせる品種になっております。ただ実はこのベルサイユって切り花向けに育てられた種類なんだそうです。まあ、そして最後4つ目なんですけれども、これがブラキカムと呼ばれる品種でして、小さな菊のような花を咲かせるコスモスなんですけれども、こちら別名姫コスモスとも呼ばれ、一年草と多年草2つのタイプがあるっていうのが特徴になってます。はい、ここまで、コスモスの品種についてを一気にお話ししてきたんですけれども、まあ、やはり私はこの中でとチョコレートコスモスが気になってまして、まあ、色もチョコレートに近い色をしてて、コスモスのお花からもチョコレートの匂いがするっていうことで、その見た目もちょっとどんな感じの見た目なんかなあんまり想像がつかないし、お花からチョコレートの匂いがするっていうのも想像がつかないので、ちょっと一目見てみたいなって思いました。
はい、というわけでここまで、コスモスの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ラトウィンプス会心の一撃。

0: お送りした曲はラットウィンプス会心の一撃でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FM の1よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。ここからはですね、コスモスの花言葉について紹介していこうと思います。お願いします。はい、ではもう早速お話ししていこうと思うんですけれども、まず全体の花言葉がですね、こちら乙女の真心、謙虚、調和、平和、美しさという言葉になっております。まあこれを見て私はちょっとマイナスイメージがないことに安心をしつつも、なんかこの花言葉からはなんかほんわかしたイメージを感じますね。それこそ謙虚とか調和とか平和だったりは、まあ、大体幸せのイメージが結構強く感じられるので、まあ、そんなお花になっているんじゃないかなとも思いました。まあ、そしてピンク色の場合は、純潔、そして赤色の場合は愛情、調和、白色の場合は優美となっておりまして、また一個別であったチョコレートコスモスの場合っていうのがありまして、これは恋の終わりという花言葉になるそうなんです。まあ、私このコスモスの花言葉を見まして、ちょっとね、あの小学生時代の思い出で一個思い出したことがございまして、まあ、その時は女の子同士でお花のプレゼントっていうかお花の交換をやっていたようなんですけど、その時にプレゼントしていたのが、あのピンクとか白とかが合わさったコスモスのお花だったんですね。まあ、私はそれを横目で見ながら、あ、なんか可愛らしい光景だななんて思ってたりしたんですけど、まあ、こんな花言葉の意味を知った後でもとても自然なプレゼントで、まあ、その当時は特にそういう花言葉の意味とかはあんまり考えてないかもしれないんですけど、まあ、それでもあのお互いに親友だったんだなっていうことがよくわかるプレゼントで、あの改めてちょっと面白いなって思いました。あともう一つ思ったのが、あのチョコレートコスモスの場合なんですけど、まあ、やっぱりチョコレートといえば多くの人が想像すると思うバレンタインがあると思うんですけど、まあ、バレンタインは好きな男の子にチョコを渡すっていう、まあ、行事でもあったわけなので、まあ、そんなチョコレートともそっくりであるチョコレートコスモスの花言葉が恋の終わりであることにはちょっとびっくりしましたね。何か他にもこんな感じになった原因っていうのがあるんじゃないかなってちょっと勘ぐってしまうような花言葉だったなと思いました。というわけでここまでコスモスの花言葉について紹介してきました。ここで1曲お送りします。イコールラブ、ずるいよずるいね。

い、というわけでここまで30分コスモスについてお話ししてきたんですけれども、私としましてはやっぱりあのコスモスといえば結構9月のイメージが強かったので、あのお花を咲かせるのがね、あの6月から11月っていうこの季節の幅の広さにも驚きましたし、やっぱりお話ししてきた品種の中でも見た目で種類がわかるなっていうものが結構あるなって感じました。あとやっぱり品種の中ではやっぱり一番はチョコレートコスモスが気になってるなって思ってるんですけど、あのベルサイユもちょっと気になってまして、まあ、これなんでかっていうと、あの切り花用に育てられた種類だっていうお話はしたと思うんですが、あの切り花用に作られたってことは、あの一輪でももうめちゃくちゃあの華やかに見せられるお花なんじゃないかなと思ってて、やっぱり私の中のコスモスのイメージとしてちっちゃいお花が集団でわらわら咲いているっていう感じのイメージが結構強かったので、やっぱ大輪のコスモスっていうのも気になってまして、実際どれぐらい華やかなんだろうっていうのがすごい気になってるので、こちらもねちょっと私は見たいなと思っている品種の一つになったなと思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ9月が始まりました。8月はね本当に暑い、まあ例年ですけれども暑い月と思えば、ところによってはね大きな雨の被害が出たりというような1ヶ月でしたが、今月はねどんな月になるんでしょうか。最近は9月もね暑い日が続いておりますんで、どうぞリスナーさんも引き続き熱中症に気をつけつつ元気にお過ごしいただきたいなと思います。そして FMN1 のプログラムパイセン井上の KIT チャンネル、お聞きいただけたら嬉しいなと思います。ということでパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは劇場版ポケットモンスターダイヤモンド&パール、幻影の覇者ゾロアークの主題歌に起用されたスキマスイッチの13枚目シングル曲です。2010年平成22年、スキマスイッチ、アイスクリームシンドローム、

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県内の8つの大学と1つの高専が参加するテッシュ石川インターディシプリナリーフェス2026が7月7日にホテル金沢で開催され、金沢工業大学から6名が参加発表しました。テックスタートアップ北陸、通称テッシュは北陸先端科学技術大学院大学と金沢大学を主管機関とし、北陸3県の14大学3高専を共同機関とする北陸地域の大学高専発スタートアップ創出プラットフォームです。今回のイベントはこのテッシュが石川県内の三角機関を対象に実施したもので、研究成果の事業化や社会実装を目指す教員学生が集い、研究シーズや事業構想について発表しました。金沢工業大学からは第2部テッシュニュースターズ

紹介しました。そしてこの中で福江隆准教授が優秀賞を受賞されました。福江准教授は熱流体設計分野における高度専門人材の不足を背景に、人材を雇うから人材を作るへの転換を目指した人材エコシステムの必要性について発表をされました。福江准教授、優秀賞の受賞誠におめでとうございます。そして発表された皆様、お疲れ様でした。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の9月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1980年昭和55年の7月にリリースされた松田聖子のセカンドシングル曲です。この曲で松田聖子はこの年の第22回日本レコード大賞新人賞と第11回日本歌謡大賞放送音楽新人賞を受賞し、第31回 NHK 紅白歌合戦への初出場を果たしました。松田聖子を代表する一曲です。お送りするのは松田聖子、青い珊瑚礁。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ビジュアル系ロックバンドソフィアの5枚目オリジナルアルバム夢から1曲お送りします。2003年平成15年、ソフィア、小さな花飾り。

お送りしたのはソフィア、小さな花飾りでした。次にお送りするのは実写映画ゲゲゲの鬼太郎千年呪い歌の主題歌に起用された中村あたるの7枚目シングル曲です。2008年平成20年、中村あたる、風立ちぬ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ4サンセットからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはフランスマルセイユ出身の DJ プロデューサーヒューゲル、夏らしいアッパーチューンな一曲でスタートです。ヒューゲル、フレンチモンタナ、デビッドゲッタ&アイダン・マーティンでシャイン。

オープニングナンバーをお届けしたのはヒューゲル、フレンチモンタナ、デビッド・ゲッタ&アイダン・マーティンで社員でした。夏にもぴったりの軽やかな一曲じゃないかなと思います。さて、ハウスとラテンを融合させたサウンドが特徴で、人気の DJ プロデューサーのヒューゲル、私最近初めて知ったアーティストなんですけれども、 Spotify の月間リスナー数は4000万人を超えていて、音楽プラットフォームでかなり聞かれている、数字を出しているアーティストですね。以前からディプロやスヌープドッグ、ニーヨなど第一線を行くアーティストとのコラボを行っていて、他のアーティストからも絶大な人気を得ているということですね。今でこそかなり有名なアーティストとのコラボも多いですが、実は活動開始から21年も経っているそうです。そんな中、今年初めてのアルバムを発表しました。今日お届けした楽曲シャインもその中に収録されている一曲です。で、彼はリリースの頻度がとても高いんですよ。月1くらいかなっていうペースでいろんなアーティストとのコラボ曲を出しています。本当に積極的な音楽活動を展開しています。そんな彼の今回お届けした楽曲シャイン、爽やかさも感じる今年夏にもぴったりの一曲かなと思います。で、こちらはゲストも非常に豪華ですよね。デビッド・ゲッタやフレンチ・モンタナといった非常に有名どころの

アーティストを迎えています。今非常に人気を伸ばしているヒューゲルですけれども、まあラテン系の市場だけではなく、これからもっと世界的アーティストへと上り詰めていくんじゃないかなと思います。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目いきたいと思いますが、今日のヤスの音楽探検ラジオですけれども、特集をお届けしたいと思います。まあ、特集というか、私の最近あった、出来事というかですね、話をちょっとしたいなと思うんですけれども、実は私先月8月初めて音楽フェスのサマーソニックに行ってきました。サマーソニックというと、東京と大阪それぞれの会場で行われる都市型のフェスなんですけれども、今年は3日間8月14日15日16日金土日の3日間行われまして、サマソニは毎年東京と大阪2つの会場で同じラインナップのアーティストが見れるんですよね。日付をこうコロコロと変えながら入れ替わりで3日間、どっちの会場でも大体同じようなアーティストを見ることができるというフェスです。で、その時の話をしながら、今日は30分お届けしていきたいなと思うんですけれども、私行ったのがサマーソニック大阪の方ですね。で、大阪の万博記念公園で開催されました。私は3日目 Day3 の8月16日日曜日ですね、そちらに行ってまいりました。で、サマソニ大阪、会場が万博記念公園でしたので非常に広かったですね。初めて私行ったんですけれども、やっぱり人もすごかったんですけれども、会場もかなり広くて、後から帰って歩数見たんですけれども、2万7000歩ぐらい行ってましたね。1日でそんなに歩くことってなかなか人生でもないんですけれども、やっぱりそれだけ気づいたら歩いてるくらいに会場は広かったです。であとは屋外なので暑くてぶっ倒れるんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、これが本当に運よく、全然っていうのは言い過ぎかもしれないですけれども、あんまり暑くなかったんですよ。思っていたほどでした。気温でいうと大体最高気温が32度くらい、当日の気温だったので、今年の夏の中で言えば割と涼しい日に巡り会えたのかなと思っています。めちゃめちゃ涼しいわけじゃないですけれども、ここ何年かで言うとサマソニーの中でもかなり一番涼しいんじゃないかっていうふうにね、言ってる人もいましたから、本当にそこは運が良かったなと思っています。で、そんなそこそこ快適な中過ごしたサマソニーの中で、まず私が見に行ったアーティストなんですけれども、今や国民的グループの花ですね。7人組ガールズグループの花、もう知らない人はいないんじゃないかなというくらいの知名度の高さですよね。ラッパーのちゃんみなと芸能事務所の BMSG が開催したオーディション、ノーノーガールズから誕生したグループです。メジャーデビューから実はまだ2年半くらいしか経っていないんですね。もう知名度がそれに反比例するぐらいの非常に大きな知名度を誇るアーティストですけれども、本当に日本のアーティストの中でもトップクラスですよね。そんな彼女たちのステージ、朝11時からだったんですけれども、かなり混むんじゃないかなと思いまして、会場してからすぐに行きました。で、大阪に参加したんですけれども、前日サマソニ東京でステージを披露していて、 ZOZO マリンスタジアムでライブされたそうなんですけれども、雨にもかかわらず満員で、入場規制がかかるほどの人が押し寄せていたそうです。なので大阪もかなり混むんじゃないかなと思っていましたが、やっぱり人はすごかったですね。朝一なんで入場する人がぐちゃぐちゃにならないように、かなり動線が厳しく警備の人もいましたし、お客さんもちょっとずつ入るように、入場もスピードもね、規制してゆっくりこう入るようになっていました。なので1時間くらい待ったかなと思うんですけれども、ちゃんと入ることができました。結果的には超満員ですね。サマソニ大阪の中でも一番大きいステージ
であるエアステージというところでライブを披露していたんですけれども、そこがいっぱいになりましたね。でライブの方ですけれどもやっぱり迫力がありました。もともとオーディションの時は歌で審査されていたんですけれども、この彼女たちの努力と、才能もあって今はこうダンスでも見せるようなグループになりました。やっぱり圧倒的でしたね。ではそんな花のナンバーからお届けしましょう。彼女たちの曲は英語と日本語のバランスがすごくいいんですよ。そこが私も好きなポイントの一つなんですけれども、今からお届けするナンバーも前向きなメッセージが歌詞から伝わる一曲になっています。お届けするのは今年1月にリリースされていたダンサンブルな一曲です。花、コールドナイト。

お届けしたのは花でコールドナイトでした。さあサマソニ特集お届けしておりますけれども、まだまだいきましょう。もうあのね、話足りないくらい、ちょっと時間足りないかなっていうくらいになってきたんですけれども、続いては洋楽アーティストいきたいと思います。

まあサマソニの魅力の一つは国内もそうですし、海外のアーティストも非常に毎年豪華なラインナップが揃っているというところですね。今年で言うとザ・ストロークス、FKA ツイックス、デイビッド・バーン、ジャミロクワイ、アレックス・ウォーレン、あとはブラックピンクのジェニーなどなど、豪華なラインナップが今年も揃っていましたね。でただ私正直に言いまして、大阪会場の3日目で見た肌感なんですけれども、洋楽アーティストのステージはやっぱり国内アーティストに比べると比較的集客が少ないですね。ちょっと空いてるかなっていうのがね、ステージのちょっと遠くの方から見ていても分かるくらいでした。まあステージが何個もありますし、他のアーティストも豪華なので、やっぱりこう偏りっていうのはどうしても起こるかなと思うんですけれども、やっぱりせっかく海外のアーティストが日本に来てステージを披露してくれるわけですし、なかなかそういう機会っていうのもないですから、こうもっといろんな人に見てもらえるといいのになっていうふうに、まあ普段洋楽を聴く身としてはね、偉そうですけれども、ちょっとねそんなことも思ったりしました。まあ、そんな中、私が3日目に見た洋楽アーティスト の一組がエルミーンです。この番組でもエルミーンのことは以前から取り上げていますし、個人的にも注目しているアーティストなので、まあ、見れたらいいなというふうに思っていたんですけれども、ちゃんと見ることができました。で、今年は藤井風とのコラボ曲を出していたことでも話題になりましたね。実は東京会場ですけれども、東京会場ではまさかの藤井風がエルミーンのステージにサプライズ登場して、まあ、そのまさかすぎる展開に会場も大興奮だったようですけれども、さすがに大阪の方ね、私ちょっと来るかなと思ってたんですけれども、やっぱ来なかったですね。さすがに東京だけでしたね。まあ、ただエルミーンのステージは素晴らしかったですね。登場する時から彼がたいが良くて大柄なので、やっぱり出てきた時からただものじゃないなという存在感を感じました。そんなエルミーン、歌声が素晴らしかったですね。やっぱり耳でこう音源で聞くのもいいんですけれども、生で聞くこの迫力というのは素晴らしかったです。透き通るような綺麗な歌声、しかも、ね、高音のファルセットも出せるのもすごいんですけれども、一番すごいなと思ったのは音程を全く外さないんですよ。もう綺麗に音程通りに歌っていく、まあ、それもやっぱり技術力がすごいなと思いました。まあ、綺麗なのに全く外さない、ブレない、やっぱりエルミーンってすごいなっていうふうに改めて思いました。まあ、音楽性としても R&B テイストの聴かせる曲からグルービーでちょっと乗れるような曲まで、彼の魅力を全身で感じることのできるステージになりました。ではそんなエルミーンのナンバー1曲をお届けしましょう。お届けするのはエルミーン、サムデイ。

お届けしたのはエルミーンでサムデイでした。では今日のラストナンバーです。私がサマーソニック大阪デイ3で当日最後に見たのは、これも超国民的アーティスト、サカナクションです。彼らはワンマンライブもなかなかチケットが取れない、ファンクラブに入っていてもチケットが取れないくらいの超売れっ子ですし、見れるかなと思っていたんですが、ちゃんと見れましたね。彼らのステージ、フェスにしては結構長めで1時間10分ありました。なのでしっかりと彼らのことを堪能できましたね。やっぱりこうライブを見て思ったのは、世界観が彼ららしいなと思いました。最初の曲が5分10分くらい、こうインストに近い曲をじっくりやって、そこでしっかりと自分たちの世界観にぐっと引き込んで、そこから有名な曲をやっていくという流れが良かったですね。こうじっくりと自分たちと、あとオーディエンスとの一体感を作った上で最高潮の音楽を披露していく、その辺もしっかり考えられたステージだなと思いました。やっぱり何よりですけれども、ボーカルの山口一郎がこ うつ病と向き合いながらもこうやってステージを披露してくれる、あの瞬間だけは本当に楽しそうにやっていたので、そこはやっぱり見ていて感動するステージでしたね。みんな歌えるみたいな風にこう盛り上げていく、そんな姿を見ることができたのが本当に良かったです。忘れられないライブに個人的にはなりましたね。では今日のラストナンバーいきましょう。こちらも今年リリースされている一曲です。サカナクション、いらない。

サカナクションでいらないでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指とまれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もどうぞ FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ、
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ、
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

天使の明け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。9月になりました、もうね暑さがね、もう本当に。ただ7月の半ばから後半にかけてのあの一時のすごい暑さからはね、8月の後半もだいぶ静かにというかおとなしくなってきたようなイメージはありますが、それでももうあの昔のあの日本の温暖気候ではなく、もう亜熱帯に近い気候なんじゃないですか。雨ももうすごいですよね、今の雨って。あのこの勢い何なんだっていうぐらいすごい雨が降りましてね、この前も埼玉県でしたっけ、千葉県でしたっけ、大変な災害が起こっておりますよね。お見舞い申し上げます。本当ね、熊本では地震が打って、こちらもねもう本当にお見舞い申し上げます。あの北陸もね、3年前ですか地震があったのでね、もうよくね、気持ちは分かります。大変なんですよ。まあそういうこともありまして、なんとかね、何もなければいいなと思っているわけですが、北陸はですね、新幹線が走ってもうすぐ3年、敦賀までね延伸して3年になるんですが、福井市の中、福井市中心地、福井駅の周りがですね、あまり、人通りは増えたけども活気がなってないと。特に、オフィスビル、オフィス街がですね、低調だと。新しくその出店する事務所を構えるという会社がものすごく減っているという話で、1年に1社ペースの割合でしか増えてないっていうのから、これ新幹線走ったらもっと増えるでしょうですよね。でなんか支店とか支社とかを置くその中央ね、東京とか大阪の会社もですね、福井市の駅前じゃなくて金沢の駅前に置くんですって。だから福井が新幹線走った効果がないと言い出していると。まあ もちろんその通りですよ。新幹線敦賀まで延伸したのに、どうして福井市内こんなに静かなので。そのオフィスビルって、一つはあのオフィスができて人口の流れが増えると周りの飲食店が昼も夜も流行るわけですよ。昼は特にランチ営業、そして夜は、仕事終わりの飲みっていうのでね増えていくわけです。だからオフィス街がどんどんどんどんその活性化していかないとですね、街の活性化につながらないんですよね。そこが一番大事なとこなんですよ。ぜひ皆さん大きな会社の方々、ぜひねあの福井の駅前に新しい事務所を構えていただけますように。まあ私が、ここで言っても何なんだって話になりますが、まあそれを踏まえてですね、含めて、福井の、駅前の、ね、西側にあります片町というね、大きな飲み屋街があるんですけどもね、住所は順化というんですけども、この片町の活性化をですね、強く願っておりますということで、今回の天使の明け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。お送りする曲はレベッカ、One More Kiss。

お送りした曲はレベッカワンモアキスでした。天使のあけまえ、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

10月1日から始まります、酒税大改造のお話をですね、もうこの番組はもう3回目ぐらいですか取り上がるの、お話をですねしていきたいと思います。

各メーカーが考えている希望小売標準希望小売価格、こちらの方ね、こちらがそのプレミアムビールはいくら、普通のビールはいくら、発泡酒はいくら、その他、発泡酒じゃない、その他リキュール類に分類されているビールテイスト飲料も、この税率になります。で、問題はねここからです。ノンアルコール飲料、ビールテイスト飲料でもノンアルコールというのもありますね。例えば、ゼロ、スウェオールゼロみたいなことが書いてあるもので、アルコールもゼロのもの、これは、ビールテイスト飲料ですが、かからない、酒税がかからなくなるわけですよ。これねかなりね大きな話で、この話も今ねしていこうと思うんですけども、まずですね、最近すごい思うのは新幹線の中で車内販売がね、一部を除いてなくなったらしいですね。とうとうね、車内販売が来なくなって、もう乗る前にビール買っとかないと、電車の中で缶ビール飲めないよというようなことになってるそうです。だからお弁当を買ってついでに飲み物も買わないといけない、ね、その時にビール選ぶかどうかというね、そういう問題になってきてるんですよね。で、電車の中で、飲む、車窓からの景色を見ながら飲むビールは最高に美味しいんですが、このアルコールね、ビール、それから今はもうねこのビールテイストと言われるね、ビールテイスト飲料、ノンアルコールビールとかねいう言い方もしますが、この線引きがね、の話をしようかなと思ってて、アルコールが、アルコール分が 1% 以上の飲料を種類、お酒の、類ですね、種類に酒税法では分類されています。逆に、アルコール分1度以下のものをノンアルコール飲料と、分類します。だからアルコール分1度未満のノンアルコールビールテイスト、ビールテイスト飲料、こちらはですね、種類には含まれないということですね。アルコール類に入らない。じゃあどうなるか、酒税がかからないということです。ということは先ほどお話しした、プレミアムビール、ビール、スタンダードビールといいましょうかね、そして発泡酒、その他リキュール類などのビール類の350ml あたり 54.25 円の酒税がかからないですね。ということは100円あたりで売れる可能性もあるということになってしまいますね。そして、それとね、もう一つここでその最近の、消費税のね問題もありましてですね、酒税のかかるこのアルコール飲料には、消費税 10% が上乗せされます。この酒税というのは、メーカー標準希望小売価格の中に入っているものなので、酒税の上に消費税が乗っかるので、これ重複課税なんですよ。考えればタバコと一緒でね、アルコール系の飲み物は、酒税がかかってるから全てそうなっています。逆に、ノンアルコール飲料、ビールテイスト飲料 1% 未満、アルコール分 1% 未満のものには、酒税がかからない上に消費税も 8% になります。それは食品として扱われるということですね。なので、税額がものすごく変わっていますね、そう考えると。だからアルコール離れが進んでいくわけです。これが大きな理由だと、アルコール離れ、若い子のねアルコール離れの、一番の要因はここなんじゃないかなと、最近だからそのなんかニュアンスがうまくこうごまかしてあるような、ネーミングの缶飲料、その

もかかあのビール以外にもですね、焼酎類ですね、酎ハイと呼ばれる焼酎の炭酸割りフレーバー付き、酎ハイと呼ばれるもの、この中にもですねノンアルコール酎ハイみたいなものがあってですね、まあ酔わない、もう最初から酔わない飲料なんですと、アルコール入ってませんからねっていうようなネーミングのものがあったりするわけですよ、だからそういう意味ではですね本当に、アルコールを少し我慢するだけで、納税額がすごく減るというねこの10月からはもっとこれ如実に現れてくるわけですよね。まあすごいことになってきましたよね。で、ある一つの事件があってこういうことになったんですね。2020年12月15日最高裁判所に、まあ訴え出たのがサッポロビール極ゼロという商品がありました。この商品第3のビールはには当たらないとして、まあ、アルコールのね今の 1% 未満のアルコール、含有率だということでですね、納付した酒税約115億円の返還を求める裁判を起こしたわけです。で、しかしですね、最高裁判所は札幌側の上告を受理しない決定を行い返還請求は認められませんでした。まあ、こういう事件が起こって、その、過程でですね、その後酒税制度が大きく見直されることになったわけですね。なので今のこの、2026年10月からのですね、ビール発泡酒第3のビール、ビールテイスト飲料そしてノンアルコール系の、税金の、均一化に、かかっていったというふうに流れがありました。で現在350ミリリットル缶、ビールの1本あたりの酒税は 54.25円、販売価格の約4分の1やが 25% くらいが酒税なんですよ。でそこにはですね、消費税が 10% かかるわけですから、まあ相当な納税額になってしまいます。まあだから逆に今捉えてですね、お酒を飲んでる人はお酒を飲んでない人より納税額が多いんだと、この日本の税金を支えてるんだと思ってもいいわけです。まあそれをそう思って飲んでる人はほぼいないと思いますが、なこれで、まあ、税率を一緒にすることによって、販売価格がですね今お話ししたようにビールであってもプレミアムビールであってもはたまた発泡酒であっても、その他リキュール類であってもですね、酒税一緒なんですから原材料価格の、反映とともに値段が変わってくるというふうになってきましたから、逆に選択肢は広がるわけですよね。消費者はどの段階のテイストのものを飲んで、どれだけ税金を払うか、どれだけその味に対してお金を払うかというところですね。だから本物の味を選べれる時期に来ているというふうに解釈するのがいいんじゃないかなと僕は思います。ということで今回の一本のお酒から、10月1日からの酒税大改造についてのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はレベッカ、ラブイズキャッシュ。

はい、お酒トリビアでございます。先ほどね酒税大改造、10月からのねお話をしてまいりましたが、まあ秋になりましてですね、これからですね食欲の秋、お酒もですね進む量が増えてくるのではないかなというね、そういう時期になってまいりました。まあ食欲がね増すんですよね。まあ逆に言うとこの夏のね暑い時期の食欲の減退をですね踏まえて秋になったら、涼しくなってご飯も美味しくなって食べやすくなるから食欲が増すんじゃないかなと思うんですが、そこでプラスお酒もですね進んでいくわけですよね。最近ですね、まあ、いろんな、お料理たくさん、出てきてますが、やっぱ秋のね味覚、まあ、いろいろありますが、その秋の味覚に合わせた、飲み物、まあ、ビールはもちろんですが、日本酒、ワイン、などもですねやっぱり楽しみたい時期でございますよね。まあ、この、秋にですね、まあ、最近はもう秋にって言ってもちょっと

ね、秋自体が短くなってまいりますから何とも言えないんですけども、まあそれでもですねやっぱりね、あの食事に合わせて、たくさん、美味しいものを食べて美味しいお酒を飲んで、楽しみたい時期ではありますのでね、ぜひね皆さんも、楽しく、過ごしていただきたいと思います。ということで今回のお酒トリビア、食欲の秋にはお酒もたくさん飲む秋ということでお話をしました。

はい、電子の分け前もですね、今回はですね、まあ酒税大改造、10月からのね、まあ酒税を見据えたお話、秋に食欲が湧いてお酒もたくさん飲むよというお話をしてまいりましたが、この番組天使の分け前もですね、もう17年ですか、続いておりますが、まあできればね、まあ放送1000回ぐらいまで行きたいなとは思ってるんですが、なかなかね、いろいろ大変ですね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は秋の美味しいお酒たくさん飲みたいぞ、駒井浩二でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん拡散録の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス、FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 野々市市内の小学校中学校も新学期が始まっていますけど、ランドセルを担いで歩く小学生の姿もなんかたくましくなったようにも見えます。2学期は行事でいうと運動会もありますね。昨年見た市内のある小学校の高学年の団体演技ではミセスグリーンアップルの曲が使われていたりして、選曲も今風だなぁと感じました。団体演技は気持ちを一つに共有。さあ、この番組は音楽を共有。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はノア。8月12日に新曲 L と R をリリースしています。この L と R はイヤホンの左、右を意味しているそうで、ノアは音楽を通して誰かと思い出を共有したいという、そんな強い願いを込めたとコメントをしています。お送りしましょう。ノア、L と R。

0: お送りした曲はノア、L と R でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: じゃあバックナンバーいきましょう。ショートムービーの TikTok が新しいプログラムとして TikTok プレミアをスタートさせました。これは簡単に言うと TikTok 独占のライブ配信で、先月8月8日に日本人として初めてバックナンバーの清水伊織さんが出演したんですね。この配信はおよそ30万人が視聴したそうで、日本国内だけでなく海外の視聴者からも様々な言語で多くのメッセージが寄せられたとニュースになっていました。

清水伊織さんのアコースティックギターでの弾き語りだったそうですけど、僕はそんなライブがあったことさえ知りませんで、しまったでしたわ。後からセットリスト見たら7曲披露したのかな。ヒット曲の水平線やブルーアンバーのほか、綿菓子もやったそうで、これさらにしまったっていうね。私この曲が好きで、清水さんのアコースティックの弾き語りだと、もう聞かずしても最高なのはわかります。でも最高なの聞きたかった。はい、またこれから他のアーティストの TikTok プレミアもあるでしょうし、このあたりはチェック案件ですね。じゃあ9月に入ってますけど、夏の思い出とともにシェアしましょう。2012年の作品、バックナンバー、綿菓子。

0: お送りした曲はバックナンバー綿菓子でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、2年ぶりの来日公演が決まったタンク&ザ・バンガス。ファンクソウルなサウンドが魅力ですよね。今年12月にブルーノート東京でライブを行うことが発表されています。今日はですね、今年5月にリリースしたアルバム「ザ・ラスト・バルーン」から R&B シンガーラッキーデイとのコラボ曲を聴いてください。タンク&ザ・バンガス、ムーブフィーチャリングラッキーデイ。

0: お送りした曲はタンク&ザ・バンガス、ムーブフィーチャリングラッキーデーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今年も猛暑日が続きましたけど、近年の暑さを受けてペット用の暑さ対策グッズも多く開発されています。犬や猫の体は地面に近いため、より熱の影響を受けやすい状況にあります。そのためペット用の冷感シャツや、その他に犬猫の肉球用の乳液なども発売されているんですね。高い温度の路面を散歩すると肉球が火傷するリスクっていうのが高くて、それを防ぐための乳液、炎症を抑える効果のあるアロエ成分などが取り入れられています。ペットのワンちゃんも猫ちゃんも大切な家族、暑さから守っていくのも飼い主の大切な使命ですね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: 8月7日リリースの新曲、ヒットしています。アド、モンストロ、

0: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
1: 今年3月のリリース、羊文学ドッグス。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ニール・セダカ、素敵な16歳。

ニール・セダカで素敵な16歳でした。次にお送りするのはプラターズ夕日に赤い穂です。

お送りした曲はプラターズ夕日に赤い穂でした。次はアンディ・ギブ愛は強しです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

大正時代の俳人富田モッポは1923年9月1日の関東大震災で亡くなったと言われています。今日はその富田モッポの句をお送りします。コオロギに冷めてやあらん壁隣。隣に暮らしている人がコオロギの鳴き声から目を覚ましたのではないかと読んでいます。コオロギに冷めてやあらん壁隣。富田モッポの句でした。夜の静けさの中に響くコオロギの声、虫の声が聞こえると季節の移ろいを感じますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。キャメル、ウェイト。

お送りした曲はキャメル、ウェイトでした。続けてお送りする曲はボーブラメルズ、ウーマンです。

おかけした曲はボーブラメルズウーマンでした。最後の曲です。タウンズバンザント、スネークソング。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの1ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はアリスのアルバム、ゴールデンディスク75をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はアリスのアルバムゴールデンディスク75をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はアリスのアルバムゴールデンディスク75をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。今日はアリスのアルバムゴールデンディスク75をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はアリスのアルバムゴールデンディスク75をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する

0: する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。季節によって銭湯の温度って若干変わるところもあるんですね。夏は割と低めだったりするところもありました。これからは厚め適温になっていくのかな。チェックしに行かないとね。まあ、単に入りたいだけなんですけど。さて、今日のオープニングは1994年平成6年にリリースしたオリジナルラブのナンバーです。オリジナルラブ、ザ・ローバー。

オリジナルラブザ・ローバーでした。1985年昭和60年にリリースされたジ・アルフィー20枚目のシングルをお送りします。

します。仮のタイトルはメッセージ A でした。リリースした年には化粧品の春のイメージソングに使われていました。今からお送りするのは1991年平成3年にリリースしたベストアルバム The Alfie The Best に収録されているものです。 The Alfie、 シンデレラは眠れない、 From Single by 1985。

アルフィーシンデレラは眠れない from シングルバイ1985をお送りしました。2001年平成13年にリリースしたステディ&コーのアルバムチャンバースからお送りします。ステディ&コーパスダマイク。

金沢工業大学は夏休み期間中ですが、部活やサークルは盛んに行われています。運動系だと練習の模様や試合の結果なんかもありましたし、あらゆる分野の部活サークル活動が行われていますし、ゼミでの活動も行われています。投稿されている記事を見ていると、自分の学生の頃を思い出しますね。環境も時代も違いますけどね。

KIT PMC 一周回って歌発見。1981年昭和56年にリリースした吹きのとう8枚目のアルバムダルセーニョからお送りします。吹きのとう、雨雨降れよしめやかに。

吹きのとう、雨雨降れよしめやかにお送りしました。1973年昭和48年にリリースした友部正人の曲です。友部正人、密漁の夜。

友部雅人、密漁の夜でした。1986年昭和61年にリリースした富田靖子のアルバム朝木夢道からお送りします。富田靖子、月影のすみれ。

テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット1004位の曲、ブレンダリー I'm Sorry をお送りします。当時15歳のアメリカ人歌手ブレンダリーが歌って大ヒットしました。その時代の最高のティーンポップソングの一つとも言われていました。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1960年リリース、ブレンダリー I'm Sorry。

KITPMC 一周回って歌発見。2014年平成26年にリリースしたグッドモーニングアメリカメジャーファーストシングルとなる 1,2,3 でジャンプのカップリングをお送りします。6分を超える曲です。グッドモーニングアメリカ、春が迎えに来るまで。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。小島みちるが1985年昭和60年にリリースしたファーストアルバムベストフレンドからお送りします。このアルバムはリリースからほぼ一周回ったくらいの1996年平成8年とさらに回って2000年に入ります。2015年平成27年にもリリースされています。このアルバムの中から小島みちる、オーシャンブルー。

小島みちるオーシャンブルーお送りしました。ラストはジャムプロジェクトのナンバーです。2006年平成18年リリース、ジャムプロジェクトバトルコミュニケーション。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズプレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン 7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン 7-1 は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木良子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。20世紀を代表する指揮者の一人、ブルーノ・ワルター。戦前戦中から戦後間もなくの時期の日本では、ワルター、フルトヴェングラー、トスカーニは三大巨匠と呼ばれていました。今回まずお送りする曲はベートーベン作曲のバイオリン協奏曲2長調作品61です。指揮はブルーノ・ワルター。バイオリン演奏はチノ・フランチェスカッティ。演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲バイオリン協奏曲二丁調作品61、指揮はブルーノ・ワルター、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティ、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。KIT PMC マエストロの遺産。続いてお送りするのはモーツァルト作曲、お前と別れる今、おお娘よ、ケッヘル513。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バスバリトンはジョージ・ロンドンです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲お前と別れる今おお娘よ、ケッヘル513、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バスバリトンはジョージ・ロンドンでした。今回お送りした曲はベートーベン作曲バイオリン協奏曲2長調作品61、そしてモーツァルト作曲お前と別れる今おお娘よ、ケッヘル513でした。次回もマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。

番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エマが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

are you done, Mr. Mac, this away?

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日はゲームの話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということでね、今回ちょっとゲーム、僕が好きなゲームについてちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、その前にねちょっとお話ししたいことがちょっとありまして、皆さん帰省はしましたか？僕は2週間ぐらい実家に帰省しまして、何をするでもなくまあダラダラと過ごしてはいたんですけども、まあ、そんなね中で、まあ、ちょっと気になることがありまして、というのもですね、なんと僕が知っている子供の頃遊んでいたあの公園の名前が、まあ、2カ所ぐらい変わっていたんですね。まあ命名権っていうのが、まあ、よくなんだ調べてみたら売られていて、まあ、公園のね命名権、まあいくらかまでは、まあ、ちょっと具体的には言わないんですけども、そうですね、実際になんか子供の頃呼んでいた名前と違うってなると、〇〇公園集合ねとかってなると結構ねややこしいことになってしまうのかなとか思ったりだとか、そうですね、なんか言い慣れないっていうところで、前の方がね良かったなとか、そんなことをね思ってしまうようなことが多いんですけども、新しくなった名前とかって覚えるのもまた大変ですし、今まで愛着があったものがなんか急に失われる、なんかお金の力で叩かれるじゃないですけども、まあ、そういったことになるとちょっとね嫌だなとか、まあ、ただ、まあ、そのねお金が市とか町に還元されて町が潤ってにぎわうっていうのはいいと思うんですけども、そうですね、ちょっとなんかつけるならもうちょいマシな名前をつけてほしいなっていうところはありますね。かくいうね、僕の地元だけでなく野々市市でも同じようなことをやっていまして、まあ、例えばなんですけども、野々市市コミュニティバス、まあ、これのねバス停の命名権なんかも募集要項が出ていて、見てみるとちょっと面白くて、まあ、いくらぐらいかかるのかとか、まあ、気になったところで言うと、まあ、5年掲載期間5年ってところで、5年するとバス停の名前変わってしまうんだっていうところが、まあ、ちょっと先ほども言ったように混乱を招いてしまうんではないのかとか、そんなことを思ってしまうんですけども、個人的にはどれぐらいの人がこういったものを買うのかなとか、そんなことがね気になりますね。ということでね、ちょっと話は逸れてしまったんですけども、本日も30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 x から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。バウンディで裸の勇者。

0: So.
1: お送りした曲はバウンディで裸の勇者でした。さてここからは僕が好きなゲームについていろいろお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、その中でもね僕、まあ、カードゲームいろいろねあのアニメを見ていまして、まあ、小さい頃から、まあ、結構僕はそのデジタルのゲームよりもその先に触ってカードゲームっていうのを触っていてというかそうですねあまり買ってもらえなかったのでそうカードを集めていろいろしてっていうことの方が多かったんですけどもまあその中でもそうですねテレビっていうのを見る機会がそう今は全然見なくなってしまいましたが当時は結構そうテレビに食いついて見ていまして、まあ、その中で、まあ、カードゲームのアニメっていうのをいろいろやっていましてまあ、今ではねその終了してしまったものもいくつかあるんですけどもルールとかは全然わかんないで見てるんですよ。なんとなくで見ていてああすごいことをしてるんだなとかそんなことをね思いつつでもよくよく考えてみるとカードゲームのあのアニメってお話も考えつつそれとは別でカードゲーム要素をどうやって魅力的にキャラを引き立たせると言いますかどういったカードを使わせてどういった戦いをさせようかとかっていうところまで考えるのって結構難しいんじゃないのかなとか今になってちょっと思ってしまいますね。まあ、その中でもなんかすごく理不尽なものとしてまあすごく覚えているのがラスボスがすごい強いカードを3回連続ぐらいで使ってきたのがすごく印象に残ってきてこのカードが強いだけじゃんっていう、まあ、それだけなんですけどもまあ、そんなね思い出もありつつ、まあ、今だったらその時代がね進歩して紙ではなくスマホとかを媒体にしたまあデータ上でそのカードゲームっていうのができるっていうのがそうですねかなり革新的なのかなって思いますね。例えばなんですけどもその紙のカードではできないこととしてそのデッキを増やすみたいな現実のものであったら例えばデッキになんか召喚物みたいな、まあ、トークンとかそういったものを、まあ、無理やり入れ込むことっていうのはそうですね結構難しいのかなとかそんなことを思ってしまうんですけどもデータだったらそのカードを10枚だか20枚だか追加したりそのデッキ自体を変えるみたいなことをデータ上でできるっていうのはかなり特徴的で魅力的な部分なのかなとかそんなことをね思いますね。それで言うともう一つそのデータ上でやるカードゲームの利点として能力の調整が行えるっていうところがあると思いますね。まあ、カードゲームってどうしても年々ねその買ってもらえるようにするためには強くしていかなきゃいけないので前よりも強くってどんどんやっていくと、まあ、インフレしかないんですよ。ルールとかを見直すみたいなこともまあやってたりするんでしょうけども、まあ、そうするとね元いた人とかもやらなくなってしまったりみたいなことがあると思いますしリアルマネーもねどんどん溶けてしまうっていうところでそういったところがまあ紙のカードゲームの欠点ではあると思うんですけども、まあ、そんなねなんかデジタルのカードゲームだったら、まあ、能力調整とか簡単にカードをまあ自由自在に強くしたりだとか弱くしたりみたいなこともできますしあとはまあルール分かってなくてもまあとっつきやすいっていうのが一つあるのかなと思いますね。データ上だったらなんか不正だとかあとはカードの能力の処理だとかの順番みたいなのがカードゲーム結構重要になってきたりするんですけどもそれもなんか自動でやってくれるっていうのがまあいいところなのかなとかそんなことをね思います。まあ種類はねいろいろあると思うんですけども、まあ、自分がね気になったものから手をつけていってでそれで気に入った

ったのがあれば続けていくっていう形でね、カードゲームをやる理由なんてね、その面白いからぐらいで、まあ、続けていければ僕はすごくねいいのかなとか、そんなことをね思いますね。ということでここまでカードゲームについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。バンプオブチキンで乗車券。

0: お送りした曲はバンプオブチキンで乗車券でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生です。さて、ここからも僕が好きなゲームについてお話ししていこうかなと思うんですけども、やっぱりまあこの季節夏ということで、まあホラーとかって皆さんお好きですかね。僕ね、やっぱりホラーゲームっていうのが結構好きで、いろいろやってはいるんですけども、怖さを楽しむっていうよりかはその背徳感を楽しむっていうのがまあいろいろ好きで、まあやっちゃいけないことをいろいろできるっていうゲームが好きなんですよね。まあその結果ね、いろいろなものに追われたりっていうのが、まあホラーゲームの醍醐味といいますか、面白い部分だと思うんですけども、中でもね、まあフリーホラーゲームっていうのがいくつかありまして、無料でインターネット上に転がっているデータとかを

まあ、ダウンロードして遊ぶっていう形なんですけども、怖い演出とかが結構起こってまして、まあ、僕が最近やったやつですと本当にパソコンの画面がハッキングされてそのリアルに侵食してきているような演出だったりだとか、そうですね、まあ、どうしたらみんな怖がるかなみたいな、そんなことを考え尽くされてるような作品ばっかりで、そういったところがねすごく面白いですね。そういった演出の話で言いますと、去年僕は真田誠展っていうところに行きまして、まあ、この方は殺戮の天使だとか霧雨の降る森っていう結構有名なフリーゲームをいくつか作っている方なんですけども、そんなね人のまあ作品展みたいなのに行ってきたんですけども、まあ、そこでまあ彼が一人でまあゲームを行っていた時に、まあ、演出わからないからどうしようって工夫した結果が、なんとそれが試行錯誤を重ねた結果の独自のやり方だったはずなんですけども、それが一般的なやり方だったっていうのことをなんか周りと相談したら気づいたっていうところを書いてあって、実際すごい人って、まあ、独自でこんなことを生み出せるんだなとか、まあ、そんなことをね思いましたね。まあそんな企業が作ってるのではなく、まあ個人とか、まあ、サークル、まあ、複数人が集まって作るようなゲームっていうのを、まあ、インディーゲームっていうんですけども、まあ、そのねデメリットといいますか、まあ、欠点として更新がすごく遅い場合があるっていうのがありまして、続きがすごく気になるんだけど、そうですね、次が出るのがまあ1年後みたいな、結構待たされていた経験があったり、今現在進行形で待ってるゲームもあったりっていう感じなんですけども、それででもクオリティの高いものが出てきたらうおーって、すぐに遊び始める、それのね、フラストレーションじゃないですけども溜まっていた分が発散できるぐらいすごいものができてくる、そのお出しされるとね喜んで飛びつくんですけども、それでもね今の時代はクラウドファンディングとかあるじゃないですか。好きなまあクリエイターさんとかにまあお金を払って、でそのお金でいろいろクリエイターさんたちが好きなことをして、でその寄付した支援者はまあお礼をもらうっていう感じなのがまあクラウドファンディングっていう感じだと思うんですけども、昨今はそういったことをインディーゲームでも結構やってるなっていうイメージで、まあ、お金がなくて作れないみたいなことは減っているのかなとか、そんなことをね思いますね。才能とかがお金の問題で埋もれないっていうのが、まあ、現代のいいところなのかなとか、そんなことをね思います。ということでここまで僕のね好きなゲームについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。春菜ルナで桃色タイフーン。

お送りした曲は春なるなで桃色台風でした。はい、ということでね、僕が好きなゲームについてお話ししてきたんですけども、そうですね、まあこの2つちょっと共通点がありまして、そこまでお金がかからないっていうところですね。あんまりね、僕もフリーゲームばっかり遊んでるわけではなかったり、まあカードゲームもね、まあそう課金とかはしてないし、そうあのリアルのカードとかも全然買ってないんですけども、まあ、それでも十分楽しめるっていうところがまあありまして、なんかお金をかけるとどんどんズブズブとはまっていってしまう、そのゲームどんなゲームにしてもっていうところではあると思うので、そうですね、やっぱりお金をかけず本当に趣味程度にゲームやるっていうのが大事なのかなとか、まあ、そんなことをね思いますね。実際フリーゲームもカードゲームもまあどちらもね、そのゆるく続けられていて、まあ面白いからやるっていう感じで、まあ、カードゲームの場合だったら、そう勝てなくてもいいから自分の考えたものがどこまで通用するのかっていうのを試してみたいみたいな感じで、それこそねデータ上のカードゲームのいいところとして、まあ、デッキをすぐに組み直せるっていうところだったりだとか、あとはもう対戦相手がねそんなにリアルだといないのでそうですね、同じゲームをやっていないといけないっていう、そこがねちょっとネックな部分もあるので、まあ、そういったところを払拭できるのがいいところなのかなとか、そんなことをね思いますね。なんかやりたいことをすぐにできるっていうのと、それをする相手がいるっていうところで、リアルの紙のカードゲームよりもなんか勝る部分があるのかなとか、そんなことをね思いますね、まあ、そしてまあインディーゲームの方なんですけども、本当にね好きな作品とかってなると、あの僕はそうグッズを買ったりだとか、なるべくねその作者さんに制作者さんに、まあ、お金が行くようにみたいな感じで、本当に僕は好きなものとして、さっきも言ったまだまことさんのゲーム殺戮の天使っていうのが好きなんですけども、漫画ちゃんと全部買いましたね。まあ不況

用っていう感じで、まあ、貸すから見てくれっていう感じで、そう誰かに貸したり弟とかにも読ませたりだとか、まあ、あとはイベントをやりますって言ったら、まあ、なるべく訪れて、で実用的なねグッズっていうのを、まあ、なるべく見つけて買うっていうことをしていますね。なんかそうでもしないとちょっと失礼かなと思って、本当にね面白いなって思った作品にはちょっとでもねその次回作が出るようにというか、まあそのね作品の愛を伝えるための方法として僕はねそんなことをしています。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

9月に入りまして、まあ、リスナーさんも耳にしたり目にしたかもしれませんが、道路交通法がね改正されまして、生活道路において自動車の法定速度が60キロから30キロに引き下げになったよということで、これまで道路標識のない道であれば最高速度60キロまでということだったんですけどもね、これからは道路標識がなくても生活道、まあ主に狭い道ですよね、では30キロになるということで、結構こういう道って通る方がショートカットとかでね、時間短縮のために通ったりとかでスピードの出しすぎでね怖い思いをしたという地域の方がいたりして、問題視されている部分だったかなと思います。まあこれからはね30キロになるということで、金沢工業大学の周辺でも住宅街でね狭い道などがありますけれども、そういったところスピード出しすぎないように気をつけていただきたいなと思います。あとそういったところは一旦停止なんかもね、ちょっと看板が標識が見にくくなっていたりとかするので、そういった意味も含めてすぐに止まれるスピードで運転できるように心がけていきたいなと思います。まあ、自動車の速度がということなんですが、そういった狭い道では自動車に限らず自転車などもね、スピードを落として安全運転していただきたいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドマジックオブライフがダーティーオールドメン名義時代にリリースしたファーストフルアルバムバドに収録された楽曲です。2008年、平成20年、マジックオブライフ、桜川。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理情報デザイン学科の田中浩二研究室では2026年度全学期の研究室体験活動の一環として7月7日に自分のドキドキ気にならないホラー小説でひんやりしようというイベントを開催しました。これはイベントの企画実施を通してユーザーエクスペリエンスを実践的に学ぶための取り組みで、今回は心理情報デザイン学科のプロジェクトサイコロジェクトとのコラボレーション企画として

7月7日に学びの森野々市カレードで開催しました。イベントタイトルの通り、ホラー小説を読んでひんやりを体感するというものなのですが、参加者はホラー小説を読んでいる間の心拍数を計測し、その時に感じたひんやり、ドキドキをドキドキ診断書として可視化してもらえるという内容で開催しました。面白い取り組みですよね。自分がドキドキしている、怖って思った時、心拍数がどうなっているのかを可視化、見てわかるようにっていうイベント、自分はどうなんだろうってちょっと興味ありますよね。研究室体験活動の一環としてのイベントということだったので、今後もね、いろいろな面白いイベントを随時開催していっていただけたらなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学メディア情報学部メディア情報学科2年、足立祐樹です。僕の出身は、静岡の出身で、上に、2つ上の、兄が1人います。で、最近は、実家に帰省する準備とかで結構忙しかったりしますね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介するのはイエローマジックオーケストラのテクノポリスです。1979年の曲となります。この曲は、先ほど言った兄が、おすすめしてくれたというか、兄が聴いてるところを僕が聴、いてて、それで影響されてハマったっていう感じですね。結構その昔のこういうテクノポップっていうのをこれで知ったっていうのもあって、僕もその影響を受けていろんな曲、もっといろんな曲聴くようになったっていうのがありますね。それではお聴きください。 Okay.

今回は金沢工業大学メディア情報学部メディア情報学科2年足立裕樹さんの選曲でイエローマジックオーケストラテクノポリスお聴きいただきました。家族の影響で知ったりハマったりしたアーティスト、これまでにもこのコーナーで紹介してくださった方何人もねいらっしゃいますけれども、リスナーさんはいかがでしょうか。私の場合は、姉がいるんですが、グレーとかアイコとか CD をね何枚か持っていたので、なんか今でもですねこのアーティスト名を見ると、あ、姉が好きだったアーティストだなみたいな印象に残っているアーティストですね。グレーもアイコもねいい曲多いですよね。リスナーさんはご家族の影響で記憶に残っている聴いているアーティスト楽曲あるでしょうか。どんな楽曲でしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2013年平成25年にリリースされたプシンのオリジナルアルバム It's a Drama に収録されたエゴラッピンとのコラボ曲をお送りします。2013年平成25年プシンヒートフィーチャリングエゴラッピン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

0: 106.3.
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。小学校、中学校、高校では夏休みが終わりましたが、金沢工業大学ではまだ夏休みが続いております。9月24日木曜日、オリエンテーションなのでまだ2週間ちょっとくらいあります。ぜひ充実した残りの夏休みの日々をお過ごしください。さて今日は北海道に行ったお話の続きをしていきたいと思います。北海道には母と一緒に20時間ぐらいかけてフェリーで行ってきたんですが、その後北海道のほぼ真ん中にある美瑛、旭川のちょっと南になるんですけども、そこで2日間泊まってきました。札幌に出て旭川まで特急で出て、そこから南下して美瑛で、その南に富良野があるっていうような位置関係です。で、1日目は富良野で、2日目は美瑛の青い池と白ひげの滝、白金温泉に行ってきました。この青い池は美瑛の駅から30分くらいバスに乗って見に行ってきます。お昼前くらいに着いたんですけども、そこの青い池でちょっとテコテコ歩いて、バス停からも500メートル600メートルある感じなんですけど、もうね、山の中に池があって、それが青いんですよ。本当に青い。何これ、すごいっていう感じの青さです。この美瑛の 青い池は十勝岳の防災工事の時に1988年1989年に河川の水をせき止めるために、包み堰を作って、 そしたらたまたまそこにたまった水が青くなった。でこれが青い池になりました。で、そこにもともと林だったところ、唐松のところに水が溜まっているので、池の中にあの木が立っているんですね。それに水面が青っていうのが特徴で、もう見たら、わあ何これっていう幻想的な世界です。2012年頃にアップルの MacBook などの壁紙に使われたりとか、プロのカメラマンとかカレンダー、テレビ番組などに多く取り上げられてます。で、空港とかにもその写真、ほらこれ青い池だよっていう感じで有名になってるんですが、もうとにかく中国人、韓国人だらけで、日本人はほとんどいませんでした。まあ、私たち、そこは平日に行ったんですけどね、だから余計にもう海外の方だらけでした。この青い原因はアルミニウムっていうことで、化学も関わっています。自然の凄さを感じました。それではこの青い池の青にちなんで、この素敵な曲を聴いてみたいと思います。山口百恵、青いシダ。

山口百恵、青いシダでした。このシダですが、漢字では羊の、あの歯のティースの方の歯ですねと書きます。あのギザギザした葉っぱのきちんと並んでいることから、この羊の歯という、漢字が使われるようになったそうです。で、青い池からその近くにある白ひげの滝まで3キロくらい、1時間くらい歩いていって、これがちょっと大変でした。3キロくらいだからすぐだろうと思ったら上りだったんですね。それですごい時間がかかって暑くて大変でした。で、途中残念なことにお弁当のゴミとか捨てる人がいて、もう心が痛くてもう見てられないので、あのゴミ、途中でゴミ拾いをして歩いていきました。で、白金温泉について、こちらは白いお水の白い温泉で、本当に、お肌がツルツルになる感じで、しっかり リラックスできて本当に良かったです。で、最終日、途中空港に向かっている最中、なんか電車で乗ってたんですけど、いかにも、集団で走ってる人たちですよね。そういう T シャツ着て短パン履いてっていう人たちが、ま、あのなんかカードつけてみたいな感じで電車に乗ってきたんですね。あの、走ってるんですかって言ったら、そうなんです、走って北海道を稚内から襟裳岬まで往復で横断するんです。え、稚内って一番北で、あの北海道って四角形のひし形で考えて、あの下の方に函館があるんですけど、その一番四角形の一番上が稚内、その四角形の南の方が襟裳岬なんですけど、函館じゃない方ですね。襟裳岬まで、そこまで走って往復する。1日何キロ走るんですかって言ったら、1日80キロ2週間走るって言ってるんですよ。これってフルマラソン1日2回1回でも大変なのに、1日2回で2週間連続走るっていうことで、すごいですねって言ったら、いや歩くより走る方が楽なのよって言って、もう世の中すごい人がいるもんだなと思いました。で、私はそこから、電車で、青森にも寄ってきました。飛行機でね、ビュンって行くのはもう旅行としてあんまり面白くないと思うので、初めて青函トンネルを体験しました。で、鉄オタの師匠にですね、あ、今青函トンネルなんですよって言ったら、青函トンネルは 53.85km、ゴミ箱って覚えてねっていうことで、53キロでまあ結構遠い距離になりますよね。で、さあ乗るぞって言って乗ったんですけど、ゴゴゴゴゴゴって言って、もうすっかり眠って、もう、あ、もう着いたら新青森っていうことで、よく分かりませんでした。

今は廃止されてしまったと思うんですけども、寝台特急北斗星とかカシオペアとかに乗りたかったなと思います。そしたらよく寝られるんじゃないかなと思います。青函トンネルは毎分約20トンの水が排水溝に集まってきて、それを抜いていかないと水が溜まっちゃうっていうことで、本当にすごい技術です。もう本当にすごい土木技術と努力の結晶だなと思いました。で、青森につきまして、ちょうどねぶた祭りをやっていて、ものすごい混雑だったんですけども、私はねぶた祭りはもう行くつもりではなかったので、席もないし、で、私はねぶた会館のわらせというところがあるんですが、そこの大スクリーンとねぶたの張り子へのプロジェクションマッピングを見てきました。ねぶたの張り子は皆さん想像できると思うんですけど、顔の形になってたり、人の形になってたり、犬の形になってたりするんですけれども、そこのねぶたの張り子に絵が描いてないものが一つあって、お客さんが来るとそこに PC の上でスクリーンで絵を描くと、ねぶたの張り子にその絵がプロジェクションされて、自分の描いたねぶたの絵の張り子が出来上がるっていうような仕組みになってます。これすごい面白くていい仕組みだなと思って感動して帰ってきました。青森では、石川県ではあまり食べられないマグロが大量に、すごい安くって美味しくマグロ丼を食べてきました。またイベントをやっていて、リンゴのリキュール、青いリンゴのスパークリングリキュールなど7種類をお試しできるイベントもやっていて、とても楽しかったです。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、人間の血管が青く見えるのは皮膚の特性による。今日は体の青についてのお話です。私たちの腕や手の甲を見ると血管が青く見えませんか？皆さんもちょっと手の甲とか肘の裏側、注射するところですね、よく見てみてください。血管は青く見えませんか？でも血液は赤いはずです。ではなぜ青く見えるのでしょうか？中学校とかで習ったこともあるかもしれませんが、忘れてしまった人もいると思うのでお話ししていきたいと思います。もちろん血そのものが青いわけではありません。結論から言うと、血管の青は皮膚が赤い光を通さず青い光だけが目に届く結果です。このような性質はフィルターって呼ばれていて、音声でも特定の周波数が増幅されたり吸収されたりするのと同じ現象が起こっています。まず光の性質を少しだけ抑えていきましょう。光にはいろいろな色があって、いろんな波長があります。でこの波長によって皮膚の中でどう振る舞うのかが違います。青い光は赤い光に比べて波長

長が短い、周波数が高いということで、皮膚の浅いところで散乱しやすい、つまり赤い光は皮膚の表面まで届かず、青い光は皮膚の表面までしっかり届いて人間の目に届きやすくて青く見えるということです。で、聞いてるリスナーさんの中には、いやいやいや、動脈は赤くて心臓に帰ってくる静脈の方は酸素が減って青っぽくなるんじゃなかったっけって思う人もいるかもしれません。それは半分正しいんですけども、ちょっと誤解があって、動脈は明るい赤で、静脈は暗い赤ですね。動脈でも静脈でも実際は両方れっきとした赤です。まあ、解剖学の絵などでは動脈は赤、心臓に戻ってくる静脈の方は青で書かれていることもありますが、実際は赤とちょっと暗い赤になります。で、血管を人間の表面から見ると両方とも青く見えます。で、ここで一つ対比になる現象を紹介します。例えば青く見えるっていうのは血管だけで、叩いた跡とか虫に刺されて赤く見えますよね。この時は血の赤が見えています。これは血液が皮膚のすぐ下に集まってきているため、赤い光が吸収されずにそのまま目に届いていて、血管の青とは逆の条件が起きています。だから皮膚の厚さとかによって見え方が変わってくるというわけです。血管の青は青い色素があるわけではなくて、光の散乱と吸収の結果として青く見えているだけで、体が青っていう色素を持っているわけではなくて、皮膚の膜が青く見せているというわけになります。このような特定の色が見えやすいっていう現象は、先ほども言ったように音の振動でも同じことが起きています。まあ、少し極端な例なんですけども、鼻声だねとか通る声だねっていうのがありますね。これはある周波数の音が届きにくいっていう、鼻声で吸収されてしまって届きにくいとか、逆に特定の周波数が届きやすいっていう場合には、鼻声では大事な周波数成分が吸収されてしまって、通る声ではここぞという周波数が強調されているということが起こるわけです。もう色の現象も音の現象も同じ物理現象が起きているっていうことを分かると、いろんな複雑なことじゃなくて単純なこととして理解できるようになります。それでは最後に青に関してスピッツの名曲を一緒に聴いていきましょう。スピッツ、青い車。

スピッツ青い車でした。このスピッツのこの曲、青い車で海を見に行こうという目に情景が浮かぶような素晴らしい名曲でした。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は北海道の白金青い池、青森県の青、青森の青リンゴのリキュールにちなんで青についてお送りしました。アンミカさんは白は200種類以上あるんやでって言いましたが、青は光の三原色の RGB、 赤、青、緑、自然界の各種の青、またいろんな塗料、そして血管のように表面でだけでなくその奥にある色の反射などもあり、白よりも種類は多く、青は1000種類以上あるんやでっていうことになります。それこそ無限に混ぜることができます。さらに今はコンピューター上では1976年に改定された LAB 空間、LAB 色空間の上で無限に色を定義できます。なのでコンピューターだったら有限でしょって思うかもしれませんが、そんなことはなく無限にできます。さらにコンピューターグラフィックスで様々な、表面のシミュレーションなども行うこともでき、想像以上にいろんな青を表現することができるようになっております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野聖子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山録ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ4サンセットからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはフランスマルセイユ出身の DJ プロデューサーヒューゲル。夏らしいアッパーチューンな一曲でスタートです。ヒューゲル、フレンチモンタナ、デビッドゲッタ&アイダン・マーティンでシャイン。

オープニングナンバーお届けしたのはヒューゲル、フレンチモンタナ、デビッド・ゲッタ&アイダン・マーティンでシャインでした。夏にもぴったりの軽やかな一曲じゃないかなと思います。さて、ハウスとラテンを融合させたサウンドが特徴で、人気の DJ プロデューサーのヒューゲル、私最近初めて知ったアーティストなんですけれども、 Spotify の月間リスナー数は4000万人を超えていて、音楽プラットフォームでかなり聞かれている、数字を出しているアーティストですね。以前からディプロやスヌープドッグ、ニーヨなど第一線を行くアーティストとのコラボを行っていて、他のアーティストからも絶大な人気を得ているということですね。今でこそかなり有名なアーティストとのコラボも多いですが、実は活動開始から21年も経っているそうです。そんな中、今年初めてのアルバムを発表しました。今日お届けした楽曲「シャイン」もその中に収録されている一曲です。で、彼はリリースの頻度がとても高いんですよ。月1くらいかなっていうペースでいろんなアーティストとのコラボ曲を出しています。本当に積極的な音楽活動を展開しています。そんな彼の今回お届けした楽曲「シャイン」、爽やかさも感じる今年夏にもぴったりの一曲かなと思います。でこちらはゲストも非常に豪華ですよね。デビッド・ゲッタやフレンチ・モンタナといった非常に有名どころのアーティストを迎えています。今非常に人気を伸ばしているヒューゲルですけれども、ラテン系の市場だけではなく、これからもっと世界的アーティストへと上り詰めていくんじゃないかなと思います。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目いきたいと思いますが、今日のヤスの音楽探検ラジオですけれども、特集をお届けしたいと思います。まあ、特集というか、私の最近あった、出来事というかですね、話をちょっとしたいなと思うんですけれども、実は私先月8月初めて音楽フェスのサマーソニックに行ってきました。サマーソニックというと、東京と大阪それぞれの会場で行われる都市型のフェスなんですけれども、今年は3日間8月14日15日16日金土日の3日間行われまして、サマソニは毎年東京と大阪2つの会場で同じラインナップのアーティストが見れるんですよね。日付をこうコロコロと変えながら入れ替わりで3日間、どっちの会場でも大体同じようなアーティストを見ることができるというフェスです。で、その時の話をしながら、今日は30分お届けしていきたいなと思うんですけれども、私行ったのがサマーソニック大阪の方ですね。で、大阪の万博記念公園で開催されました。私は3日目 Day3 の8月16日日曜日ですね、そちらに行ってまいりました。で、サマソニ大阪、会場が万博記念公園でしたので非常に広かったですね。初めて私行ったんですけれども、やっぱり人もすごかったんですけれども、会場もかなり広くて、後から帰って歩数見たんですけれども、2万7000歩ぐらい行ってましたね。1日でそんなに歩くことってなかなか人生でもないんですけれども、やっぱりそれだけ気づいたら歩いてるくらいに会場は広かったです。で、あとは屋外なので暑くてぶっ倒れるんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、これが本当に運よく、全然っていうのは言い過ぎかもしれないですけれども、あんまり暑くなかったんですよ。思っていたほどでした。気温でいうと大体最高気温が32度くらい、当日の気温だったので、今年の夏の中で言えば割と涼しい日に巡り会えたのかなと思っています。涼しい、めちゃめちゃ涼しいわけじゃないですけれども、ここ何年かで言うとサマソニの中でもかなり一番涼しいんじゃないかっていうふうにね、言ってる人もいましたから、本当にそこは運が良かったなと思っています。で、そんなそこそこ快適な中、過ごしたサマソニの中でまず私が見に行ったアーティストなんですけれども、今や国民的グループの花ですね。7人組ガールズグループの花、もう知らない人はいないんじゃないかなというくらいの知名度の高さですよね。ラッパーのちゃんみなと芸能事務所の BMSG が開催したオーディションノーノーガールズから誕生したグループです。メジャーデビューから実はまだ2年半くらいしか経っていないんですね。もう知名度がそれに反比例するぐらいの非常に大きな知名度を誇るアーティストですけれども、本当に日本のアーティストの中でもトップクラスですよね。そんな彼女たちのステージ、朝11時からだったんですけれども、かなり混むんじゃないかなと思いまして、会場してからすぐに行きました。で、大阪に参加したんですけれども、前日サマソニ東京でステージを披露していて、ZOZO マリンスタジアムでライブされたそうなんですけれども、雨にもかかわらず満員で、入場規制がかかるほどの人が押し寄せていたそうです。なので大阪もかなり混むんじゃないかなと思っていましたが、やっぱり人はすごかったですね。朝一なんで入場する人がぐちゃぐちゃにならないように、かなり動線が厳しく警備の人もいましたし、お客さんもちょっとずつ入るように、入場もスピードもね、規制してゆっくりこう入るようになっていました。なので1時間くらい待ったかなと思うんですけれども、ちゃんと入ることができました。結果的には超満員ですね。サマソニ大阪の中でも一番大きいステージ
であるエアステージというところでライブを披露していたんですけれども、そこがいっぱいになりましたね。でライブの方ですけれども、やっぱり迫力がありました。もともとオーディションの時は歌で審査されていたんですけれども、この彼女たちの努力と、才能もあって、今はこうダンスでも見せるようなグループになりました。やっぱり圧倒的でしたね。ではそんな花のナンバーからお届けしましょう。彼女たちの曲は英語と日本語のバランスがすごくいいんですよ。そこが私も好きなポイントの一つなんですけれども、今からお届けするナンバーも前向きなメッセージが歌詞から伝わる一曲になっています。お届けするのは今年1月にリリースされていたダンサンブルな一曲です。花、コールドナイト。

お届けしたのは花でコールドナイトでした。さあサマソニ特集お届けしておりますけれども、まだまだいきましょう。もうあのね、話足りないくらい、ちょっと時間足りないかなっていうくらいになってきたんですけれども、続いては洋楽アーティストいきたいと思います。まあサマソニの魅力の一つは、国内もそうですし海外のアーティストも非常に毎年豪華なラインナップが揃っているというところですね。今年で言うとザ・ストロークス、 FKA ツイックス、デイビッド・バーン、ジャミロクワイ、アレックス・ウォーレン、あとはブラックピンクのジェニーなどなど、豪華なラインナップが今年も揃っていましたね。でただ私正直に言いまして、あの大阪会場の3日目で見た肌感なんですけれども、洋楽アーティストのステージはやっぱり国内アーティストに比べると比較的集客が少ないですね。ちょっと空いてるかなっていうのがね、あのステージのちょっと遠くの方から見ていても分かるくらいでした。まあステージが何個もありますし、他のアーティストも豪華なので、やっぱりこう偏りっていうのはどうしても起こるかなと思うんですけれども、やっぱりせっかく海外のアーティストが日本に来てあのステージを披露してくれるわけですし、なかなかそういう機会っていうのもないですから、こうもっといろんな人に見てもらえるといいのになっていうふうに、まあ普段洋楽を聴く身としてはね、偉そうですけれども、ちょっとねそんなことも思ったりしました。まあ、そんな中、私が3日目に見た洋楽アーティスト の一組がエルミーンです。この番組でもエルミーンのことは以前から取り上げていますし、個人的にも注目しているアーティストなので、まあ、見れたらいいなというふうに思っていたんですけれども、ちゃんと見ることができました。で今年はあの藤井風とのコラボ曲を出していたことでも話題になりましたね。実は東京会場ですけれども、東京会場ではまさかの藤井風があのエルミーンのステージにサプライズ登場して、まあ、そのまさかすぎる展開に会場も大興奮だったようですけれども、さすがに大阪の方ね、あの私ちょっと来るかなと思ってたんですけれども、やっぱ来なかった。

というのは素晴らしかったです。透き通るような綺麗な歌声、しかも、ね、高音のファルセットも出せるのもすごいんですけれども、一番すごいなと思ったのは音程を全く外さないんですよ。もう綺麗に音程通りに歌っていく、まあ、それもやっぱり技術力がすごいなと思いました。まあ、綺麗なのに全く外さない、ブレない、やっぱりエルミーンってすごいなというふうに改めて思いました。まあ、音楽性としてもR&B テイストの聴かせる曲からグルービーでちょっと慣れるような曲まで、彼の魅力を全身で感じることのできるステージになりました。ではそんなエルミーンのナンバー1曲をお届けしましょう。お届けするのはエルミーン、サムデイ。

お届けしたのはエルミーンでサムデイでした。では今日のラストナンバーです。私がサマーソニック大阪デイ3で当日最後に見たのは、これも超国民的アーティストサカナクションです。彼らはワンマンライブもなかなかチケットが取れない、ファンクラブに入っていてもチケットが取れないくらいの超売れっ子ですし、見れるかなと思っていたんですが、ちゃんと見れましたね。彼らのステージ、フェスにしては結構長めで1時間10分ありました。なのでしっかりと彼らのことを堪能できましたね。やっぱりこうライブを見て思ったのは、世界観が彼ららしいなと思いました。最初の曲が5分10分くらい、こうインストに近い曲をじっくりやって、そこでしっかりと自分たちの世界観にぐっと引き込んで、そこから有名な曲をやっていくという流れが良かったですね。こうじっくりと自分たちと、あとオーディエンスとの一体感を作った上で最高潮の音楽を披露していく、その辺もしっかり考えられたステージだなと思いました。やっぱり何よりですけれども、ボーカルの山口一郎がこう、うつ病と向き合いながらもこうやってステージ

ージを披露してくれる、まあ、あの瞬間だけは本当に楽しそうにやっていたので、そこはやっぱり見ていて感動するステージでしたね。まあ、みんな歌えるみたいな風にこう盛り上げていく、そんな姿を見ることができたのが本当に良かったです。まあ、忘れられないライブに個人的にはなりましたね。では今日のラストナンバーいきましょう。こちらも今年リリースされている一曲です。サカナクション、いらない。

サカナクションでいらないでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指とまれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もどうぞ FM-N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部建築学部バイオ科学部の産学部に加え2025年分離探究の情報デザイン学部メディア情報学部情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみです。よろしくお願いします。さて皆さん、9月です。新学期が始まります。2学期です。2学期って何あるかな。2学期といえば、あ、運動会とか、あと何かあったっけ。あの一番忙しい時期ですね。テスト2回に、大会が、こう、大会テストみたいな周期で、2週間に1回ずつやってくるので、相当忙しく充実した2学期がやってきました。さあ、じゃあちょっとここら辺で夏休みの振り返りでもしときましょうか。夏休みの思い出ね、語ろうねっていう。ねって思ったんだけど、私ほとんど外に出ることをしておらず、というのも少々嫌な話になりますが、宿題というものがこのように存在していまして、私結構去年も終わんなくてすごい頑張ってたんですよ。すごい頑張って勉強、なんかこうね、隙間時間見つけてやったり、なんかこう一日空いてる日は学校来て勉強するみたいな。ほんですごーく頑張ったんですよ。ですよなんですよ。過去形なんです。頑張ってたんですよ。はい。終わりませんでした。結論から言うと。はい。なんだろう。僕は徹夜できないタイプの人間だから、こう、その徹夜とかチャレンジしようものなら、次の日一日使い物にならなくなるみたいなタイプの人間なんで、徹夜はできないんですけど、これでも結構夜ギリギリまで引っ張ったり、結構学習記録とか見たら、とんでもない時間勉強してる日とかもあるんですけど、終わんなかったっすね。やり方が悪いのかな。まあ宿題、ちょっと減らしてくれたら嬉しいなっていう内心の思いありつつ、来年の夏休み頑張ろうっていう宣戦布告を今1年前のこの時期にしておきます。来年どうなるかは来年見てみないとわからない。あ、じゃあ楽しい思い出も一つ、これもでもお勉強関係なんですけど、皆さんオープンキャンパスって行くじゃないですか、こう大学決める。